would you be? What would you say?

përqen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikmar me festivale se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte, 29 maj 2026, dita 149 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:04 minuta dhe prëndon orën 20:11 minuta. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 1453, pas rrethimit prej 2 muajsh, Konstantinopolja bie në duart e trupave osmane, të udhëhequra nga 21 vjeçari Sultan Mehmet i dytë. 1630, John Winthrop fillon të shkruaj historinë e New England. Ai ishte avokat i pasur anglez dhe një nga figurat kryesore të themelimit të kolonisë së gjirit Massachusetts. 1733, Këshilli i qytetit Quebec rifuqizon ligjin mbi të drejtën e kanadezëve për të mbajtur sklever indian. 1849, këtë ditë në fushat politike, Abraham Lincoln tha: "Ju mund t'i gënjeni disa njerëz gjithkohon, dhe të gjithë njerëzit disa kohë, por nuk mund t'i gënjeni të gjithë njerëzit gjatë gjithë kohës." 1848, Wisconsin pranohet si shteti 30 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1867, themelohet Perandoria Austro-Hungarisë nëpërmjet një marrëveshje mes austriakëve dhe hungarezëve të quajtur Ausgleich, kompromisi. 1868, vritet princi serb Mikael Obrenović III në Beograd. 1874, hynë në fuqi kushtetuta e Zvicrës. 1903, gru shteti Aleksandar Obrenović, mbreti i Serbisë dhe mbretëresha Draga, vritet në Beograd nga organizata Dora e Zezë. 1910, Papa Pius i X shpall enciklikën Editae Saepe kundër reformatorëve të Kishës. 1916, miratohet stema zyrtare presidentit amerikan. Në 1918 u vendos që kjo stem të paraqitej krahas presidentit në çdo vend ku ai shkonte për vizitë. 1919, parashikimi Albert Einstein mbi thyerjen e dritës konfirmohet nga Arthur Eddington. 1882 deri në 1944, astronom britanik, fizikan, matematician, filozof. 1924, Greqi, një grup refugjatësh nga Konstantinopolja, themelojnë në Athinë klubin sportiv AEK. 1931, Michel Chirou, një shtetas italo-amerikan i Shteteve të Bashkuara, ekzekutohet me pushkatim pasi kishte tentuar që të vriste Benito Mussolinin. 1942, këngëtari amerikan Bing Crosby me White Christmas shënon rekordin më të lartë të shitjeve të disqeve me mbi 100 milion kopje. 1953, Edmund Hillary dhe Sherpa Tenzing Norgay bëhen njerëzit e parë që arrin majën e malit Everest në ditëlindjen e 39 të Tenzing Norgay. 1958, Real Madrid fiton për herë të parë Kupën e Evropës në Bruxelles. Ky klub futbolli, krijuar në vitin 1902, është klubi më i pasur në botë. 1967, Papa Pali VI shpall emrat e 27 kardinalëve të rinj, duke përfshirë Karol Wojtyla, kryepeshkopin e Krakovit, Poloni, i cili më vonë u bë Papa Gjon Pali II. 1985, ndodh katastrofa në stadiumin Heysel, ku 39 tifozë të futbollit të Juventusit dhe Liverpool humbasin jetën dhe qindra të tjerë plagosen kur një mur mbajtës i rënuar shembet. Kjo tragedi u zhvillua pak para finales së Champions League midis Juventus dhe Liverpool. 1997, shkencëtarët njoftuan se kishin zbuluar lloje të reja fosilesh të njerëzit, fosilet 780.000 vjeçare nga rajoni Gran Dolina në Spanjën Veriore. 2001, shpallet dita ndërkombëtare e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara, 2 vite më parë, më 1999, OKB-ja kishte filluar një operacion paqëruajtës në Kosovë. UMNIK.

1736 lindi Patrick Henry, politikan i njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në SBA. 1868 lindi Abdul Mejid II, kalifi i fundit i Perandorisë Osmane. 1874 lindi Gilbert Keith Chesterton, shkrimtar i njohur britanik. 1894 lindi Josef von Sternberg, regjisor austriak. 1903 ka lindur Bob Hope, komedian, aktor dhe argëtues amerikan. 1917 lindi John Fitzgerald Kennedy, presidenti 35 i Amerikës. 1956 ka lindur motra e mbretit të popit Michael Jackson. LaToya Jackson është gjithashtu këngëtare e njohur amerikane. 1959 lindi Rupert Everett, aktor britanik. 1961 është viti lindjes së Melissa Etheridge, rockere dhe aktore amerikane. 1967 ka lindur dhe këngëtari britanik Noel Gallagher, ish lider i bandit rock Oasis. 1970 lindi në Schaffhausen Roberto Di Matteo. Di Matteo është një ish futbollist dhe menaxher profesionist italian. 1980 lindi Mikako Takahashi, dublues filmash të animuar.

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është zhgalit, zhgalis, folje kalimtare, zhgalita, zhgalitur, rrëzoj.

Në qelit të tregut valutor, euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.4 lek. Sepërket frankës zvicrane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Energjia juaj do të jetë lartë dhe do të ndiheni gati të merrni iniciativa që keni shtyrë prej kohësh. Në ambientin e punës mund të lindë një situatë që kërkon vendim të shpejtë, por intuita do t'ju ndihmojë të zgjidhni drejtimin e duhur. Në jetën sentimentale pritet më shumë afrim dhe sinqeritet. Një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjen me partnerin.
1: Demi.
2: Qetësia dhe durimi do të jenë armët tuaja më të forta. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me financat ose një çështje që ju ka mbajtur pezull. Në fund do të vlerësoheni për seriozitetin dhe mënyrën praktike të të vepruarit. Në dashuri krijohet atmosfera ngrohtë dhe romantike, ndërsa ata që janë vetëm mund të njohin dikë përmes rrethit shoqëror.
1: Binjakët.
2: Do të jeni më komunikues se zakonisht dhe kjo do t'ju jap dyert të reja. Takime interesante, mesazhe të papritura dhe mundësi të reja bashkëpunimi mund të ndryshojnë ritmin e ditës tuaj. Dashuri, emocionet bëhen më spontane, partneri do të kërkojë më shumë vëmendje dhe kohë cilësore. Beqarët mund të përjetojnë një flirt që nis papritur.
1: Gaforia.
2: Ndjeshmëria juaj do të jetë më e theksuar dhe do të kërkoni qetësi emocionale. Në punë do të preferoni të qëndroni larg konflikteve dhe kjo zgjedhje do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin. Në familje ose në çift priten momente të bukura dhe biseda të sinqerta që sjellin afrim. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet tuaja ose edhe në jetën tuaj.
1: Luani.
2: Karizma juaj do të tërheq vëmendjen kudo që të shkoni. Do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe kjo do të ndihmojë të fitoni mbështetjen e të tjerëve. Në punë mund të merrni një propozim interesant ose një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Në dashuri kërkohet më shumë mirëkuptim dhe më pak krenari.
1: Virgjëresha.
2: Përqendrimi dhe organizimi do t'ju ndihmojnë të mbyllni me sukses disa çështje të rëndësishme. Në punë do të keni mundësi të sqaroni një situatë që ka krijuar paqartësi. Në dashuri duhet të tregoni më shumë spontanitet dhe të mos analizoni çdo detaj. Beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë interesa të përbashkëta.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerë do të jenë në qendër të vëmendjes. Do të ndiheni më të qartë për atë që kërkoni nga partneri ose nga njerëzit që ju rrethojnë. Në punë, bashkëpunimi sjellin rezultate pozitive dhe mund të merrni një propozim të favorshëm. Në dashuri, romanticiteti do të jetë më i fortë, sidomos në mbrëmje.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj do të jetë shumë e fortë dhe do të kuptoni lehtësisht çfarë fshihet pas fjalëve të tjerëve. Në punë mund të lindë një sfidë që kërkon qetësi dhe strategji. Në jetën sentimentale pasioni rritet, por duhet të shmangni tensionin dhe xhelozinë. Një bisedë e rëndësishme do të ndihmojë të merrni një vendim të qartë për të ardhmen.
1: Shigjetari.
2: Dëshira për ndryshim dhe lëvizje do të jetë më e fortë se zakonisht. Mund të planifikoni një udhëtim, një takim të ri ose një projekt që ju motivon shumë. Në punë kreativiteti ju ndihmon të dilni nga rutina. Në dashuri do të kërkoni emocione të forta dhe sinqeritet. Beqarët kanë mundësi për njohje interesante në ambiente të reja.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi juaj në punë do të jap rezultate konkrete dhe mund të merrni vlerësime që prisnit prej kohësh. Edhe pse dita do të jetë intensive, do të ndiheni të motivuar për të ecur përpara. Në dashuri, partneri do të kërkojë më shumë afërsi dhe kohë të përbashkët. Beqarët mund të njihen me dikë serioz që sjell ndjenjë sigurie.
1: Ujori.
2: Mendja juaj do të jetë plot ide dhe plane të reja. Do të ndiheni më kreativ dhe të gatshëm për të provuar gjëra ndryshe. Në punë mund të lindë një mundësi interesante që lidhet me teknologjinë ose komunikimin. Në dashuri duhet të tregoni më shumë qartësi në ndjenja dhe të shmangni paqartësitë. Një takim i papritur mund t'ju surprizojë pozitivisht.
1: Peshqit.
2: Emocionet do të jenë më të forta dhe intuita do t'ju udhëheqë në vendime të rëndësishme. Në punë do të vlerësoheni për kreativitetin dhe mënyrën e qetë të vepruarit. Në dashuri krijohet atmosferë romantike dhe më e ngrohtë. Partneri do të tregojë më shumë afeksion. Gjeni kohë për veten dhe për gjërat që ju japin qetësi shpirtërore.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 29 maj 2026, dita 149 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:04 minuta dhe prëndon orën 20:11 minuta. Ditën e sotme moti parashikohet jetë i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1453, pas rrëthimit prej 2 muajsh, Konstantinopolja bie në duart e trupave osmane, të udhëhequra nga 21 vjeçari Sultan Mehmet i dytë. 1630, John Winthrop fillon të shkruajë historinë e New England. Ai ishte avokat i pasur anglez dhe një nga figurat kryesore të themelimit të kolonisë së gjirit Massachusetts. 1733, Këshilli i qytetit Quebec rifuqizon ligjin mbi të drejtën e kanadezëve për të mbajtur sklever indian. 1849, këtë ditë në fushat politike, Abraham Lincoln tha: "Ju mund t'i gënjeni disa njerëz gjithkohon, dhe të gjithë njerëzit disa kohë, por nuk mund t'i gënjeni të gjithë njerëzit gjatë gjithë kohës." 1848, Wisconsin pranohet si shteti 30 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1867, themelohet Perandoria Austro-Hungarisë nëpërmjet një marrëveshje mes austriakëve dhe hungarezëve të quajtur Ausgleich, kompromisi. 1868, vritet princi serb Mikael Obrenović III në Beograd. 1874, hyn në fuqi kushtetuta e Zvicrës. 1903, gru shteti Aleksandar Obrenović, mbreti i Serbisë dhe mbretëresha Draga, vritet në Beograd nga organizata Dora e Zezë. 1910, Papa Pius X shpall enciklikën Editae Saepe kundër reformatorëve të Kishës. 1916, miratohet stema zyrtare presidentit amerikan. Në 1918 u vendos që kjo stem të paraqitej krahas presidentit në çdo vend ku ai shkonte për vizitë. 1919, parashikimi i Albert Einstein mbi thyerjen e dritës konfirmohet nga Arthur Eddington. 1882 deri në 1944, astronom britanik, fizikan, matematician, filozof. 1924, Greqi, një grup refugjatësh nga Konstantinopolja, themelojnë në Athinë klubin sportiv AEK. 1931, Michel Chirou, një shtetas italo-amerikan i Shteteve të Bashkuara, ekzekutohet me pushkatim pasi kishte tentuar që të vriste Benito Mussolinin. 1942, këngëtari amerikan Bing Crosby me White Christmas shënon rekordin më të lartë të shitjeve të disqeve me mbi 100 milion kopje. 1953, Edmund Hillary dhe Sherpa Tenzing, Norgay, bëhen njerëzit e parë që arrin majën e malit Everest në ditëlindjen e 39 të Tenzing Norgay. 1958, Real Madrid fiton për herë të parë Kupën e Evropës në Bruxelles. Ky klub futbolli i krijuar në vitin 1902 është klubi më i pasur në botë. 1967, Papa Pali VI shpall emrat e 27 kardinalëve të rinj, duke përfshirë Karol Wojtyla, kryepeshkopin e Krakovit, Poloni, i cili më vonë u bë Papa Gjon Pali II. 1985, ndodh katastrofa në stadiumin Heysel, ku 39 tifozë të futbollit të Juventusit dhe Liverpool humbasin jetën dhe qindra të tjerë plagosen kur një mur mbajtës i rënuar shembet. Kjo tragedi u zhvillua pak para finales së Champions League midis Juventus dhe Liverpool. 1997, shkencëtarët njoftuan se kishin zbuluar lloje të reja fosilesh të njerëzit, fosilet 780.000 vjeçare nga rajoni Gran Dolina në Spanjën Veriore. 2001, shpallet dita ndërkombëtare e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara, dy vite më parë, më 1999, OKB-ja kishte filluar një operacion paqëruajtës në Kosovë. UMNIK.

1736 lindi Patrick Henry, politikan i njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në SBA. 1868 lindi Abdul Mejid II, kalifi i fundit i Perandorisë Osmane. 1874 lindi Gilbert Keith Chesterton, shkrimtar i njohur britanik. 1894 lindi Josef von Sternberg, regjisor austriak. 1903 ka lindur Bob Hope, komedian, aktor dhe argëtues amerikan. 1917 lindi John Fitzgerald Kennedy, presidenti 35 i Amerikës. 1956 ka lindur motra e mbretit të popit Michael Jackson. Latoya Jackson është gjithashtu këngëtare e njohur amerikane. 1959 lindi Rupert Everett, aktor britanik. 1961 është viti lindjes së Melissa Etheridge, rockere dhe aktore amerikane. 1967 ka lindur dhe këngëtari britanik Noel Gallagher, ish lider i bandit rock Oasis. 1970 lindi në Schaffhausen Roberto Di Matteo. Di Matteo është një ish futbollist dhe menaxher profesionist italian. 1980 lindi Mikako Takahashi, dublues filmash të animuar.

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është zhgalit, zhgalis, folje kalimtare, zhgalita, zhgalitur, rrëzoi.

0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Ose Artiçuri.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë të fejuar, mos dhe bosh?
3: Po, kemi qënë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timë.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më. Pastaj mbarime...
2: Ate, e ka vëndit karma dhe qënë?
3: Po.

0: Radio. Exchange. Në çelë të tregut valutor, euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5. Paundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.4 lek. Sepërket frangës zvicrane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
0: Energjia juaj do të jetë lartë dhe do të ndiheni gati të merrni iniciativa që keni shtyrë prej kohësh. Në ambientin e punës mund të lindë një situatë që kërkon vendim të shpejtë, por intuita do t'ju ndihmojë të zgjidhni drejtimin e duhur. Në jetën sentimentale pritet më shumë afrim dhe sinqeritet. Një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjen me partnerin.
1: Demi.
0: Qetësia dhe durimi do të jenë armët tuaja më të forta. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me financat ose një çështje që ju ka mbajtur pezull. Në fund do të vlerësoheni për seriozitetin dhe mënyrën praktike të të vepruarit. Në dashuri krijohet atmosfera ngrohtë dhe romantike, ndërsa ata që janë vetëm mund të njohin dikë përmes rrjetit shoqëror.
1: Binjakët.
0: Do të jeni më komunikues se zakonisht dhe kjo do t'ju jap dyert të reja. Takimi interesante, mesazhe të papritura dhe mundësi të reja bashkëpunimi mund të ndryshojnë ritmin e ditës tuaj. Dashuri, emocionet bëhen më spontane, partneri do të kërkojë më shumë vëmendje dhe kohë cilësore. Beqarët mund të përjetojnë një flirt që nis papritur.
1: Gaforia.
0: Ndjeshmëria juaj do të jetë më e theksuar dhe do të kërkoni qetësi emocionale. Në punë do të preferoni të qëndroni larg konflikteve dhe kjo zgjedhje do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin. Në familje ose në çift priten momente të bukura dhe biseda të sinqerta që sjellin afrim. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet tuaja ose edhe në jetën tuaj.
1: Luani.
0: Karizma juaj do të tërheqë vëmendjen kudo që të shkoni. Do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe kjo do të ndihmojë të fitoni mbështetjen e të tjerëve. Në punë mund të merrni një propozim interesant ose një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Në dashuri kërkohet më shumë kuptim dhe më pak krenari.
1: Virgjëresha.
0: Përqendrimi dhe organizimi do t'ju ndihmojnë të mbyllni me sukses disa çështje të rëndësishme. Në punë do të keni mundësi të sqaroni një situatë që ka krijuar paqartësi. Në dashuri duhet të tregoni më shumë spontanitet dhe të mos analizoni çdo detaj. Beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë interesat të përbashkëta.
1: Peshorja.
0: Marrëdhëniet me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Do të ndiheni më të qartë për atë që kërkoni nga partneri ose nga njerëzit që ju rrethojnë. Në punë bashkëpunimet sjellin rezultate pozitive dhe mund të merrni një propozim të favorshëm. Në dashuri romanticiteti do të jetë më i fortë, sidomos në mbrëmje.
1: Akrepi.
0: Intuita juaj do të jetë shumë e fortë dhe do të kuptoni lehtësisht çfarë fshihet pas fjalëve të të tjerëve. Në punë mund të lindë një sfidë që kërkon qetësi dhe strategji. Në jetën sentimentale pasioni rritet, por duhet të shmangni tensionin dhe xhelozinë. Një bisedë e rëndësishme do t'ju ndihmojë të merrni një vendim të qartë për të ardhmen.
1: Shigjetari.
0: Dëshira për ndryshim dhe lëvizje do të jetë më e fortë se zakonisht. Mund të planifikoni një udhëtim, një takim të ri ose një projekt që ju motivon shumë. Në punë kreativiteti ju ndihmon të dilni nga rutina. Në dashuri do të kërkoni emocione të forta dhe sinqeritet. Beqarët kanë mundësi për njohje interesante në ambiente të reja.
1: Britjapi.
0: Për kushtimi juaj në punë do të jap rezultate konkrete dhe mund të merrni vlerësime që prisnit prej kohësh. Edhe pse dita do të jetë intensive, do të ndiheni të motivuar për të ecur përpara. Në dashuri partneri do të kërkojë më shumë afërsi dhe kohë të përbashkët. Beqarët mund të njihen me dikë serioz që sjell ndjenjë sigurie.
1: Ujori.
0: Mendja juaj do të jetë plot ide dhe plane të reja. Do të ndiheni më kreativ dhe të gatshëm për të provuar gjëra ndryshe. Në punë mund të lindë një mundësi interesante që lidhet me teknologjinë ose komunikimin. Në dashuri duhet të tregoni më shumë qartësi në ndjenja dhe të shmangni paqartësitë. Një takim i papritur mund t'ju surprizojë pozitivisht.
1: Peshqit.
0: Emocionet do të jenë më të forta dhe intuita do t'ju udhëheqë në vendime të rëndësishme. Në punë do të vlerësoheni për kreativitetin dhe mënyrën e qetë të vepruarit. Në dashuri krijohet atmosferë romantike dhe më e ngrohtë. Partneri do të tregojë më shumë afeksion. Gjeni kohë për veten dhe për gjërat që ju japin qetësi shpirtërore.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: See that girl? There's just something about it. I just

0: Okej, okay, mirë mëngjesi që të gjithëve mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale këtu në studio bashkë me
1: Heidi Vaci. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes
1: gjithëve, por ta fillojmë kështu më një herë. Duhet të thënë që është e premte.
0: Është e premte?
1: Është e premte.
0: 100%

0: këtë po të thosha që tani, pavarësisht që është punë po njësoj, si në shkurt, si në nëntor, si në janar, si në dhjetor, edhe në qershor korrigur, se po flasim tani për qershorin, e praktikisht e mbyllur me hëna qershor. Është më ndryshe, është më lehtë, mendoj unë.
1: Është më lehtë sepse weekendi para, plazhi, gjërat edhe.
0: Mund ta thyesh, po, mund ta thyesh edhe.
1: Është gjë tjetër, ja dielli, ja.
0: Ja dielli, vu dielli.
1: Vu dielli.
0: Vu dielli. Ka qenë pak vap kështu, por por është okay. Kemi hyrë tani, mendoj unë, sa i përket klimës në stinën e verës, edhe jemi kështu, jemi shumë hot, domethënë.
1: Jemi shumë hot, sinqerisht.
0: Se ky program ka si qëllim që të cili gëzim në shtëpinë tuaj, t'ju shoqëroj në mëngjes. Disa me prej jush që si pëlqen ky program, t'ju fus në krizë, por është gjithta në një ditë pune, domethënë.
1: Po, patjetër, është pjesë e punës, është pjesë e punës edhe ajo. Pa diskutim. Çfarë do bësh këtë weekend?
0: Këtë weekend punoj. Fatkeqësisht. Okay. Domethënë fatkeqësisht dhe fatmirësisht, se puna është e mirë, por po, ka një festival filmi edhe do merrem pak me këtë festival, me këta kineastët edhe këto gjëra domethënë, kështu që të shtunën jam i zën me ata. Dhe është edhe kjo padeli që ndodh në qendër, nuk e di nëse ke dëgjuar, ka një padel që është organizuar. Janë këta burrat që bëjnë, është ky, unë s'kam ditë ndonjëherë padel.
1: Padel, po jo, di sporti, po nuk e di që do bën.
0: Po ne themi padel, po.
1: Okej, padel.
0: Padel, po.
1: Ka pasqen shumë në mod para
0: çfarë vitesh. Di se çfarë është, si bëhet ta?
1: Mund të shkruaj. Është një tip tenisi.
0: Me mur, më duket.
1: Me mur, po, me disa rregulla të vogla të tjera. Por që ka qenë mod para ca vitesh shumë edhe nuk ishte njëri që nuk e bënte, nuk e fliste, nuk ashtu.
0: Është hapur shumë edhe këtu, me sa kuptoj.
1: Pse është akoma trend?
0: Me sa duket, ne na vin trendet me vones, por por tani është këtu, tani është këtu. Ja paska një kështu kampionat padeli në Amerikë që po shikoj tani në video këtu. Për të kuptuar se çfarë është. Domethënë dyshe që bëjnë me këto raketat, ngjan me tenisin.
1: Është si tenisi, po të thash është në një ambient të mbyllur ku topi mund të përplaset edhe në
0: këta që përshkojnë të luajnë kundra njëri tjetrit. Kjo është tamam, domethënë kjo është me fushë dyshe. Nuk është me ashtu.
1: Nuk po e shoh unë, nuk e
0: ke. Ja, shikoj. Okay. Shikoj aty. Një herë, dy herë, nejse. Një lloj tenisi vogël, domethënë tenis me fusha më të vogla. Po gjithsesi, unë nuk do luaj, edhe e di që ka Glen Albani për shembull, e dëgjoja një ditë këtu i topit që fliste me shumë pasion për padelin, këto gjëra të tjera janë ca çuna që merren me këtë. Ka nga ata që e kritikojnë thonë ç'a sporti është ky. Nuk e di deri, por se sërë si shtanga është.
1: Patjetër është sport pak më kështu, më trendy.
0: Kështu që
2: e para këngë
0: në kemi ca informacione të bukura për të ndarë me ju sot, disa tema shumë dobishme, ca personazhe interesante që do na vinë në studio, lojrat janë gati, po presin që ti ashtu edhe shëndet, pëlqoje.
1: O zot, fjalë vërtet.
0: Të dëgjohet në gjithë Shqipërinë, s'ka gjë. Okej. Atëherë, Shawn Mendes, Camila Cabello, kjo quhet Señorita.
1: Señorita.
0: Kënga e parë për sot, mirëmëngjes ku do të jeni?
1: Mirëmëngjes.
0: Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe faleminderit që këtë të premte do andajmë së bashku. Ktu fillon Xhiroja jon deri në orën 9:45.
1: Po,
0: me gjithë këngën, me gjithë këngën. Ne jemi në 41, po.

0: Señorita. Ora, 7:07 minuta, mirë se rikthyet në Wake Up, dhe është momenti i pyetjes së ditës.
1: Okej.
0: E keni të lehtë apo të vështirë të flisni para një publiku?
1: 069-442-8873 Ti si e ke, ke të lehtë apo të vështirë të flasësh para një publiku?
0: Me thënë drejtën, është çik, është pak e sikletshme.
1: Jo, është e sikletshme.
0: Është e sikletshme, nuk e kam kollaj, do të them, patjetër që ndaj mendjen edhe.
1: Edhe çfarë bën pastaj kur e ndan mendjen?
0: Sigurisht, sigurisht.
1: Gjithë shkallët e skenës, merr mikrofonin.
0: I fshe emocionet shumë mirë. Por e sikletshme është. Nuk jam mësuar, nuk jam mësuar me atë gjë.
1: E kuptoj, por mund të mësohesh. Është ka një, është një libër që Miti i Karizmës quhet ky libri. Dhe pak a shumë me gjithë përmbledhja e librit në disa fjalë është që ideja se disa njerëz janë të lindur për këtë që janë, domethënë, karizmatik nga natyra dhe mundet të zotrojnë një skenë, një tavolinë, një parti, një gjë, është mit dhe kjo mund të mësohet. Natyrisht disa janë më të talentuar se sa të tjerë, por gjithsesi mundet nëse trajnohet, stërvitet, ja merr dorën dhe bëhet më i mirë nga çka qen. Nëse ajo pika nga tenis për shembull është 0, ja mund të shkosh te 3-shi, 5-a, 6-a, 7-a, sa më shumë që ti praktikon me çdo gjë, si me çdo gjë tjetër.
0: Absolutisht, absolutisht, po ja jam e sigurt, por që
1: në un kam pasur, kjo ka qenë dega ime në studimeve në universitet, komunikimi dhe komunikimi publik ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e STR-s si
0: patjetër
1: si temë diplome dhe një sondazh që citohej në librat që ne kishim atëherë ishte se kur i pyesin njerëzit listoni gjërat që keni më shumë frikë në jetë, vdekja ishte në listë gati gjithmonë, okay. Dhe një tjetër që ishte gati gjithmonë në listat që njerëz të ndryshëm bënin secili më vete ishte frika e të mbajturit një fjalim në publik.
0: Shiko, faktikisht ne nuk e kuptojmë për nga puna që bëjmë, se frika jonë është shumë e papërfillshme, ndoshta.
1: Po se ne jemi vetëm këtu gjithsesi, edhe pse kjo është një transmetim publik edhe.
0: Jo, unë nuk e llogaris fare këtu.
1: Ashtu.
0: Jo,
1: nuk e kuptova se ti e llogarisi këtë program.
0: Jo.
1: Jo, okay.
0: Në sensin.
1: Na fal.
0: Në çdo program, nuk
1: sepse është një soi
0: gjatë. Për mua nuk i llogaris kamerat këtu.
1: E kuptoj, nuk e ndjen.
0: Por në asnjë punë e di për eksperiencë, në asnjë program të Top Channel-it nuk i kam llogaritur, në sensin që kam qenë gjithmonë shumë
1: me prezente aty në dhomë.
0: Shumë e qetë të bëj atë gjën time, të flas, të bëj. Kur pastaj unë kam thënë shumë herë.
1: Kur janë njerëzit aty ama.
0: Kur kam shkuar te Portokallia.
1: Okej, që ka publik.
0: Kam vdek.
1: Ai, mbaj mend.
0: Kam gabuar.
1: Se kam lexuar portalet, po.
0: Po, kam gabuar.
1: Po si është e vërtetë.
0: Por që më
1: kupton.
0: Kurse këtu nuk e konceptoj unë që nuk
1: e kuptoj, e kuptoj.
0: Po na dëgjojnë njerëz ose.
1: Po duam të dëgjojmë edhe nga juve nëse keni, shikoj, edhe unë kam përvojë, se kam pasur shumë raste dhe çdo herë që ti bën një prezantim publik, mund të jetë një konferencë, mund të jetë një.
0: Shikon ato njerëzit në sy,
1: po,
0: më kupton.
1: Patjetër, edhe stërvitet
0: sepse duhet parë kështu në kokën e syrit.
1: Duhet të mbash, po, për shembull, disa nga gjërat që duhet bësh, që ta bësh mirë është që nuk fiksohesh në një vend. Edhe rrisi një pulje të rëmbur duke parë vetëm në një pikë për shembull, edhe nuk lëviz syt sepse ka një sallë, duhet të përfillosh të gjithë ata njerëz, hedh vështrimin këthe, hedh vështrimin andej, fillon lëviz. Domethënë mësohesh me kalimin e kohës, por edhe un kam emocion. Nëse s'ke fare emocion, nuk është gjë e mirë, se pastaj e qelb, domethënë. Edhe nuk del shumë bukur. Nëse e ndjen veten që jam kështu, do shkoj atje. Jo, duhet të kesh pak emocion, po pak emocion
0: edhe
1: ta mbledhësh në stomak, ta punosh atë gjë. Kështu, edhe të stërvitesh, edhe ta praktikosh atë fjalimin që do mbash.
0: E di kush është momenti sa të fillosh, domethënë.
1: Cili është momenti?
0: Sa të fillosh, ai momenti i parë që përshëndetet gjitha, pastaj
1: po, a të thyesh zhakullin
0: po. Po, pastaj është, besoj, ka përshtypjen një shumë e qetë, domethënë mua ashtu më kanë dhënë po. Qetë fare.
1: Një gjë që bëjnë ata që flasin publik, edhe ata që flasin për shkak të mendosh këto TED Talks, ke parasysh janë mrekullueshëm TED Talks. Folsa shumë të mirë, tema shumë interesante, koha është e shkurtër, nuk duhet zgjatesh pafund, se pastaj bën barkë dhe njerëzit lodhen, ti je ëmbël edhe të vish shpejt, pa. Ta godasësh edhe të thuash faleminderit, dalë si zotni, mic drop, domethënë.
0: Po.
1: Është që ata praktikojnë në dush me gruan, sepse gruaja ta thot troç për shembull, ose burrin në rast se i grua vet. Dhe pra me njerëzit e dashur, njerëzit që flasin pa dogan me ty që thon, këtu kjo s'm pëlqen. Këtë se ke mirë. Hiqe këtë ose bëj ndryshe. Dhe e bën me e bën, domethënë e përsërit disa herë, shumë herë, derisa realisht e di qartë, e ke të kthjellet në kokë, mua për shkakun më pëlqen që të kem pika. Unë nuk e shkruaj gjithë gjën nga fillimi në fund, sa mund të jetë 5 faqe ajo, po ta shkruash. Por kam 5 pika që janë ato gjërat që do adresoj, dhe ato dua që të mbaj në mënyrë që të mos harroj të kaloj nga 1-7.
0: Të kesh sens logjik, domethënë të kesh të ndërtuar.
1: Vetëm atë. Pastaj ti duke e njohur lëndën, edhe nëse na tregoni juve se ca njerëz e kanë prirje këtë, e kanë edhe shumë qejf, e shijojnë kur flasin publik, disa të tjerë, përfshirë mua si introvert që jam, nuk është një, kupton, e bëj se duhet ta bëj.
0: E kuptoj, por
1: jo se kam dëshirë ta bëj. Nuk është se dua të dalë atje.
0: Unë kam dëshirën për shembull, por sikleti është. Domethënë, më shijon në një far pike, po prap shumë sikletshme. Domethënë jam më shumë jam rahat kështu.
1: 069 442 8873. Pyetja është a keni të lehtë apo të vështirë të flisni para një publiku. Ne do të shkojmë në datën 29 maj si sot në vitin 1984 kur Tina Turner nxjerr albumin e saj të rikthimit, është rikthimi i saj i madh me albumin Private Dancer. Tina kishte ca kohë që kishte lënë skenën, nuk po dukej ku është Tina, ç'a bën Tina, iku Tina, po thoshin njerëzit, por Tina u rikthye me këtë dhe ishte një rikthim i bujshëm për Tina Turner, të madhen Tina Turner, në vitin 1984 nga ky album Private Dancer, këngën që jep titullin dhe albumin kemi zgjedhur për sot.
0: Private Dancer. Shijoheni.
1: I'm your private dancer, dancer for money.

0: informazione positiva në Top Albania Radio.
1: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Ua, wow, shifi Lorenën, pas ka bërë undën.
7: Sa bukuri pas ka dalë, ku mendonë se e ka bërë?
6: O, oh, gotës, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjë.
7: Hej, Lori, pas ke bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
8: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
6: Hami, atë thash.
8: Zemra, vetëm doktor Balomën besojon.
7: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
9: Luis Day Hospital, ndjehu vetë vetja me undën të ndëtëra.
10: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Blini një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Bli një orë Enzo Atini dhe përfito një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën në Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Ju bie pika e gjatë urinimit?
14: Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
15: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
16: Zimo, ha, tu prish prape?
15: Leo, bur ma hoqi trunin.
16: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
15: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
16: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
15: Inda?
16: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
15: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
17: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
18: Mirë më njësë që të gjithve është 7:22 minuta në këto momente dhe si pas me të alb, këthjelime do të dominojnë teritorin shqiptar dhe në mesdit, kur priten kalime vranësira është lehta në për teritor, duke që në më theksuara në zonat veriore dhe për gjatë shtrirjes lindore. Me gjitha të nuk pritet që të ketë reshje. Pjesa e dytë e ditës do të vijoj me këthjelime në zonat bregdetare dhe zonat e ulta, duke lënë zonat malore me vranësira disi më të shpeshta. Temperaturat e ari do të psojnë një rënje të lehtë, duke u luhatur nga 11 gradë Celsius, temperatura më e ulët është në qytetin e Pukës deri në 32, që është vlera maksimale dhe do të shënohet në Korçë. Era do të fryjë mesatare me një shpejtësi deri në 35 km/h nga drejtimi kryesisht veriore, përpasoj në brigjet hetare do të ketë dallgëzim deri në 2 ballë. Kështu që një tjetër ditë verore edhe për sot. Kaq për motin.
19: Super.
18: 7:23.
19: Pyetja e pamundur.
2: Pyetja e pamundur.
18: Pim pim pom.
20: Pyetje e pamundur.
18: Wap wap wap.
20: No, wake up.
18: Pim pim.
19: Ecën më shpejt se një avion komercial.
18: Pra është e njëjta që ishte djeshme po.
19: Që kishim dje sepse nuk e keni gjetur, nuk e keni shtrydhur trurin mjaftueshëm. Kështu që mbetet edhe për sot, sepse duhet të fitoni.
18: Patjetër duhet të fitoni.
19: 100 euro nga Enzo Atini, kështu që 069-442-8873. Ka të bëj me hapësirën. E pa të thënë këtë ndihmë dje. Mund po.
18: Po, edhe ndihmën.
19: Po.
18: Është e vërtetë. Kështu që mbetet në fuqi ajo që ju kemi dhënë dje si një dhuratë të premtuar për këtë, kush do të jetë i pari ka për ta fituar dhe është 100 euro nga miqtan tek Enzo Atini. Dhe duhet ju them nga Enzo Atini se një aksesor i mirë nuk kompleton vetëm lukun, por ju bën të dalloni. Përfitoni 50% ulje për orët dhe bijuterit tek Enzo Atini. Kështu që 100 euro për atë që gjen se çfarë lëviz më shpejt se sa një avion komercial, na shkruani atje dhe doja të tregoja për një studim të ri i cili është botuar në revistën shkencore Nature. Kjo ka të bëj me sasin e duhur të gjumit dhe duket sikur shkencëtarët kanë gjetur se cila është dritarja e duhur për të fjetur. Fjala vjen, sa orë fleti, nëse llogarit, mesatarisht, sa orë fle?
19: Me dëshirë apo në bazë të jetës?
18: Po sa orë fle realisht në bazë të jetës, pastaj dëshirat janë me dëshirë, disa
19: pasojë. Me dëshirë trupi im ka nevojë për 8-9 orë në ditë.
18: 8-9 orë në ditë. Sipas shkencëtarëve, tani çka kanë bërë këta është studim shumë i madh i 500,000 individëve. Është një e quajtur biobank në Britaninë e Madhe. Biobank ku këta 500,000 individ të ndryshëm kanë gjithë të dhënat e tyre sepse studiohen vazhdimisht. Dhe gjëja që është gjetur që ta pres shkurt, mos asgjas është që dritarja e duhur për të fjetur është 6.4 deri në 7.8 orë në natë. Pra midis 6.4 orë dhe 7.8 orë. Nëse flem më shumë se sa 8 orë, shohim se ka një plakje më të shpejtë të disa organeve. Mendohet sikur trupi planket i gjithë njësoj, por s'është e vërtetë. Organet të ndryshme, fjala vjen tek gran,
19: zemra, për shembull, mushkërit, po.
18: Dhe këta kanë studiuar trurin, mushkërit, zemrën, mëlçin, veshkat etj. Dhe organet të ndryshme planken me një ritëm tjetër, secili më vete. Por nëse do optimalen 6.4 deri në 7.8 orë gjumë në natë, ata kanë gjetur që tek ta individ që bien brenda kësaj janë organet më të freskëta, më pak të plakura. Njerëzit që flen 9 orë për shembull i kanë organet më të plakura, gjente në studimin e
19: 500. Unë pas kam organet shumë plakura.
18: Jo, dhe,
19: si unë pas kam organet 120 vjeç.
18: A vash. Se ti kur ke fjetë në mëtordi?
19: Jo, shiko, naturisht që kur kam filluar puna Wake Up, janë reduktuar orët.
18: Kanë rinuar dhe organet.
19: Po, janë rinu pak organet, faktikisht, po.
18: Po, është e çuditshme, pra, se kjo është gja, 6.4 dhe 7.8.
19: Nuk i besoj këtë një qëra, Blendi, nuk i besoj, mendoj që se cili ka atë orarin e vetë biologik.
18: Po, Ai mund jetë, mund jetë e gjitha, por e kanë botuar në revistën Nature, është revistë shkencore.
19: Dhe pastaj ajo është dhe mendjesi, unë
18: detyra ime është ta them. Pastaj se çfarë beson ti apo nuk beson ti është puna jote.
19: Unë e kam për shembull fiks. Mhm. 8 orë gjys. Po e hej gjysore.
18: Gjithmonë është në këtë 8 orë, shpra. Rreth 8 orë si 7.8 shumë afër me 8 në fund fare.
19: Diçka më shumë, apo diçka më shumë, një 9 ashtu jam fiks.
18: 9 orë gjum. Po, zot, s'kam fjet, unë s'kam fjet 9 orë gjum. Mund të kem fjetë 3 herë në gjithë jetën, do më thënë, sa o bëra kajsh, binë në të orë gjumë. Masë kërë kam që një vogël, për së mbaj mënë, që është e pari i gjithë moni, shë këshu. Nejse, atëre, Aurelia Gace, Aleksandr Gjoka, Jo Tani, është titulli kësaj këngë. Jo Tani, Jo Tani, o zot, na na na.
19: Fjalim Aurelës dhe Aleksandr Gjokës të këndojë, si të va.
18: Pse vetëm ata të këndojnë?
19: Po, të mendoj që është më mirë. Okay. Mirë më qëtë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve e kupton se çfarë është shija e vërtet.
6: Bueno,

Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: Jo, mi thënë 2000 pjesë. Qysh më role për thëmë, non stop, zonë kilosh në është qysh.
1: Keni kalu, jeni nda dhe pasta i vjeta i vazhdojnë.
2: Një historiku mbaron ka disa arsye. Bukuria është një armë shumë e fortë, por edhe një mallkim. Më ka marrë 9 milion lek borx, hall tipik shqiptar.
3: Tani më futet mua vjera, më thot se i ke dhënë lek motrës dhe vllajt.
4: Unë jam dakord me
3: se sa dje mjeshti
4: që jam 40 vjeç dhe jeton ende me mamin.
5: Goca dhe gra, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: mirëmëngjes Jurgjini.
1: Mirëmëngjes Olivia Rodrigo.
0: Shumë dead, po vjen tek video që është xhiruar me një lloj filtri si kamerat e viteve 90.

0: 10 kështu. Kishte një retro aty. Shumë bukur. Mirëmëngjesi, djem dhe vajza.
1: Mirëmëngjes, Blendi, do luajmë Blendi.
0: Do të luajmë, do të bëjmë shumë gjëra, por doja që të jepja një mesazh nga Ballada para se të fillojmë lojën e re, sepse rezidenca Ballada ndodhet pranë liçenit të Farkës dhe ka apartamente 1+1 duke filluar nga vetëm 75.000 euro, prandaj rezervo sot me vetëm 15.000 euro dhe vio pagesën me këste. Ballada është një stil jetese që rritet në vlerë dhe kjo ndodh çdo ditë. Kontaktoni në numrin 068 40 49 444 ose duke shkuar online tek kontakt.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Ndërkohë, tani jemi gati
1: për lojën e re. Tiriti, ju e dini që në 069-442-8873 duhet të dërgoni një numër për të luajtur. Një numër që sot është nga 10-a te 20-a. Është më afër 10-s.
0: Është më afër 10-s se sa 20-s,
1: po? Po. Edhe ju e dini pas sa një telefonat nga ne, një pyetje shumë e lehtë, një bisedë këndshme, edhe fitoni dhurata.
0: Po, më shiko, do të thoshë diçka.
1: Çfarë fitojnë?
0: Atëherë, do t'i japim një kupon nga Max Optica në vlerën e 100 eurove. Do t'i kujtoj se te Max Optica.
1: Unë ndjej isha te Max Optica.
0: Si shkoi?
1: Mora një falësyze fantastike, kështu që realisht luani në lojën e re kur japim Max Optica.
0: Çfarë syze more?
1: Shumë të bukur atë zeza.
0: I ke me vete?
1: Jo, nuk i kam me vete.
0: Si morë sot? Tash ti kishe...
1: Ta kisha për atë gjë.
0: Nice, okay. Po ishin bukura domethënë, nuk kanë.
1: Shumë të bukura.
0: Te Max Optica gjeni koleksionin e verës dhe pranvera po ikën tani, por është koleksioni pranverë i këtij viti. Syzet e reja, shumë të bukura modele sipas fytyrës tuaj që ti përshtaten në markat më të mira botërore dhe ka dhe ulje 50-70%, por do të thosha që sot me çdo dhuratë që do japim, do të shtojmë me dhuratën edhe një kopje të librit Brezi Fantastik nga Jonathan Haidt dhe Catherine Price, përkthyer nga Ilir Baçi. Është një libër i shkëlqyer, folëm dje për këtë libër, ka të bëjë me telefonat, me të rinjt, është një libër për të rinjt me ilustrime. Nuk e di, jam i dashuruar me këtë librin. Kështu që do t'ju vlej shumë juve, sidomos nëse keni fëmijë të moshës 7, 8, 9, 10 vjeç që janë fiksuar mbas celularëve, sepse ky është një mësim shumë i mirë bashkë me ta, edhe për ju që të ndani. Kështu që kaq,
1: me shumë ide e mirë, realisht është super libër, po.
0: Okej, faleminderit Peggy për dhuratën. Ndërkohë, do të zgjidhim numrin dhe un kam një lexim. Po, kam një lexim?
1: Po.
0: Kam.
1: E rikujtoj nga 10-a te 20-a. E kanë dërguar.
0: Me siguri që e kanë dërguar. Okej, më bën me shenjë akademia që është dërguar.
1: Okej.
0: Profesor Danko.
1: Profesorat, po.
0: Faleminderit profesor. Atëherë kemi lezim të vogël.
1: Gjendje ju lutem.
0: Kjo është në fakt një nga këto historitë zen.
1: Po.
0: Në Tibet, një yogi me emrin Milarepa po kthehej në shpellën e tij pas një dite të gjatë. Ndërsa afroi tek hyrja e shpellës, pati një parandjenjë të keqe në kraharor. Dhe ashtu ishte. Kur hyri brenda, pasi shpella ishte mbushur plot me xhinde dhe demon. Milarepa nisi të predikonte filozofinë budiste, por xhindët vetëm qeshnin me të madhe. Pastaj provoi t'i përzinte me anë të ritualeve, por demonët u shumëfishuan. Milarepa zurit ulërinte, jashtë nga shpella ime, por shpirtrat e këqinj vetëm sa zmadhoheshin. Kur e base ishte e kotë, Milarepa vendosi t'i mirpriste mysafirët e paftuar. Mirë pra, rini sa të keni qejf, u tha. A dëshironi çaj? Demonët u zhdukën në qast. Përveç njërit, më të madhit prej tyre që ishte dhe më i tmerrshmi. Fryma e tij ishte e nxehtë sa të përvolonte. Milarepa ju afrua, ja hapi nofullat dhe e futi kokën midis dhëmbëve të xhindit. Nëse do të më hash, më ha. Jepi. Xhindi u tret me një herë si kur të mos kishte qenë kur aty. Që frika të jetoj, ajo ka nevojë që ta besosh. Kur ti ndalon së ikuri prej saj, ndalon së luftuari dhe e shet drejt në sy, do të dallosh se s'ishte asgjë tjetër veç reagimit tënd. Ajo frikë së cilës i reziston, qëndron. Ndërsa frika që pranon, kalon.
1: Shumë e vërtet kjo. Shumë e bukur. Kur ajo është gjëja më e rëndësishme në jetë.
0: Duhet ta shohësh drejt në sy.
1: Dhe...
0: Nëse do të më hash.
1: Duhet të përballosh gjërat.
0: Po, se është reagimi ynë shumë shpesh. Si nana bën që trembem e luftoj me këto ankthet. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi.
0: Kush je? Kush je?
2: Bekimi.
0: Oh, Bekim. Je një Bekim sot në mëngjes. Sa tregon për veten ti Bekim?
2: Inxhinier.
0: Ku është njëri tjetër aty?
2: Po, oh, jemi në kolekse punës.
1: Okej. Po, cili numër dërgove, Bekim?
2: 10-ën.
1: Ja, shikon.
0: Ja, ku është 10-a. Në regull, falemderit. Bekimi ti takon. Atëherë, ju jeni një grup, sa veta jeni atje?
2: 3 veta.
0: 3 veta. Po, çfarë bën juve të tre? Çfarë lloj pune? Në
2: pjesë të ndihmës për makina.
0: Për makina. Oh, okay, shkëlqyshëm. Shumë mirë.
2: Po fakt ku jeton?
0: Atë të dytin që flet nga distanca
1: nuk e dëgjuam.
2: Po Alba Parts kryeson.
0: Kuptova, Alba Parts kryeson.
1: Po shumë mirë.
0: Fatmirësisht s'kam pas punë me ju akoma, por ta bëj vetëm pa shënim se duhet në një pjesë në një herë kështu. Okej, mirë. Atëherë, Bekim, një pyetje për ty dhe nëse je përgjigjen e saktë, atëherë ke për të fituar edhe një kupon nga Max Optica në vlerën e 100 eurove, por jo vetëm, do t'japim edhe një kopje të librit Brezi Fantastika. Keti ndonjë fëmijë, ndonjë nipa, ndonjë?
2: Po, me fëmijë jemi.
0: Na, me fëmijën, okej, shumë mirë. Atëherë do ju
1: super,
0: do ju duhet.
1: Do ju duhet shumë.
0: Pyetja është, nga cili vend vjen tradita e gatimit e njohur si sushi?
2: Japonia.
0: Japonia, thot Bekimi, dhe përgjigja e saktë është Japonia.
1: Japonia, patjetër.
0: Japonia, bravo, bravo.
1: Bravo.
0: Si ishte e vështirë, apo jo?
2: Jo, normal.
0: Aja, ishte i letë. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që, a të pëlqen sushi ty, Bekim?
2: Jo, dhe ai shumë.
0: Ti ishte Bekim i gocë?
1: Po tjetër!
0: Sushi është ushqim për gra.
1: Sushiro!
0: Nuk e di pse.
1: Po pse, pse?
0: Gratë besin për... Po sepse çdo grua që unë njoh në jetën time...
1: është freskët, prandaj, është letë, ndoshta, ndjesit letë.
0: Unë nuk di një gocë për shumë që sa është sushi, që nuk i pëlqen sushi.
1: Unë as një qunë, as qunat nuk di që nuk hanë sushi.
0: Jo, më pëlqen, unë dhe për si brane. Okej, po, kam dica quna që nuk hanë sushi. Faleminderit shumë, do ta mbajmë shënim, mbaj shënim numrin e Bekimit se nuk i diet. Ciao, gjithmirë.
1: Ciao, ju uroj një ditë të bukur.
0: Ikëm ne. Okej.
1: Okay. Mbafshim.
0: Atëherë, tani na thonë që duhet të largohemi më një herë. Largohemi
1: një herë. Po jo. Kemi një duhet të rekrutojmë Blendi për shtrakshtrukun. Si tu largohemi ne?
0: Edhe që të bëjmë rekrutim dekadën,
1: pastaj
0: largohemi ne.
1: Po.
0: Mbas të mbaronin ato, na thon ikni.
1: Ikni tash lëviz.
0: Po.
1: Arja.
0: Grisni.
3: Shtrak shtruk. The wake up.
1: Tiririri.
0: Bim.
1: Pasi nisi Bigjozin, tani mbeti në mes të katër shtrak shtruk. Bigjozi gjë e keqe.
0: Në mes të katër kazinove. 069 442 8873 069 442 8873. Është fjalia e lehtë kjo, rekrutuesja. Më vonë një fjali tjetër pak më e vështirë, pra edhe një herë.
1: Pasi nisi Bigjozin, tani mbeti në mes të katër shtrak shtruk. Normal.
0: Ne, ashtu ndodh shpesh.
1: Ndodh. Nuk është se ndodh, është gati kështu ndodh.
0: 10 milionë.
1: Ky është rezultati.
0: Sot i pas 3. Tarirarira, narinarirarina. Do i këtë flenë nga liqeni. Ashtë ajri pastor, i thua vetës, është ajri pastor, është mirë. Janë do bretë kosët e vogle që ka parë Heidi. S'kemi ko fare, do t'i kemi njerë?
1: I kemi të samin, 2 minuta
0: kemi. Kemi, jo, në thonë, s'kemi ko fare, okej. Okay. Atëherë, sinjali është grisni.
1: Okej, okay, mirë.
0: Macklemore, Ryan Lewis, kënga quhet Thrift Shop. Mirëmëngjesi që të gjithëve nga Wake Up në Top Albania Radio. Kjo është për të prezantuar dekadën muzikore të viteve 2010, është të prodhimi i vitit 2012 dhe është një këngë shumë e bukur, me thënë drejtën, Macklemore. Kjo ka të bëjë me rrobat e përdorura, që nuk ke nevojë që të gënjesh nga industria e modës dhe të blesh gjëra shumë të shtrenjta. 60 dollar thoshte ai për një t-shirt pambuku, tani ka shkuar 120, po gjithsesi.
1: Nuk ka gjë.
0: Jo, thot ai, un shkoj marr rrobat e gjyshit dhe dukem si boss. Ky është mesazhi.
1: Kjo është një mesazh super i bukur. Vizhuni me rrobat e gjyshit.

0: në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ti mirë pret nga gjithë bota. Ne të mirë presim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
10: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Blini një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i gjithë dite.
13: Disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
14: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
17: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
18: 2-1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
19: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
8: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
0: E pse pikërisht tek kjo klinik?
8: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
0: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
8: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
20: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
21: Power
22: Flash në Top Albania Radio.
23: Pas një tre mujori, thuajse të qëndrueshëm aksidenti rrugore në vendin ton kanë shënuar rritje të fortë gjatë prillit. Sipas të dhënave të Instatit, në muajin prill u regjistruan 132 aksidente rrugore në të gjithë vendin, nga 112 që ishin në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, me një rritje e prej 17.9%. Pasojat në njerëz kanë qenë gjithashtu të rënda. Gjatë prillit mbetën të vrarë ose të plagosur 194 persona, nga 162 një vit më parë, apo rreth 20% më shumë. Tirana rezulton qarku më problematik. Kredia për ekonominë është rikthyer në rritje gjatë muajit prill, duke sinjalizuar një shtim të financimit për bizneset dhe qytetarët. Sipas Bankës së Shqipërisë, huamarrja është nxitur kryesisht nga kredit për bizneset, si edhe nga kërkesa e familjeve për blerje banesash dhe konsum.
22: Top Albania Radio.
23: Seansa e radhës në gjykatën e posaçme për ish presidentin Ilir Meta dhe ish bashkëshorte Monika Kryemadhi zhvillohet më 5 qershor ora 11. Kujtojmë që gjykata vendosi në seancën e 11 majit që ish çifti bashkëshorëve Meta dhe Kryemadhi të gjykohen në një proces të pandehur për korrupsion, pasrim parash dhe fshehje pasurie. Gjykata pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar për tre të pandehurit e tjerë. Ish deputeti demokrat Ervin Saljani zhvillon sot një takim me demokratët e Akademisë Arteve në Tiranë. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Saljani ka ftuar qytetarët të bëjnë pjesë tubimit në orën 18 me moton lëvizje për një parti demokratike fituese. Saljani synon të mbledh demokratët, të cilët janë të pakënaqur nga udhëheqja e kësaj force politike nga Sali Berisha.
22: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
24: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
25: Tani goditje dënimi.
26: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
27: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

Problem sigurimin e makinës online i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: O preț super golin, lără stolin. Capicensan, ne neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. U shblen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: teknologjinë e fundit me Vodafone Flex është e thjesht.
1: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Të vjetër janë shqiptarët. Shkenca jep një përgjigje zyrtare dhe të pakundërshtueshme. Fakte e të dhëna, dëshmi, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për fqinjët përreth. Çfarë zbuloi punimi për përbërjen gjenetike? Të pathënat, të fshehtat. E vërteta e një populli. Gjurmë shqiptare. Të shtunën, ora 20:10 nga Marin Mema.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:09 minuta në këto momente dhe do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme, jashtëzakonisht të ndjeshme që fatkeqësisht prek edhe shumë familje shqiptare. Po flasim për varësinë ndaj drogës, alkoolit edhe lojrave të fatit, sepse shpesh këto probleme që ndrojnë në heshtje. Personat që përballen me këto sfida nuk e flasin, ndihen të paragjykuar, edhe problemi është që edhe familjarët janë në vështirësi shumë të madhe, nuk din ku të kërkojnë ndihmë, nuk din çfarë të bëjnë. Edhe por sot do të flasim për këtë situatë, do të flasim hapur mbi të gjitha mundësitë, sepse në studio kemi dy ekspert nga Albanos Trasalus, që është vetëm një qendër në Shqipëri e specializuar e dedikuar trajtimit dhe riabilitimit të varësive ndaj drogës, alkoolit, lojrave të fatit, por natyrisht edhe shumë varësive të tjera se nuk limitohet e kjo. Pra, kënaqësi që kemi në studio doktor Sead Hoti, mjek psikiatër pran Albanos Trasalus.
1: Mirëmëngjesin.
0: Edhe Klodiana Mustafa, psikologe klinike, po ashtu pran Albanos.
1: Mirëmëngjesin, mirë se keni ardhur.
0: Pra, ka rreth 5 vite funksionimi kjo qendra.
1: Po.
0: Si është realiteti? Unë do doja të hapja si është realiteti në Shqipëri rreth varësive.
1: Sidomos në vitet e fundit neve shikojmë praktikisht një rritje të madhe të përdoruesve të substancave.
0: Pa.
1: Pra të gjitha substancat, duke filluar me marijuanën, kokainën, substanca si ekstazia, por gjithashtu edhe gambling. Ne shikojmë shumica e pacientëve që vijnë tek ne nuk vijnë si përdorues të një substance të vetme, ata vijnë si përdorues multisubstancor apo edhe si lojtar të lojrave të fatit. Kjo neve si specialist, si mjek psikiatër,
2: gati ngjajnë si sportist ashtu, mbi çdo gjinj, do të thotë.
1: Po, mund ta themi edhe në këtë mënyrë, pa gjithmonë pa i etiketuar.
2: Jo.
1: Por kjo mënyrë e përdorimit na e bën punën më të vështirë neve si mjek specialist apo si të gjithë specialistët që merren me këtë fushë.
2: Pra, është më e vështirë për thua Sand kur janë disa varësi që gërshetohen së bashku. Pra, edhe mund të jetë drogë dhe alkool, edhe varësia nga lojrat e fatit, kjo e bën më komplekse thua.
1: Absolutisht e bën më komplekse, duke pasur më shumë substanca, shpejtësia e shfaqjes së komplikacioneve nga këto substanca do jetë më e hershme. Cilat janë këto komplikacione? Mund të fillojmë nga më thjeshta që janë çrregullime në sjellje, problematika personale, problematika në familje, por në kuadrin psikiatrik këta pacientë pësojnë edhe problemet madhore, çrregullime ankthi, çrregullime të humorit të tipit të depresionit apo edhe probleme madhore siç janë psikozat, pra një nxjerrje nga realiteti që kërkojnë kohën e vet të trajtimit.
2: E kuptoj. Klodi, nëse mund të të pyes, keni patur, sepse Sadi na tha që ka një rritje të numrit të njerëzve të cilët po bien ndër këto varësi, dhe kjo është diçka që mund ta shikojmë dhe ne që nuk jemi tek qendra Albanos Trasalus, po ka gjithashtu një rritje të numrit të pacientëve, pra atyre që kërkojnë ndihmë te ju?
3: Po, nëse mund ta nisim që nga fillimi, para vitit 2022 në Shqipëri nuk ekzistonte një qendër rezidenciale për trajtimin e varësive, me një qasje biopsikosociale multidisiplinare siç është Albanos Trasalus. Më parë pacientët riktheshin pothuajse më një herë tek varësia mbas trajtimeve shumë të shkurtra me vetëm të detoksifikimit, dhe nuk kishen ku të drejtoheshin. Mirë po, me kalimin e viteve, është rritur ndërgjegjësimi mbi varësinë si një sëmundje. Dhe me rritjen e kësaj, është kuptuar si që, si çdo sëmundje tjetër, duhet një qasje më specializuar dhe multidisciplinare për ta trajtuar.
2: Kështu që po. Ka një ndërgjegjësim.
3: Ka një rritje dhe rritjen e ndërgjegjësimit sigurisht duke parë për atë që është, pra një sëmundje që duhet kuruar si çfarë do lloj sëmundje tjetër. Ka nevojë për një suport të specializuar edhe mbështetje multidisiplinare.
0: Si është qasja? A vinë vetë pacientët, pra ekziston edhe një ndërgjegjësim personal individual, apo janë familjarët ata që kërkojnë ndihmë të parët?
1: Në shumicën e rasteve janë familjarët ata që vinë që drejtohen tek ne për të kërkuar ndihmë për familjarin e tyre. Megjithatë, kohët e fundit kemi shumë raste pacientësh të cilët drejtohen vet, ama zakonisht kjo ndodh në faza kur problemi është bërë goxha i madh.
0: Okej, kush e ka avancuar po?
1: Ka avancuar problemi. Për ne si profesionistë është shumë e rëndësishme që pacientët që do të nështrohen të gjithë procesit të rehabilitimit të kenë dëshirën për ta lënë substancën. Nëse mungon dëshira, edhe neve mund të bëjmë shumë pak në këto lloj procesi.
2: Mm-hmm. Pra nëse ndikë e sjellin me zor, po thua, është një betejë shumë e vështirë.
1: Për fat keq,
2: duhet që ai të jetë i bindur ose ai on të jetë i bindur që ka nevojë për ndihmë dhe të vijë me vullnetin e vet, po.
1: Pra, mjafton të ketë këtë që thua ti Blendi, mm-hmm. që të ketë dëshirën dhe vullnetin për ta lënë substancën. Mm-hmm. Mjafton kaq. Mm-hmm. Pastaj pjesën tjetër e bëjmë ne profesionistët, pra ekipi multidisiplinar i zgjidhjes së këtyre problemeve.
2: Do të pyes, cila është, si thua, spektri moshës të pacientëve tuaj? Pra, cili ka qenë fjala vjen pacienti më i ri në moshë deri te më të mëdhenjtë?
3: Pavarësisht se ne pranojmë të trajtojmë mbi të gjithë individët mbi 18 vjeç në qendrën Albanostra, nga historikët e mbledhur për pacientëve të trajtuar dhe për atyre që kanë kërkuar ndihmën por nuk e kanë çuar më tej, kemi hasur në historik përdorimin të filluar në moshë shumë të hershme. Zakonisht në një grup moshë, në grup moshën që i përket 13, 14, 15 vjeçar. Kjo është pothuajse nga statistikat që ne kemi nxjerr, gati 99% të rasteve.
2: Fillojnë
3: kaq herët. Të gjithë e dim shumë mirë që pikërisht kjo lloj grup moshë është shumë e rëndësishme për zhvillimin e identitetit të çdo individ, për rritjen e autonomisë dhe krijimin e mendimit kritik. Ndaj përdorimi dhe mos ndërhyrja në kohë që më pas varësia të mos zhvillohet për një kohë të gjatë, ka shumë të bëjë me cilësinë e jetës dhe stilin e jetës që do bëjnë këta individ, sepse për fat të keq ndodh ajo që ne quajmë ngrirje zhvillimore. Mm-hmm. Që pastaj e ndjek, duam apo nuk duam ne individin përgjatë gjithë jetës.
2: Na e përshkruaj pak, është shumë interesante kjo ngrirje zhvillimore.
3: Pikërisht në këto element që përmenda, që zhvillohen gjatë kësaj grup moshe, çdo individ e ka shumë të nevojshme që ta krijojë identitetin e vet, të krijojë marrëdhënie të shëndosha dhe afatgjata, të zhvillojë mendimin kritik, ndaj me krijimin, me fillimin e substancës dhe pastaj me kalimin e saj në një varësi të përhershme, ndodhe ajo që ne i shmangemi në përgjithësi të gjitha proceseve kognitive, si që janë të menduarit, si që janë përbaljet, mbajtja e përgjithësive,
2: Bëhen
3: të papërgjeshëm dhe mësojnë shmangjen si mënyrën më të përshtatshme për të hecur në jetë. Po ne dim që kjo nuk na zhvillon si individ.
2: E kuptoj.
0: Po a ka pacient që kanë ardhur te Albanostra Salus në gjendje shumë të rënduar dhe sot janë rikthyer plotësisht jetës normale?
3: Po, mund të them me shumë krenari që po. Kemi pasur raste në përgjithësi shumë të rënda. Dhe mund të them individ që kishin humbur të gjitha shpresat për një jetë më të shëndetshme. Megjithatë, me këmbgulljen e tyre dhe me suportin ton 24 orë në shtat, këta individ janë rikthyer jetës, marrëdhënieve të shëndetshme familjare, punës edhe ritmeve normale të jetës që kemi gjithë secili prej nesh.
1: Pra ne mund të themi që tashmë kemi individ me një kozgjatë 2, 3 apo 4 vjeçare që bën një jetë plotësisht të shëndetshme.
2: Janë rikthyer jetës, pra dhe kanë lënë varësinë dhe
1: janë rikthyer tërësisht funksional në shoqëri.
2: Po sa mund na tregosh se si ndodh, pra çfarë ndodh kur një pacient paraqitet pa marrë një rast ku pacienti vjen me vullnetin e vet, do që të lër veset, po i quaj kështu, pavarësisht se janë ato, çfarë ndodh?
1: Atëre, në fazën e parë, pacienti bën ato që neve quajmë paketa toksikologjike, që ka të bëjë me realizimin e disa ekzaminimeve laboratorike, plus me realizimin e konsultave me mjekët specialist, që janë mjeku psikiatër, mjeku toksikolog, mjeku neurolog dhe mjeku intern, dhe gjithashtu edhe konsultat me psikologun. Në momentin që individi je pëlqimin e tij për të hospitalizuar, bëhet ajo që quhet faza e detoksifikimit organik, pra detoksifikimit fizik, që është një fazë që zgjat zakonisht rreth 2 javë.
2: Çfarë do të thotë kjo në terma më popullor?
1: Në terma do thotë që individi do marrë terapi, pra medikamente ose ilaçe, okay, në mënyrë që paktën në 2 javët e para të mos ndjej craving, mos ndjej
2: nevojën
0: atë më të fortën.
1: Pikërisht, dhe craving manifestohet me ankth apo me simptoma tjera fizike. Pra, ky është një proces që për një pjesë të madhe të pacientëve duhet të bëhet vetëm në kujdesin mjekësor.
2: Është si trajtimi me metadon për ata që
1: metadoni është specifik për heroinën. Përdorë medikamente pra që procesi
2: pra, fizik më vjen. Nuk ka atë, po themi, nevojën e madhe për drogë e zbusni me anë. Okay.
1: Dua të bëj një ndërhyrje për pjesën e detoksifikimit, sepse ajo çka qendra jon Albanostra ka bërë ndryshe, ka ndryshuar një tabu, do thoja, se deri më parë i gjithë procesi ishte kufizuar në pjesën e detoksifikimit. Por kjo është parë që është një fenomen ose një mënyrë trajtimi shumë e kufizuar, sepse me kalimin e kohës, qoftë edhe pas disa muajsh, janë parë që këta individ janë kthyer përsëri te përdorimi i substancave. Qëllimi jon apo dhe qëllimi çdo lloj trajtimi duhet të jetë që individi të shkputet përjetësisht nga substancat. Ama në momentin që nuk preken faktorët psikologjik, social që e kanë çuar individin tek fillimi i substancave apo edhe në mbajtje në vazhdim e substancave, nuk kemi zgjidhje. Faza më intensive dhe shumë e rëndësishme e procesit është faza rezidenciale. Pra, pacienti që ndron në një strukturë të veçantë, me kushte, mendoj që janë kushte dinjitoze për kohën e qëndrimit, me një kohë zgjatje qëndrimi minimalisht për 3 muaj, dhe ajo çka mund gjëra që mundsohen atje, është terapia me psikoterapeut individuale, terapi grupi, qoftë me pacient të cilët janë në faza të tjera të procesit, apo terapi grupi edhe me, që është shumë e rëndësishme, me familjarët e personave që ndodhen
2: që vijnë ta vizitojnë,
1: që vijnë që ndodhen. Në fazën e tretë, në momentin që personi del nga qendra riabilitimit, është faza e follow-up-it ose ndjekjes, që zakonisht konsiston në ndjekje 6 deri 9 muaj me konsulta të rregullta me psikologun, toksikologun dhe mjekun psikiatër dhe analiza testi multidrug test që pacienti vet, familjarët, po dhe neve si specialist, të kemi garancinë që gjatë këtij procesi nuk janë përdorur substanca. Mm-hmm. Momenti që një individ ka një kozgjatje mos përdorimi të substancave prej rreth një viti, atëherë ne mendojmë që kemi bërë një punë shumë të mirë për këtë proces. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pra është një ndjekur hap pas hapi, po. Është më komplekse, është shumë më komplekse se realitet, është si një qendër dhe edukimi më tej. Sa e vështirë është të krijosh një qendër për varësitë në Shqipëri, si Alba Nostra Salus?
1: Nuk ka qenë as pak e thjeshtë, sepse siç e përmenda, na është dashur të thuajm dy tabu kryesore. E para ka qenë mendimi popullor që varësitë nuk janë një problem mjekësor, po janë një problem i vullnetit të individit. Çka sot nga shkenca, kjo është hedhur poshtë, sepse trajtimi duhet të jetë tërësisht mjekësor, sepse ka patur edhe sukses. Tabuja dytë që është thyer, siç e përmenda edhe më parë, është pjesa e çuarjes së procesit deri në fund. Pra, thjesht procesi i detoksifikimit mund ta çojë individin deri në një pikë, por jo në një rikuperim të plotë. Mm-hmm.
2: E kuptoj. Edhe ishte kjo periudha 3 mujore e qëndrimit atje, po. Dhe ndrimi, si thua, i përditshmërisë, mos qenit në ato
1: rrethuaj jetesës, pikërisht.
2: Po, ku e ka të ofruar drogën
3: apo? Do vetëm të theksoja që është minimalisht 3 muaj, mm-hmm. Pra është vendosur për shumë arsye të ndryshme, është vendosur minimalisht qëndrimi 3 muaj, pasi dua të theksoj se ka raste që janë shumë të vështira për të trajtuar dhe koha e trajtimit kërkon më shumë.
2: Okay.
3: Qëndrim dhe asimilim të gjithë teknikave që pastaj kthehen në mekanizma të shëndetshëm dhe zakone të shëndetshme që do të ndihmojnë këta individ në riintegrimin në jetën jashtë qendrës.
2: Mm-hmm. E kuptoj, edhe si thua, një ritrajnimi zakoneve të tyre që kërkon kohën e vet, patjetër zakoni formohet. Po, Klodi, nëse mund të të pyes, sepse kur dëgjojmë fjalë si heroina, kokaina, ekstasia, gambling, bigjozi, këto gjëra të tjera janë demon të frikshëm. Po është edhe një tjetër që është pak si më i toleruar, por është gjithashtu shumë i keq, ndoshta edhe më i keq, alkooli. Mm-hmm. Sepse alkooli ne ke kudo, është i ligjshëm, mund të hysh në një market të bësh tap me birra apo me çfarë duash ti. Dhe në kulturën tonë konsiderohen sikur alkooli është pjesë e jetës, në dolli, në festa, në gëzime, alkooli. Si është vështësia nga alkooli në përvojën tuaja? Sa e rrezikshme është?
3: Si që tha dhe doktori, dhe si që po e thoni dhe ju, alkoholi është një nga varësit më problematike, jo vetëm në kulturën tonë, po edhe në kulturat të tjera, sepse një zakonisht në mosha shumë të hershme dhe një si një trend. Pra, i përmendë moshat pak më parë dhe duket sikur po nisin eksperienca të reja që janë shumë ndjellse për ta. Megjithatë, një gjë që kemi konstatuar më së shumti është që të pothuajse në shumicën e rasteve të gjithë përdoruesit e alkoolit që kanë kërkuar trajtim pranë nesh kanë qenë njëkohësisht dhe përdorues të substancave të tjera më së shumti të kokainës. Sepse dihet efekti i
2: balancimi që bëjnë
3: për të vazhduar dhe për të pirë. Megjithatë, edhe në pacientë që janë vetëm përdorues të substancave apo të lërave të fatit, një nga këshillat që ne japim, një nga rekomandimet që ne japim që duhet ndjekur me patjetër, është ajo që këta pacient nuk duhet që në këtë proces që është në fakt për gjithë jetën, është një proces rikuperimi që ofrohet për gjithë jetën, nuk duhet që për një kohë shumë të gjatë të kenë kontakt me alkoolin. Pse kjo? Sepse nuk do t'i ndihmonte në kthjellësinë e mendjes së tyre dhe në një vazhdim të shëndetshëm të stilit të ri të jetesës.
2: Pra, kur janë të derë mund të marrin vendimet e gabuara, pra gjykimi i tyre ndikohet.
3: Dhe dihet që sidomos në përdoruesit shumë vjeçar, nëse do ta shifnim nga ana neurologjike, në mendjet tona stilet e jetesës kthehen në skema të caktuara dhe sa më gjatë të kem përdorur, aq më të vendosura janë këto skema në mendjen tonë. Ndaj duhen periudha po kaq të gjata rekuperimi, në mënyrë që skemat e vjetra të zëvendësohen me skemat e reja të një stili të jetese më të shëndetshëm.
0: Sa vështirësi shihnin ata individ për të kërkuar ndihmë ose me paragjykimet që janë në Shqipëri, Klodiana?
3: Varësia shoqërohet gjithmonë me paragjykimin. Edhe kjo fillon, mund të them, mbas edhe që në familje, brenda në trungun familjar, sepse ka në përgjithësi një mungesë informacioni mbi njohjen e këtij fenomeni si sëmundje. Pra merret si një diçka që mund të kalohet vetë dhe zakonisht u drejtohet gisht i pacientëve që pse nuk e vendosin për ta lënë edhe për
0: edhe kaq, jo sigurisht kështu, just do it.
3: Kjo është në fakt, fakti që është sëmundje e bën akoma më të vështirë dhe prandaj ne dalim gjithmonë në fushata sensibilizuese për të psikoedukuar shoqërinë mbar që ta trajtojnë këtë gjë me shumë kujdes si një sëmundje e cila do një trajtim të specializuar. Megjithatë, një nga gjërat që unë them më së shumti pacientëve është ky rregulli 18-40-60. 18, kur jemi 18 vjeç, ne zakonisht mendojmë se gjithë njerëzit e tjerë na shohin, na gjykojnë, merren me ne me mënyrën si vishemi, si flasim, si sillemi. Kur shkojmë 40 vjeç, fillon mos na interesoj shumë se si mendojnë të tjerët për ne. Ndërsa kur shkojmë 60, kuptojmë që në fakt askush nuk është marrë me ne, se më së shumti janë marrë me veten e tyre dhe me problematikat e tyre. Mirpo, nëse ne do ta kuptojmë shumë vonë këtë, kjo do jetë problem për ne. Nëse do kalojmë gjithë jetën duke menduar se çfarë mendojnë të tjerët, atëherë do të thotë që ne nuk kemi jetuar për vete, por për të tjerët. Ndaj sa më parë që të sensibilizohemi për këtë problematik, është më mirë do ishte për të ndryshuar jetën e jetës.
2: Kemi vetëm një jetë për të jetuar, dhe nëse mund të bëjmë më të mirën me këto vite që na janë dhënë, është nuk e kemi borxh kujt pastaj që të sa duaj që për ata që na dëgjojnë në këto momente dhe familjarët e tyre, mund të jenë njerëz që janë vetë në probleme varësie, po mund të jenë njerëz që kanë të afërmit në probleme varësie. Cili është mesazhi që do t'u dërgosh?
1: Për vetë pacientët, mesazhi është që hapi parë është më i vështirë, por është një hap që mund të ndryshojë jetën. Gjithashtu doja t'i thoja që varësia është një problem që nuk kalohet vetëm, dhe sot për fat të mirë edhe në Shqipëri ka shumë ekspertë të shëndetit mendor, ekspertë adiksionit që mund t'ju japin ndihmë të kualifikuar. Për familjarët, e di që një pjesë e tyre janë të lodhur, të zhgënjur, të pashpresë. Sot qendra Alba Nostra dëshmon që ka rezultate mjaft mira për rikuperimin e plot të individit.
2: Shkëlqyeshëm. Shumë faleminderit për kohën.
0: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit shumë të rëndësishme, por doja të thosha që varësia nuk është fundi i jetës dhe asnjë problem që duhet fshehur. Ndihma ekziston dhe hapi i parë është ta kërkosh mbështetjen në kohën e dur me ndihmën profesionale të Alba Nostra Salus. Varësia mund të bëhet pjesë e së shkuarës dhe jeta juaj të rifillojë. Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit që jeni me ne sot.
2: 8:30 minuta, ju jeni me Wake Up, kthehemi shumë shpejt. TV Top Radio.
4: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
5: 30 vjet, prima, shija që s'ka kohë.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të preti makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
10: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?

0: nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Wake up! Mëngjesi fillon kështu.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në emisionin më të bukur, Wake Up, ora 8:41 minuta në këtë moment, Blendi.
1: Mirëmëngjesi që të gjithëve kudo që të jeni. Tani çdo na tregosh.
0: Tani do kam një gjë të bukur që duhet të them. Do shumë e bukur kjo. Këto ditët e freskëta duket se kanë kaluar dhe përpara na pret vera e nxehtë, e cila kërkon më shumë hidratim dhe freskim. Aera Nerzeni është një mënyrë natyrale dhe freskuese për të ndihmuar trupin të rikuperojë lëngjet dhe mineralet që e humbasim gjatë ditëve të nxehta. I lehtë për të konsumuar në çdo moment të ditës, Aera Nerzeni përmban probiotik të shëndetshëm që ndihmojnë balancën natyrale të florës së stomakut dhe mirëqenien e sistemit tretës, kështu që shumë e rëndësishme. Aera Nerzeni, një shije autentike dhe freski që i bën mirë trupit.
1: Shkëlqyeshëm.
0: Filloi vera, Blendi, më kupton, filloi vera, duhet të ndihmojmë dëgjuesit tan, por edhe duhet të luajmë.
1: Shtrak, shtruk.
0: Luajmë.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak, shtruk.
3: Shtrak, shtruk. Në Wake Up.
0: Tiriririm.
1: Pim, pim, pim, pim.
0: Sot do të njohim Himenën dhe Dorin.
1: Mirëmëngjes, Himena.
4: Mirëmëngjes.
1: Si je?
4: Mirë.
1: Emrin e ke shumë të bukur.
4: Faleminderit.
1: Kush ta ka vënë emrin?
4: Ma ka vendosur Halla.
1: Halla, shumë i bukur. Si emër latin kam përshtypjen unë. Himena.
4: Po, në Spanjë shkruhet me J, në Meksik dhe se me D.
1: Po, shumë i bukur. Curro Jimenez ka qenë një personazh i dikurshëm i filmave. Po gjithsesi, ti je në Tiranë. Çfarë tregon për veten?
4: Ajo që duhet ndaj me ju në fakt është që kesë marrë më shumë se unë sot në lojë. Është vajza ime Enja.
1: Okay.
4: Jam me të në makinë.
1: Shumë mirë.
0: Përshëndetje Enja.
1: Mirëmëngjes Enja.
5: Mirëmëngjes.
1: Sa vjeç je ti Enja?
5: 9 e gjys.
0: Po qënë ke madhe.
1: Se rritur. Në klasë të tretë apo në klasë të katërt?
5: Në klasë të tretë. Dhe unë përshkoj në Shkodër për festivalin e fëmijëve.
1: O, ti këndon.
5: Pa.
1: Bravo, të lumt. Mund nga këndosh diçka shumë shpejt?
0: Tani po, një gjëtë vogël.
5: Okej.
4: Dhe këndosh një bëri. Këndon.
5: Pe gjithë ne kemi për të treguar sa historia të lash ne jemi, të lash ne jemi, sa shumë i dua, që gjitha i dua, ju kveri kur ti më sua, ju kveri kur ti më sua, sa shumë i dua, do vënde dua, ju kveri kur ti më sua, ju kveri kur ti më sua.
0: Bravo, bravo,
5: bravo.
1: Bravo Enja, po ta përfituroni me muzikë pastaj, se ajo e këndoi a cappella ashtu.
0: Po patjetër.
1: Super, kështu që Enja, ne do të durojmë një libër që quhet Brezi Fantastik, u nduan që këtë e keni marrë paraprakisht. Tani luajmë për 3 muajt abonimit në aplikacionin digital. Po dua të ta duroj këtë. Takojmë edhe Dorin.
5: Faleminderit.
1: Asnjë gjë, të lutem.
0: Takojmë njëojmë edhe Dorin. Dori, mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Edi.
0: Si je? Çfarë na tregon për veten? Si i kalon ditët? Na thuaj.
6: Mirë, kryesisht në punë, në familjen, me fëmijët.
1: A, është këqyshëm. Super, Dori, qërë punë e bënë ti?
6: Unë merë me sigurin, kryesisht me sigurin aviacion, sigurin fizike, sigurin teknike.
1: Oh,
0: wow.
1: Shumë mirë, bëtë që familje ke, mund në të regosh?
6: Jam një martuar me 3 fëmijë, një djallë 14 vjeqë edhe 2 binjarë 8 vjeqë vajtë edhe djallë.
0: A, sa mirë.
1: Është këqyshëm, paska dhe gocën, 2 djemë, të mallin 14, super, i paske mbyllur këto gjëra domethënë, ke kopësitur. Paske fituar lotarinë e jetës, siç thon.
6: Ashtu është vërtet.
1: Super. Mirë, atëherë luajmë, është Himena ose Himena dhe Enja, përballë Dorit. Tjetër dhe kjo është fjalia për sot. Ndërkohë, ju të tjerët jeni të gjithë mirëpritur që të luani si Gjeraqina në numrin ton 069 442 8873.
0: Atëherë fjalia për sot. Keni festoj si i çmendur dhe u kthye i shtrak shtruk.
1: Himena. Pra keni festoj si i çmendur, ka shkuar në një dasma në një fest dhe u kthye
0: i shtrak shtruk.
4: Kemi ndonjë ndihmë? I lodhur.
1: I lodhur.
0: I lodhur, mund të ishte, mund të ishte, po jo, nuk është sakt.
1: Okay.
0: E rilëzëm tani për Dorin.
1: Dori.
0: Keni festoj si i çmendur dhe u kthye i shtrakshtruk.
6: I kënaqur?
1: I kënaqur.
0: I kënaqur është pjesa.
1: Super fest.
0: Po. Fishek zjarret. Por jo, nuk është sakt, po nuk ka problem. Okay. Nuk ka problem.
1: Është vetëm raundi i parë, kështu që shkojmë në raundin e dytë.
0: Do kemi, po, do ndihmoj, do japim një ndihmë tani. Që është numri i shkronjave të fjalës që duhet të zbuloni. Dhe fjala që duhet të zbuloni është e përbër nga 7 shkronja.
1: Okej, okay, 7 shkronja.
0: 7 shkronja, okej?
1: Okay? Fjalë mesatare, jo shumë e gjatë, jo shumë e shkurtër.
0: Mm-hmm. Keni festoj si çmendur dhe u kthye i shtrakshtruk. Ximena dhe Enja.
4: Mm. Uftuar, jo.
5: Mm. I penduar.
1: I penduar, thot
0: Enja.
1: Po.
0: Pra, keni festoj si çmendur dhe u kthye i penduar. Është sakt. Bravo Enja.
1: E fitoj.
0: E super, fitoj vërtet.
1: E fitoj.
4: Mamën ndërkohë po rëndonte i raskapitur.
0: Vo, bravo Enja.
1: Po i dehur kanë shkruar i këputur. Por është sakt, kështu që Enja fiton 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital Dori. Duam të durojmë edhe ty një libër. Sepse thej që ke dhe dy binjakët, është në fakt edhe për djalin që është 14 vjeç, Brezi fantastik që është ky libër, është shumë i dobishëm për këtë betejën tonë që kemi me telefonët, me ekranet, me fëmijët. Kështu që Dori, këtë dhuratë ke nga ne.
6: Shumë faleminderit.
1: Gjithë mirë.
0: Faleminderit që luajtët me ne. Ju urojmë ditë shumë bukur.
1: Goca, rrugë të mbar drejt Shkodrës.
0: Suksese.
1: Mirupafshim, suksese Enja. Ciao, për qafime. Ndërkohë, përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjithë kanalet televizive live në Digital. Ato shqiptare dhe ndërkombëtare, si dhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abonohuni tani në digital.al për një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë. Shumë mirë.
0: Super, super Blendi. Tani kemi
1: popra
0: dhe i gjeti dhe isha shumë
1: penduar.
0: Edhe si e mendoj, ëh?
1: Kemi Brezi fantastik.
0: Kemi kuicin muzikor tani,
1: ëh?
0: Le ta dëgjojmë.
1: Mhm.
0: Edhe një herë të lutem, edhe një herë. Po, ke të drejtë.
1: Edhe se un
0: nuk e di ti, dhe më thënë e njohë shumë mirë si këngë.
1: Po.
0: E kam dëgjuar shumë herë, por titullin nuk e di. Por ju duhet ta dërgoni për të fituar në 069-442-8873. Dërgoni titullin edhe artistin i cili e ka kënduar. Çfarë fitojnë këtu?
1: Do të japim një dhuratë nga Lavender Clinic. Kështu që do të jetë në vlerën e 50 eurove. Lavender Clinic, klinika estetike shumë e njohur edhe shumë cilësore, kështu që mund të rifreskoni atë pamjen tuaj tani në prag të verës atje. 50 euro i keni dhuratë nga ne, pastaj shkoni atje dhe shërbimet janë të shumta tek Lavender Clinic, gjëra që mund të bëjnë të bukura shumë. Kështu. Po bëja një anagram gati. Po nuk e di nëse kemi kohë, më duket se s'kemi kohë. Ëh, kemi kohë? Nëntëherë.
0: Po, po e krijon, është në pjesë në proces krijimtarie Blendi në këtë momente. E shohim duke si vetja si ato komentatorët e olimpiadave.
1: E kam gati.
0: Bëhet gati Blendi.
1: Anagrama. Atëherë, 1 day na pra. Okay. Një dej na pra.
0: Një jashtë, nuk është në jë, është një.
1: Është një, është një.
0: Një gërm.
1: Po.
0: Pra, një ë.
1: Një ë.
0: D e j n a p r a.
1: Një dej na pra. Një dej na pra.
0: Shumë mirë.
1: Okej. Okay.
0: Shumë mirë.
1: Kështu që e bëm dhe anagramën, na shkruani atje 069 442 883. Shkojmë ne tani, është 8:50 minuta. S'kemi më kohë, po? Kemi kohë? Doni se kemi gjëra. mund të vazhdojmë, po edhe 5 minuta na thon, edhe 5 deri në 7 minuta. Jo, se bisha, jo, kemi diçka. Shiko, se dua ta ndaj këtë me njerëz, sepse ky është një lajm i vogël, por ju e dini ka shumë përdorues të Instagramit, të WhatsAppit patjetër, edhe të Facebookut, dhe kompania Meta ka njoftuar dje se tani ofron shërbime ekstra. Instagram.
0: Po unë hyra është parë, ku të punë
1: jam duke ardhur në javët në vazhdim. Dje është bërë njoftimi i madh që nëse doni, mund të keni Instagramin me një pagesë shtesë prej $4 në muaj, 3.99, si që janë këto çmimet. Dhe ti mundesh që në Instagramin tënd të kesh disa mjetet të tjera që nuk i kanë zakonisht, që nuk i ke tani, pra të shtuara. Fjala vjen, mund bësh që storit e tuat mos qëndrojnë 24 orë, por qëndrojnë aq gjatë sa vendos ti. Mua më duket sikur gjithë kuptimi i storit është që të fshihet vetëm pas 24 orësh, por tani këta thonë do ta mbash 48, do ta mbash 36, do ta mbash përgjithmonë një story, mund të qëndrojë atje. Mundesh të postosh një link që Instagrami e ndalon tani. Pra, mund të postosh link tek
0: postimi, te feed-i.
1: Te postimi, te feed-i, te ato tekstin që mund vendosësh poshtë atje, link të klikueshëm që ti çosh direkt në adresën e një klienti tënd.
0: Për ne që punojmë me Instagram është gjë shumë e mirë.
1: Po, mund të kesh këtë gjën, mund të shikosh se kush ta ka parë storin. Sa herë ta ka parë. A që e
0: kërkon, sepse normal aty mira view edhe.
1: Po, tani të lejon që të vëzhgosh se kush po të vëzhgon. Pra në ti ke ca mjete që të shosh kush janë më të apasionuarit. Pas të e ata që më qeftas rrinë të Instagrami ytë dhe kalojnë koha në ti që konë sa ko kanë galuar, që kanë bërë, pra probleme për stokerat në i farë mënyre. Kështu që nëse donit paguan një pak më shumë, Meta thot në javët në vazhdim do të bëhet disponushme globalisht. Kjo vlen edhe për edhe ca mjete AI për të bërë gjëra më të bukra për krijuesit e kujtun se çfarë, por gjithmonë me një pagesë shtesë, pra që është $4 për Facebookun dhe për Instagramin dhe $3 për ata që duan të kenë këto feature-a, si që kanë këto mjete të reja, këto artikuj të rinj në WhatsAppin e tyre. WhatsAppi është pak më lirë, pra është vetëm $3 në muaj. Por duke sigurt do ketë njerëz që do t'i përqafojnë këto, duan që të kenë më shumë dhe do ndihmojë edhe me ato që quhen bashkëpunimet, do të jenë më të efektshme bashkëpunimet, do të kesh një këtë ju ndani zgjerim të hartës tënde të geografisë ku shfaqesh.
0: Po, për ata që punojnë në
1: këtë influencer.
0: Serat është shumë e mirë.
1: Kjo është për influencer. Kështu që lajmet mira për Instagram, WhatsApp dhe Facebooku me anë të që quhet abonim me pagesë, pagesë. Kthehemi pas pak, jeni tani në kemi publicitet, jemi në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Ora është 8:53.
7: Here we go. Fai, vince il dolore, torna la gioia, affonda il dolore.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj Stamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Stamuratin e KEAD.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 248 248 ose vizito otpbank.al.
13: Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Një dron rus goditi një pallat 10-katësh banimi në Rumani, vend antar i NATO-s. Droni hyri në hapësirën ajrore rumune, u ndoq nga radarët deri në pjesën jugore të qytetit Galati dhe u përplas në çatin e një pallati duke shkaktuar zjarr. Shërbimet e emergjencës folën për dy të plagosur. Bukureshti zyrtar reagoi dhe denonsoi një përshkallëzim të rëndë dhe të papërgjeshëm nga ana e Rusisë, siç deklaroi pasi droni rus u përplas me një godin duke plagosur lehtë dy vetë në Galati, një qytet i Rumanisë lindore pranë kufirit me Ukrainën. Rumania informoi aleatët dhe shefin e NATO-s për situatën duke kërkuar të merren masa për të përshpejtuar transferimin e kapaciteteve kundër dronëve në Rumani. NATO deklaroi se do të forcojë mbrojtjen kundër të gjitha kërcënimeve. Tirana zyrtare reagoi për sulmin rus me dron në Galati të Rumanisë dhe që plagosi dy persona për fshirë një të mitur. Ministria për Evropën dhe Punën të Jashtme shprehu solidaritet me Rumaninë dhe theksoi se përshkallëzimi serioz dhe i papërgjeshëm nga Rusia nënvizon absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së saj ndaj Ukrainës. Sekretari Amerikan i Thesarit Scott Bessent sqaroi se Omani nuk ka asnjë plan për të vendosur tarifa për kalimin në ngushtisën e Hormuzit. Deklarata vjen pasi presidenti Donald Trump gjatë një mbledhjeje të kabinetit tha se nëse Omani do të fillonte të kërkonte para për kalimin në ngushtisë, do t'i shpërthejnë.
14: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
1: Fjeshtoje jetën me e-para Mastercard. Karta e vetme që paguan në euro ose lek automatikisht në monedhën e duhur pa tarifa shtesë. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
3: Ja, një bluz me një ollë aq të lashta sa asnjë magjistar nuk ka mundur t'i heq.
4: Një ollë hequs.
5: Ere keqe zhdukus. Sot bukus.
3: Kaq ishte. E po, nuk është aq keq.
6: Më falni. Duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Kaq ishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Nuk është magji, është plan. Merë 600.000 lek në Credo.pikal, kë është fix 20.000 lek për 36 muaj, deri më 30 qershor.
1: Credo.pikal.
2: Shtetim gjyqë 10 milion dolar, fiqo.
3: Jo, ma jo.
4: Kjo është nëna e krimit.
5: Qike, qike, luje belin qike. Ti e një bomba atomike.
6: Ajo është për makina.
7: O ku kena makinë, dhe më qëta duhet e kjo?
8: Ta shi që po e shikoj me vëmendje, pas ke një rrugë këtu.
9: A do të hapet kjo mesaj, po apo ja?
10: Po e gjon Monika këtë.
11: Qake nga në drejt qepa.
12: Ti e doni
13: Limit Edition?
7: Ky është rasti kur e kruan me gjethe e fiku.
14: A do ju lagje anë bo mikrobit të rejtë qafin?
15: Vetëm sekretar ka tuaja sa buzi u kam verë.
16: Kush do vitë bëja pandesiti?
17: Best Portokalli, të djelën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjesit gjithë, mirë se vini në program. 98 minuta në këto momente, ne kemi padur dhe pyetje ditë sa të vështirë apo të lehtë keni që të flisni në publik, sepse është një talent, një dhunti, një mjet i cili ndihmon shumë, pavarësisht se çfarë profesioni ti ke në jetën tënde, çfarë bën, nëse flet mirë dhe nëse e zhvillon aftësinë për të folur në publik. Rrugët çelen dhe karriera jote merr një trajektore edhe më të mirë. Do të flasim sot pikërisht për këtë temë me kampionin e botës të Toastmaster. Ai është Sabi Sengupta dhe ka ardhur sot, është nga Amsterdami, me origjinë nga India, por jeton në Amsterdam. Do t'i tregoj pak për Toastmaster. Toastmaster është një organizatë jo fitimprurëse ndërkombëtare, e cila është përhapur me 14.000 klube në 150 vende të botës, ku djem dhe vajza, burra dhe gra mbledhen së bashku për të folur, edhe për trajnuar, për të parë njëri tjetrin se sa mirë flasin ata, dhe kanë gjithë këto aspekte të zhvillimit të folurit në publik për t'i bërë njerëzit, pavarësisht, si thash, se nga cila fushë jetës, çfarë shtegu karriere kanë ndjekur, që të flasin më mirë. Dhe kjo gjithmonë ndihmon ata. Por Sabi ka një histori shumë interesante. Do ta pyesim se si e ka filluar këtë dhe si zbuloi se ishte një folës i mirë derisa u shpall kampioni i botës në Toastmasters.
1: Edhe nuk është pak, nuk është pak, është.
0: Jo. Nuk kemi pasur shumë kampion, kemi pasur sa kampion bote në ndonjë kategori boksi, por
1: jo për këtë, këtë është rrallë, po.
0: Eksakt. Sabi, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes.
2: Good morning. Thank you. Thank you for having me.
3: Mirëmëngjes, faleminderit që më pritet.
1: Pra, un jam shumë kurioze të di fillimisht rreth teje, ku je rritur, eksperjenca jetës dhe pastaj si kalove dhe jesh pikërisht kampion botror 2025 të Toastmasters, pra foljes publike.
2: I'm originally from India. My hometown is
3: Fillimisht vi nga India na Calcutta, pasëm kam shkuar në Mumbai kur kam qenë 18 vjeç, më pas kam lëvizur në Amsterdam në moshën 24 vjeçare. Dhe në momentin që kam lëvizur në Holland ka qenë pak e vështirë, duke qenë se nuk është vlerëson shumë se çfarë merr. Për shembull, dielli në Indi, në Indi e kemi më shumicë dhe nuk më pëlqente shumë koha e nxehtë, por kur shkova në Holland ishte e errët dhe vetëm diellin e shikonin 3 ditë në vit. Të paktën në vjesht dhe isha shumë në depresion, isha i vetëm, nuk isha miq, dhe vllai më tha që kjo është ky grup njerëzish që quhet Toastmasters që flasin, a do doni që t'i bashkoheni? Patjetër që më pëlqen të debatoj, debatimin e kam bërë gjithë jetës time dhe është vërtet shumë e bukur, por nuk e di për të folur në publik. Mendoja që ishte për elitën, për ata që janë avokat, politikan, gazetar, avokat, po shkova, ju bashkova këtë grupi dhe ishte një komunitet ka shumë i hapur ku njerëzit i pëlqen që të flasin, i pëlqen që të japin informacion, janë frymëzues dhe kjo ishte grupi i parë i miqve që krijova në Hollandë. Që në moment duke mbytyer më, pasi jam bashkuar këtij klubi për disa vite, atëherë njerëzit po më nxisnin, flisnin mirë, do të thonë që të merrni pjesë në këto gara. Dhe që në fillimisht mendova që dakord, do të jetë shumë e vështirë, është e vështirë. Zakonisht ka 30 deri në 40 mijë individ në gjithë botën që marrin pjesë në këto gara. It took me at least 13 years to paktën 13 vite që të ngjitja shkallët të shkoja në kampionatin botror dhe në vitin e fundit në Philadelphia fitova dhe u bëra kampion botror i Toastmasters dhe më gjithë ka qenë ndryshues.
1: Është interesante se si është edhe terapeutike në këtë rast, domethënë ka qenë gjë e rëndësishme për të edhe blen në këtë vështrim social.
0: Patjetër, shikova, ai po thoshte që fillimisht shkoi sepse ndjej vetmuar në Amsterdam dhe donte që të kishte një rreth njerëzish. Ka dhe prej 2 vjetësh edhe në Tiranë ka klube Toastmaster ku njerëzit takohen rregullisht dhe zhvillojnë aftësitë e tyre për të folur në publik dhe e di që një konferencë e madhe ndërkombëtare po zhvillohet këto ditë në Tiranë. Kam shtypjen nesër apo pas nesër. Po gjithsesi, ideja është doja të pyesja kur ti fitove dhe u shpalle kampion bote me fjalimin që ti mbajte. Midis 40.000 pjesëmarrësve, pra njëri ndër 40.000 edhe më i miri, siç u shpallën 2025. Si u ndjeve?
2: You know, it was like a roller coaster of emotions.
3: Patjetër like si ulje ngritje emocioneve. Fillimisht doja që të largohesh edhe nuk doja që të merresh përpara më. Më pas pasdite u ndjeva shumë emocionuar, doja që ta bëja këtë dhe me pritshmëri që se çfarë rezultate do të arrija. Patjetër që zemra të rre shumë në momentin që japin vendin e tretë, të dytë dhe më pas ngelet për vendin e parë për thirrur emrin. Dhe unë isha, do isha unë apo jo, dhe më thirrën emrin dhe me të vërtet nuk mund ta shpjegoj dot emocionet dhe ndjenjen, dhe me të vërtet Toastmasters ka ndjenjat e gabuara. Me njëherë do t'i japësh fjalimin, do t'i japësh intervistën për gazetën në YouTube dhe gjithçka që dokumentohet, dokumentohet e pastër. Dhe momenti që unë si folës, ne besojmë që komunikojmë idejet nga aja ke bëja, por mësojmë çdo ditë me të folurin në publik, por pa tjetër që dashuria që më mora dhe mbështetje që mora nga komuniteti, nuk është më njënin të gjithë, ishte rrëth 1200 veta në atë konferencë në Philadelphia, nuk është më njënin dhe nga një moment dhe tjetër njërësit po më afroeshin për të dhënë lule, dhurata dhënë të bënin foto me mua, dhe ende jam shumë i thjesht në zemrën time dhe doja të dija se çfarë kuptoja, se çfarë këndodhur, doja të riktheshen dhe të rritja të gjastiku, sepse isha kaq i emocionuar, por me të vërtetë e di shumë falënderi, sepse me këtë dëshmon sa shumë njerëz i pëlqen kjo aftësi dhe sa shumë ndryshim mund të sjell ky folura në publik, dhe gjithë që do të bashkojnë se konferencën në 30 në vazhdim, se është një aftësi shumë thjesht e transferueshme, mund të përdorësh në çdo punë, edhe kur zihesh me gjithmonë të më të mirë, me të vërtetë të vjen thjesht. Dhe ndaj këto unë predikoj dhe më ndjej shumë përgjegjësi të madhe si ambasador, dhe këtë po bën gjithë botën.
1: Po faktikisht arti i komunikimit është shumë i rëndësishëm dhe i dobishëm në çdo sektor të jetës, edhe është shumë interesante në sytë e njerëzve, dhe ajo të flasësh publikisht ose skena, por në të njëjtën kohë është dhe frika më e madhe shumë njerëzve. Ti si mendon, a duhet të kesh një talent të lindur parimisht, apo mendon se çdo kush mund të stërvitet edhe të arrijë nivele të larta siç ke arritur ti?
2: Honestly, very honestly.
3: Dëshmërisht, ta thënë, dëshmërisht si aftësi, kushdo mund ta mësoj këtë. I'll tell you a little. Do t'ju them një version të gjatë të kësaj historisë, sepse nuk kam patur shumë besim dhe nuk isha shumë i mbështetur. Kur isha 5 vjeç, një tip për shembull, do kalon një proces intervistash për të shkuar në një shkollë të mirë. Dhe patjetër pa që ndjehesh si e folur në publik, sepse si 5 vjeç më pyet për politikën, për kriketin dhe gjëra që nuk kisha ide. Edhe nëse kisha një ide që të flisja para mësuesve, do të flet para mësuesve, e urreja këtë. Një nga gjërat që thash prindërve të mi është që nuk do të qëndroj para njerëzve për ta bërë këtë. Dhe kjo ishte udhtimi im nga 5, rrugtimi nga 5 deri në 7 vjeç. Dhe në 17 vjeç, dhe në momentin që u bëra, nuk kisha më ai që kisha besim më të madh, patjetër që më nxisnin të tjerët, ku kisha ditën që do të flisja, një temë dhe turma që në vend që të qeshte, po më mbështeste. Dhe fuqia e fjalëve, nuk e pse ti je më i bukur, të ketë muskuj të mëdhenj, por nëse fjala është miku juaj, dhe kjo është një aftësi që përfitohet. Kushdo mund ta mësojë, dhe si çdo aftësi tjetër në botë, patjetër që duhet edhe ta praktikosh. Nuk është diçka që ta mësosh nga sot nesër. It improves as you prepare. Ju përmirëson ndërsa përgatiteni. Duhet të përsërisësh dhe përgatitesh për këtë. Edhe përvoja nuk është zëvendësuese për përgatitjen. Mund të ke folur, mund të kesh folur për 10 vite, nëse nuk përgatitesh, gjithsesi do të dështosh. Kushdo që vendos zemrën dhe shpirtin për këtë aftësi mund ta mësojë, dhe mund t'ia them këtë që ju ndryshon jetën. Dhe siç e thash, ende nuk kam muskuj siç mund ta vëreni, por vetëm gjë që mund më bën be here and anywhere. Që kam ardhur këtu dhe kudo që kam qenë, janë fjalët. Fjala është miku që kam patur dhe vazhdo të kem.
0: Po mund na shpjegosh?
3: Could you explain to?
0: Sabi, se si ndihmon dikë të mësuarit e të folurit në publik. Dhe kur flasim për të folurit në publik, ti e përmendë, edhe kur flet me gruan, po thoshe pak më herët, nëse ditë flasësh mirë, kuptohesh më qartë dhe komunikimi i zgjidh gjërat edhe edhe problematikat. Pra nuk jemi duke folur vetëm për të folurit para një salle me 1200 veta. Mund të jetë edhe një grup më i vogël. Po si do të ndihmonte secilin prej atyre që na dëgjojnë në këto momente të mësuarit e këtij arti të komunikimit? Si do i përmirësonte jetën e tyre, karrierat e tyre, jetën e tyre personale, gjithashtu mundësitë që u shfaqen? Na trego pak për këtë.
2: I'll say two things there.
3: Do doja të thoa dy gjëra këtu. E para është rrafimi i kjo është diçka që ne mësojmë tek i folur publik. Përmirëson ndërsa praktikon këtë. Ne po jetojmë në kohë tani ku njerëzit nuk kanë vëmendjen shumë gjatë, nuk duan gjëra që të mërzitshme, por gjithsesi në botën e bizneset që kemi gjëra të mërzitshme, për shembull në fjalimin tim me të cilin fitova për një fotografi nga një filmi James Bondi, dhe në fillimisht menaxheri më tha që mos e bëj këtë, që nuk është kjo ajo që bëjmë, është çmendur, por gjithsesi ja dola dhe gjithë ju pëlqeu. Pra të folurit në publik ju mëson rrëfimin e një historie, një mënyrë krijuese për të shpjeguar gjërat e mërzitshme që më njerëzve nuk do të mbeten në mend, dhe nëse ja del mban edhe ndërsa vëmendja tashmë me ditët tona jetojmë në ditët e Instagramit, mund të komunikosh dhe të mbetesh në mend. Gjë e dytë është marrëdhëniet ndërpersonale, kur të folurit publike vjen natyrshëm. Një është një nga gjërat që bëjmë është vlerësimi. Çdo folës vlerësohet. Dhe jemi nxisim shumë njëri tjetrin që të jemi të mirë, të japim informacion të duhur, sepse si çdo aftësi tjetër, edhe të folurit publik është 90% besim dhe 90% dhe 10% aftësi. Dhe aftësi mund të mësosh, por është ky besimi që ju duhet, dhe kjo vjen nga informacioni i përfituar që është shumë i mirë, dhe patjetër që Toastmasters më kanë mësuar është arti i të dhënurit të informacionit pa humbur etiketën, dhe nëse i ka thënë dikush që ka bërë një punë mirë apo kjo mund ta bësh pa mendyshë, se kjo nuk është mënyra e duhur, qoftë partneri, shefi apo kolegu, këtë ta bësh pa humbur etiketën. Dhe nëse mund të mësojmë këtë në një botë ku mund të japim informacion pa ngritur zërin, pa bërthitur, pa përdorur një koment dëshpërues apo dëmtues, duke përdorur fjalët e duhura, mendoj që mund të arrijmë një rezultat shumë të madh. Dhe mendoj që kjo është një diçka që më ka ndihmuar në punën time, në marrëdhënie, patjetër që jam i ndjekshëm, jo gjithmonë nëse nuk vjen ushqimi në kohë, mbase më rrjedh pak ajo etiketa, por përndryshe jam shumë i mirë.
1: Jo, pa diskutim, janë shumë elemente që e bëjnë të këndshëm të dëgjosh një fjali, një diskutim, edhe një debat, por gjithmonë e rëndësishme është mënyra se si përballojnë gjërat. Edhe madje ti fjalimi juaj fitues titullohet Just Nod. Thjesht tunde kokën. Dallohet për humorin, siç po thoj edhe pak më parë, që mund të thuash mesazhe shumë të rëndësishme dhe me një far peshe sociale, por me humor, me mënyra më interesante. Correct. Po sa e vështirë është të përdorësh humorin edhe këto mënyrat e tjera që mund të përdorësh, duke u siguruar që publiku i gjerë ta kuptojë? Si sigurohesh që ta kuptojnë? Sa e vështirë është kjo kalimi?
2: I think it's not that
3: mendoj se nuk është shumë e vështirë. Një nga gjërat, pra në momentin që shikoni fjalin tim, një nga gjërat që shikoni janë gabimet që bëjmë, për shembull përdorimi i hapësirës në skenë nuk e bëj të gjithmonë mirë. Në një harrova pak fjalimin në një moment caktuar, por këshilltari më tha konceptin nga Japonia, wabi sabi, që është përshëfimi i gabimeve, dhe të folur në publik është përshëfimi i gabimeve. Jo, është art, nuk është shkencë, nuk ka pse të jetë perfekte. Thjesht duhet të nxjis emocion, duhet të komunikoj. Për mua humori është mënyra më e sigurt se si të nxis emocionet, dhe kjo është që më pëlqen, të njerëzit të qeshin. Por sa çfarë ndjen si folës, nëse do doje që të bëje fjalime emocionale, nëse diçka më serioze keni ju në dorë, por të bësh çfarë ke, dhe është në rregull që sa të bën gabime, sepse askush në publik nuk po shikon perfeksionin, por shikon emocionet, dhe emocionet janë si buton. Momentin që nxisni emocionet, atëherë ju mbeteni mbajnë në mend dhe do t'ju mbajnë mend. Arsye pse njerëzit kanë frikë nga të folurit në publik është sepse njerëzit kanë presionin për të qenë perfekt. Perfeksioni është i mbivlerësuar. Ne po kërkojmë emocionet, të komunikojmë emocionet dhe të shikojmë magjinë që shpërbëhet.
0: I bien që mos e marrësh veten aq seriozisht, pra, edhe të jesh i gatshëm edhe të ti pranosh gabimet e tua dhe të jetosh bashkë me to dhe njerëzit nuk të gjykojnë, yes. Pastaj njerëzit bëhen më pranues edhe nëse ti arrin që të ngacmosh emocionet. Kjo është ajo që mbahet mend. Nëse nuk e pastaj ke vetëm shifra e numra e gjëra dhe e bër i lodhshëm, do të harrohesh shumë shpejt në sidomos në ato që ti po përmendje kur vëmendja jonë është kaq e tërhequr nga kaq shumë drejtime. Sa interes shikon tek të rinjt? E di që i ftuar këtu nga distrikti 109 i Toastmasters Tirana, por ata që do të vinë në konferencën e Toastmasters, çfarë do të mësojnë nga ti? Pra ti je, si thua, i ftuar i nderit, ai kampioni i botës. Çfarë do të ndash me ta? Çfarë do të thuash në konferencë?
2: I hope a lot of things.
3: Shpresoj të ti ndajmë ata shumë gjëra, po gjë më e rëndësishme do doja që të ndajam në këtë ditë që jam në Shqipëri, është që askush në momentin kur mendojmë për një kampion bote, patjetër që do të jetë një superhero. Me vërtetë do të doja të ndajem me ta, nuk është, është ky është një person që është munduar për 13 vite, me vërtet. Pas hiqni presionin dhe është shumë njerëzore, si çasje kushdo mund ta bëj, është loje dhe qëndrueshmëria është ajo. Patjetër që do bëj një trajnim pas konferencës ku do të përqendrohem tek ndryshimi i sjelljes, qoftë të folurit në publik apo risit në biznes. Ndryshimi është dhe punojmë me formulën që dhe formula është ndryshimi i sjelljes është shumëzimi i xhizës me reputacionin dhe xhiza ajo është një moment kur shikon një person që ta jep zhvillueshëm diçka. Atëherë nëse me vërtet do doja që të bëje një ndryshim dhe të bëhesh një drejtues i mirë, patjetër mundësia është aftësia jo, por pjesa e fundit është përsëritja. Përsëritja duhet ta përsërisësh. Do të mundohem këtë fundjavë gjatë trajnimit për t'i jap të xhiz për t'i transmetuar këtë publiku të ri. Është një aftësi që mund të ndryshojë jetën, por mënyra se si mund ta sjellësh këtë është me përsëritje. Nëse nuk e përsërit, nëse nuk e praktikon, nëse nuk e bën në mënyrë të dëgjeshme, çfarë do lloj gjëje që të kem mësuar do ta harrosh. Patjetër që është njerëzore. Kështu që mesazhi im për të gjithë është ju lutem bashkohuni, të frymëzohemi, por gjithashtu të përsërisim me dëgjegjet dhe plot në mënyrë që të bëhet memorien tonë muskulare.
0: Është e mundur që të flasësh më mirë, sidomos kur ti e përsërit dhe përsërit dhe përsërit, përsërit në dush, e përsërit para gruas, e përsërit para fëmijëve.
1: Jo, përsëritja është gjithmonë, Chelsea, po mendoj duhet ndoshta edhe ai ndërgjegjësimi që siç po thonte, duhet të qetësosh veten që ti lesh të kalojnë gabimet, është njerëzore, të kesh ndoshta edhe sens humori për të tallur edhe veten, pak mos ta marrë seriozisht autoironi, ndoshta ka shumë elemente që duhen apo jo.
2: And if I may add,
3: dhe nëse mund të shtoj, patjetër që emocionet e dura janë rezultati, është kur mund të që ke emocionet e dura, e përshmërit janë që kur jeni nervoz, prisin diçka të keqe të ndodhë. Nëse po ndiheni nervoz, atëherë thjesht ndryshoni këtë mendësin, gjithçka do të shkojë në rregull, gjithçka do të bëjë të mahnitshme dhe do të kjo dhe dalë dhe më të vërtet ndryshon atë nervozizmin në emocionet e dura. Dhe këto janë magjia.
0: Sabi, shumë faleminderit për kohën sot. Shumë urime për fitoren tënde në 2025-ën. Do të jesh aty për kampionin e ri kur të bëhet prap për 2026-ën kjo?
2: I think I will be it in Vancouver.
3: Patjetër që do të jem, do të jem në Vancouver, do të mundohem shumë që të jem aty i pranishëm. Dhe të shpresojmë që fluturimet deri në atë moment të jenë të arsyeshme.
2: So there are no world champion discounts.
3: Nuk ka ulje çmimi për kampion bote dhe patjetër që po e konsideroj, po ka shumë mundësi të jem aty.
0: Por që fluturimet të jenë akoma të disponueshme për në Vancouver, ndoshta do duhet që udhëheqësit botror të trajnohen pak më mirë në komunikimin publik me njëri tjetrin që të kuptohen sa më mirë. Shumë faleminderit për kohën sot. Mirë se erdhën në Tiranë.
2: My pleasure.
1: Shumë faleminderit dhe suksese.
0: Sabi Sangupta është kampioni botëror i Toastmasters, folsi publik më i mirë për vitin 2025. Ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjera. Jeni në Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake Up, the Tita the Feel.

0: Juveci na radio jeni. Okay. To se pio je ta Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pi qëfarë të veri.
3: Iu, qëfarë pi sliku.
2: Wow, qaj e rikishë.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek memory 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hagson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hagson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hagson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
13: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
14: Këto ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë.
0: Paguaj me këste pa komision për blerjet e mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: 9:37 minuta dhe tani duam t'ju themi se është ditëlindja e qendrës më të madhe të arredimit në rajon. 8 vit Prestige Home Center. 8 vite të dedikuara shtëpisë me markat më të mëdha ndërkombëtare, por cili është lajmi më i madh? 10.000 euro do të dhurohen për një nga blerësit që do të blejnë diçka për shtëpinë deri në datën 10 qershor dhe jo vetëm. Ulje të mëdha ju presin në çdo dyqan të Prestige Home Center, si dhe 5 kupona me vlerë nga 200 euro për blerje kudo në Prestige. Kjo është një ditëlindje e madhe, ndaj çdo klient përfiton shumë. Çdo kategori arredimi, si
1: mobiljet, tapetet, elektroshtëpiakët, ndriçimi, pllakat, parketet, hidrosanitaret apo çdo aksesor mobilimi indoor dhe outdoor për shtëpinë apo biznesin vjen në ulje të madhe. Kjo është fundjava e blerjeve, uljeve dhe surprizave, sepse festa e madhe ndodh vetëm në Prestige Home Center, qendra më e madhe e arredimit në rajon. Gëzuar ditëlindje Prestige Home.
0: Gëzuar ditëlindjen. 10.000 euro, do me thënë, mund t'i eshti një nga ato blerësit dhe ke shkuar të njëri nga dyqanet atje, po zgjedh, ku t'un, një tenxhere me presion, apo aty ka shumë gjëra, apo perde, apo ku t'un. Dhe thot ai, 10.000 euro, bëhen të tuant. Unë do i prisha po aty. Do merja gjëra, do merja gjëra. Ti do të prishje 7.000 edhe 3.000 për një fundjavë në det.
1: Në det, në plazh. Mirë mëngjes, Ronaldo Shar,
2: mirë mëngjes, si fundjavë të bukur për gjithë.
0: Edhe për ty, edhe për ty.
1: Çfarë do na propozosh sot?
2: Sot do kemi një profil interesant, një djalë që përket gjeneratës Z, edhe do të diskutojmë pak për këtë gjeneratë që ndonjëherë ndihet e demotivuar, ndoshta me arsye, për fajt të sistemit dhe kohërave që jetojmë. Ne do të ngrim të pikpyetje të aja dilet në Shqipëri, a mund të bëj sukses një i rinë në Shqipëri, sepse ne dëgjojmë shpesh të rinë që vetëm ankohen, këtu nuk rrihet, këtu nuk dilet, këtu mund të ecin vetëm oligarkët, ato që bën korrupsion etj. Por
0: që është shumë një diku e vërtet, po s'është gjithë fotografia,
2: ka edhe fotografia.
1: Shikoj, është vërtet.
0: Le ta themi, ka un kam njohur personalisht dhe un kam njohur shumë pak prej tyre se s'mund të njoh të gjithë, po ka kaq shumë njerëz të ndershëm që kanë para. Po i kanë parat me djersën, me mundin, me përpjekjet, me talentin e tyre në Shqipëri, që kanë ngritur bizneset mrekullueshme, që u duhet dhe atyre të merren me këta oligarkët dhe këta të korruptuar, dhe sigurisht që su vjen mirë, se ata ndërtojnë me djersë, të tjerët pasaj ndërtojnë me qyllë dhe me ashtu, por që duhet mendojmë dhe për këta, duhet mendojmë për këta njerëzit e ndershëm që punsojnë të tjerët dhe ngrejnë bizneset bukra, të mira,
2: dhe që nuk bëjnë show.
0: Më vjen keq ndonjëherë që krijohet ai perceptimi që e merr fillin me të drejtë që shumë njerëz i kanë para të vjedhura kështu dhe bashkë me këtë pasaj e ha si shtu dijen dhe njohin
2: shumë gjeneratën e re se mendojnë që ajo mënyra e keqe është vetëm mënyra për të pasuruar në vend. Këtë do mundohemi ta shkojmë sot.
0: Bukuri, kështu që këtë e keni në orën 10 në Live from Tirana me Ronaldo Sharkën këtu në Top Albania Radio, ndërkohë kemi fitues.
1: Më në fund po, pas dy ditësh ecën më shpejt se një avion komercial. Flasim për shpejtësinë me të cilën toka rrëzullohet rreth boshtit të saj, që është 1670 km në orë.
0: Pra
1: rreth vetes, edhe për nëse do një informacion ekstra për mos u ngatruar me shpejtësinë që rrëzullohet rreth diellit, sepse aty është 107.000 km.

0: ka shumë lart.
1: Do janë dy pra, është rrotullimi rreth vetes dhe rrotullimi orbita rreth
0: vetes. Fiton Rina, fiton Rina me numrin që maron me 708, bravo të qoftë.
2: Blend nuk e kanë gjetur se shumica sot beson tek toka është shesht edhe. Prandaj ka zgjatur dy ditë ajo.
0: Ka zgjatur dy ditë kjo, po.
1: Ka gjithkusht ka lirin të besojë
0: ton. Po. Janë gjithë këta, vërtet janë rritur shumë. E kanë parë edhe në rrjetet sociale, është bërë shumë e madhe.
1: Tani ata
0: edhe Elon Musk ishte thënë, po tani do të hapim turizmin spaciale, no? Dhe do shohim, kështu që.
1: Kush do të jetojë në mesjet, mund të kthehet në mesjet, është demokraci. 824, 824 është numri ose fundi i numrit të Irmës. Irma është fituesja e anagramës për sot, 50 euro nga Alba Game. 5000 lekë është, 5000 lekë Alba Game i ka fituar Irma dhe në kaq, bravo i qoft. Dhe pastaj kemi edhe kuicin muzikor, më lejoj që të gjej edhe kuicin muzikor, fituesin e kuicit muzikor. Po, është 50 euro nga Lavender Clinic. Keti quhet, është sërish një vajzë. Keti ka numrin që mbaron me 810, 810 Keti, dhe ka thënë që kuici muzikor është nga Stardust për sot, Music Sounds Better With You. Kjo është kënga që përmbyll programin dhe javën e Wake Up.
0: Dhe javën edhe majin.
1: Edhe majin.
0: Se do shihemi tani në qershor, kështu që miru pafshim, sjoni weekendin, ju përqafojmë shumë.
1: Stardust, Music Sounds Better With You. Bye bye.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë.
1: Dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
5: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
6: Zimo ha, të prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
14: Kjak, hej u stamurat.
15: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj stamuratin e Kjak.
12: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: Ikea. E detektuar prapo vite këtu.
1: Top Radio TV. The next level.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë Shqipëria miraton një protokoll zyrtar për trajtimin hormonal të personave transgjinor në sistemin publik shëndetësor shqiptar. Urdhri është firmosur nga zëvendës ministri i shëndetësisë dhe parashikon ofrimin e shërbimit në QSUT me mbulim nga fondet publike. Në urdhër përcaktohet si terapia hormonale mund të nisë nga mosha 16 vjeç pas vlerësimit nga specialistët dhe me miratim familjar. Në raste të veçanta, trajtimi mund të konsiderohet edhe për adoleshentët nga 14 vjeç. Në dokument nënvizohet se trajtimi mjekësor për persona transgjinor mund të përfshi vlerësimin e sjelljes, terapinë hormonale, ndërhyrjet kirurgjikale. Presidenti rumun Nikos Ordan ka thirrur një mbledhje urgjente të Këshillit të Mbrojtjes pas sulmit me dronë rus pranë qytetit Galaçi dhe që shkaktoi dy të lënduar. Në një deklaratë publike kreu i shtetit rumun theksoi se ngjarja përbën një situatë pa precedent dhe kërkon një reagim të koordinuar në nivel ndërkombëtar. Sipas presidentit të Rumanisë, Moska po përdor sistemet e saj të armëve në mënyrë të papërgjeshme dhe pa dallim në afërsi të territorit të NATO-s, duke shpërfillur sistematikisht të drejtën ndërkombëtare. Dan bëri të ditur se forcet armatosura rumune kanë vepruar në përputhje me procedurat ushtarake, por autoritetet vendosën të mos angazhohen me objektivin gjatë incidentit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë pislliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj Euromegat më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shokë e shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaqë. Ushlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
7: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
6: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
8: Top Star, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
9: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetej skandinave.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Ej edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
14: This is the day. This is the day. Love. Pretty little things.

0: This is the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Jemi live dhe sot mirë se keni ardhur në Live from Tirana, të dashur dëgjues, ku do na ndiqni nga jugu në veri në çdo cep të botës nëpërmjet mënyrave më të reja teknologjike ku sot e ndërkombëtarizon çdo gjë, e sidomos nëpërmjet kanalit numër 10 në digital me audio dhe video. Unë jam Roni, Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në orën 12:00 për gati 120 minuta për një buqet të mrekullueshëm me të bukur interesante që kemi përgatitur për ju në këtë të premte të datës, sa është data sot, 29 maj 2026. Si pa pritur, si pa kuptuar, iku dhe muaj 5 i vitit. Uroj shumë që ato 12 kokrat e rushit, të cilat keni ngrënë poshtë tavolinës mbrëmjen e ndërimit të viteve, t'ju kanë bërë punë për 5 muajt e parë të vitit. Nëse nuk kanë funksionuar, futun edhe një herë poshtë tavolinës, konsumoni 12 kokra të tjerë që të paktën na ecin mbarë gjysma tjetër e vitit. Me një aktualitet kaotik ku çfarë nuk po ndodh në Shqipëri, nga ngjarjet politike, të ngjarjet natyrore, të ngjarjet e trajtimit të transgjinorëve me hormone në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, me gjithçka ndodh, me trafikun e rënduar, me aksidentet, me njerëz që ankohen se nuk ju del rroga, me rroga të ulta, me rroga të pamara, me halle, me borxhe, ne do mundohemi të jemi shoqëruesi dhe argëtuesi juaj në këtë të premte. Por gjithsesi, pavarësisht të gjithave, mundohuni të gjeni dritën brenda vetes, paqen brenda vetes dhe të keni momente të bukura, sepse kjo jetë, të paktën me kajsadim, klishe kjo apo e vërtet, jetohet vetëm një herë. Vetëm pas pak do zbulojmë për ju shenjën më me fat për sot, një lidhje shumë interesante me dy personazhe të njohur të medias shqiptare, ku do të hedhim edhe pak dritë lidhur me një tjetër shqetësim këtej nga bota roz. Brikena dhe Mateo duke se po luajnë me publikun, janë bërë unfollow e gjitha me radhë. Si këto, publiku është shumë i shqetësuar në fakt, ku këtë vend çfarë nuk po ndodh, publiku është i shqetësuar. Po gjithsesi, ndërsa në 11:00, një profil shumë interesant i një të riu në Shqipëri për të gjithë ato që mendojnë që nuk ja dile. Gjithsesi, temperaturat sot pritet të shkojnë deri në 35 gradë plak. Ua, 35 gradë. Ditën e sotme vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe temperaturat, siç e thash, pritet të shkojnë deri në 35 gradë. Në rreshtje në relieve malore në jug të Shqipërisë, pritet të kemi rreshtje lokale, por nga këto kalimtaret, era do të frymë drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, e cila hera herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Valzimi në ditën Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës nga 1 deri në 3 ball. Kaq për momentin, ne do të shkojmë në muzikë të mirë dhe rikthehemi shumë shpejt program. Ora eksakte për ju që s'keni orë ose ju ka ngjecur është 10:12 minuta. Mirëmëngjes Tiranë.

0: from Tirana.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
11: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
12: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
11: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
12: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë? Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
11: Hami, atë thash.
12: Zemra, vetëm doktor Ballomo besojon.
11: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
13: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
14: Live from Tirana,

Mirë përshëndes, drejt për së drejti nga Live from Tirana, 10:24, është ora eksakte në këto momente. Dhe është hapësira juaj e preferuar për të zbuluar shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme. Dhe sipas astrologjisë, shenja që pritet të ketë më shumë fat për sot është shigjetari. Sot për shigjetarin do të jetë një ditë energjie pozitive dhe lëvizje të guximshme. Në punë, një mundësi e re mund të vijë nga hiçi, ose një bisedë spontane, ose një kontakt i papritur. Në dashuri do të ndjeni flirtues dhe shumë magnetik, dikush do të vëri re më shumë se që mendon. Financat, intuita të ndihmon të bësh zgjedhje të zgjuara, energjia sot është e lartë, optimiste dhe dinamike. Këshilla që universi ka për shigjetarët sot është kjo: mos e humb momentin duke menduar shumë. Ndërsa shenja më me pak fat për sot është gaforia. Sot emocionet mund të të lodhin më shumë se zakonisht. Në punë ndjeshmëria mund të ndikojë në fokus, në dashuri ke nevojë për më shumë siguri dhe qetësi. Në financa duhet të shmangni me patjetër vendimet kur jeni emocional. Energjia juaj sot është e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos merr asgjë personale, të paktën për sot. Ndërkohë ndryshojmë pak atmosferë për të diskutuar për një tjetër lajm që ka marr vëmendjen e të gjithëve. Shumë shpejt mendimin shkëputim pak nga kjo muzika e horoskopit, e heqim pak uizin. Okay, rikthehemi në normalitet. Shumë shpejt në qendrën spitalore universitare Nën Tereza do të ofrohet për herë të parë trajtimi hormonal. Thënë kjo për ta perifrazuar përpara se të futemi në detaje, nëse nuk doni, nëse dikush në Shqipëri pra nuk dëshiron më të jetë një mashkull apo një femër, mund të shkojë aty dhe të nisi trajtimet me hormone. Ministria e Shëndetësisë pra ka miratuar një udhëzim të ri që për herë të parë i hap rrugën ofrimit të terapisë hormonale për persona transgjinor në sistemin publik shëndetësor në Shqipëri. Shërbimi do të kryhet pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë dhe kostot, kjo është detaj shumë i rëndësishëm, do të mbulohen nga fondet publike, pra nga lekët tona. Dokumenti përcakton procedurat mjekësore dhe kriteret që duhet të ndiqen për çdo pacient, si dhe mënyrën e monitorimit gjatë gjithë procesit të trajtimit. Qëllimi i këtij udhëzimi është që terapia të kryhet nën kontroll të specializuar mjekësor, duke shmangur trajtimet e pakontrolluara apo praktika informale që janë përdorur deri më tani. Sipas rregullave të reja, terapia hormonale mund të aplikohet si për të rriturit dhe për adoleshentët mbi 16 vjeç, por vetëm pas vlerësimit nga mjekët specialistë dhe me miratimin e familjes. Në raste të veçanta, pas një analize të detajuar nga ekipi mjekësor, trajtimi mund të shqyrtohet dhe për persona rreth 14-ave. Në udhëzim theksohet se nisja e terapisë kërkon një proces të kujdesshëm vlerësimi psikologjik dhe emocional, si dhe verifikimin e aftësisë së pacientit për të kuptuar efektet dhe pasojat afatgjata të trajtimit. Terapia do të përshtatet sipas rasteve konkrete, pra duke matur testosteronin, dhe do të përdoret për persona transgjinor, nga femër në mashkull, ndërsa estrogjeni dhe antiandrogjenët për personat nga mashkull në femër. Deri më sot, shumë persona transgjinor në Shqipëri janë detyruar të sigurojnë një trajtim jashtë vendit ose përmes rrugëve jo zyrtare brenda vendit, duke u përballur me kosto të larta dhe mungesë të mbikëqyrjes së duhur mjekësore. Pra, besoj e kuptua, shumë shpejt në QSUT, nëse dikush ndihet jo rehat me gjininë e tij, mund të shkojë të ndryshojë atë me terapi hormonale falas me fondet publike. Një lajm në fakt që ka ngjallur një debat të madh në opinionin mbarkombëtar, që besoj do vijojë edhe përgjatë fundjavës, por edhe në javën tjetër. Gjithsesi, jam i bindur që do e diskutojmë në programe të ftuar nga e hëna këtë temë për më gjërë. Ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë shqiptare. Kënga mban titullin Señorita, e cila vjen më një herë pas siglës dhe këndohet nga Dujanën dhe Ardian Gomez. New entry.

0: Radio.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
8: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prapë. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
9: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
8: Tifozët që bën një banderol. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
9: Është i ëmbël pushteti.
8: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
10: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
11: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar.

0: Mirë bukuri, rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë, po dëgjoni live from Tirana nga zemra e Tiranës, por të tjerë njerëz, ndërkohë që ne jemi këtu, bëjnë detyrën e tyre duke promovuar natyrën e mrekullueshme shqiptare, duke zbuluar destinacione të reja të Shqipërisë, siç është emisioni Tok Guxim Schmidt, një iniciativë e Manushit dhe Irini Meçës që jepet çdo të shtunë në ekranin e Top Channel si pjesë e së diellës. Regjia më njofton ose e kemi në një lidhje live tashmë producentin Ed Manushi, mikun tim njëkohësisht, i cili më tha, ma fusi çuna Manushin domethën, i cili më tha që është në makinë me Ida Nurçen, gazetare, poete, zë unik i medias shqiptar, do thoya, dhe me një bukuroshe tjetër aty që na e prezanton Manushi. Mirëmëngjes grupi.
1: Yes, Ronaldo, Ida Nurçen e theve dhe gazetaren ton tashmë të së diellës Serenën, ne jemi duke shkuar drejt Përmetit.
0: Senera, po. Senera apo se ti ngatron emrat apo
2: Serena?
1: Serena. Shëndetë Ronaldo Serena. Yes. Dhe ideja është kjo, si sa bukur, po flisën në telefon Serena me ata shtëpisë dhe po flisën me theks, është nga zona e Kurbinit.
0: Okej. Okay.
1: Dhe më tha Ida që edhe unë kur flas me ata shtëpisë time, flas si Divrane. Dhe që si përshëndet Ida ata të shpiz, dhe gjojë se do knaqesh.
2: Shkimi, si jene, a jeni mojër.
0: A, majër, majër jemi në majër, shumë majër.
2: Ronaldo mojër, jo majër.
0: E keni këthyrë kamerën se që e keni bërë, e levizën duke ti. O, Ida, kujdesu ti për kamerën duke qënë se një më mirë këto detaj. O, oh, call ended, mbaroj. Bjerini prapë se nuk mërzitet Manushi për kështu situatash. 10:41 është ora eksakte në këtë moment. Edhe regjia besoi na ndihmon, jo për fajin ton, no? Regjia jo nuk e bën për fajin të kaosit që Ed Manushi krijon aty në makinë. Ne u shkëput pak lidhja sepse kemi disa pyetje shumë interesante për t'i bërë Manushit edhe Idës, ndoshta edhe për të marrë një sugjerim për këtë fundjavë. Më thoni kur ta kemi sërish gati apo e kemi gati, okej, okay, fusim dhe njerë lidhen live, quna? O, Ida, kujdesu ti për këtë lidhen live, se je më e hajrit nga teknologjia se Manushi, apo jo?
2: Po, është shumë i kërkuar këtë Manushi, po i bim telefonit vazhdimisht.
1: Jo, më marrin sa e lidhe me Ronaldo, se ka një grup gjelozës që nuk e shofit mirë misil,
0: so. O, Manushi, më thua njerë ku po shkoni këtë fundjavë, dhe komplimenta dhe njëherë për të

0: guximshme se zbulonin destinacione interesante. Ku po shkoni?
1: Ne sot, Ronaldo, jemi të shkuar drejt zonës së Përnetit dhe do ndjekim shtektimin e dhive. Kjo është periudha e vitit kur dhënë nga fushat gjiten maleve. Dhe ky shtektim më shumë tradicional në një vend letoral si Shqipëria dhe në ndjekim në zemër, aty ku gjiten drejt në Mërshkës, drejt zonës së Leskovikut, Tërsekut, dhe në tona të dashur, aty ku këndon të dikur poeti ato poezit e veta për plegërin dy atrier. Nga traditat më të bukura shqiptare ne jemi duke jetuar sot. Është një projekt bashkë me Kizin dhe të kucim sot janë bashkë ngjitur për shtektimit e dhe ka dhe një emër në anglisht, nuk e di se thoshin shqip. Një gjë e bukur, e rëndësishme është që në Idën kemi pas një udhtim të jashtëzakonshëm dhe një lajm ekskluziv në ato që do të jap mund ta jap.
2: Po.
1: Unë ose të Ida.
2: Jo, ja pati më mirë se më bëj.
1: Ida tani ti e di që ne bëjmë fan klubin e
0: Shizon Topit. Po, po.
1: Do vitë e bëjmë në Top Albana Radio.
0: Aaaa, interesante shumë.
1: E kopton t'i ku takojemi dhe atë gjë do t'a moderoj Nikol.
0: Ok, jo, po.
1: Dhe opinioniste do jetë Ida Nurçe.
0: Oh, e mrekullueshme, fantastike.
1: I ke të rëndësishëm, po është nga ato gjëra që ke qenë.
0: Jo, është gjëja lajmë rëndësishëm edhe mbi gjitha se Idën e dua fort edhe e vlerësoj për punën. Shumë sukses Ida. Di që ke përgatitur një poezi të shkurtër sot për dëgjuesit tanë, më thuaj kur ta kemi gati që u izin na ndihmoi pak me këtë bë.
2: E kam ta që tani gati dhe e kanë zirë Manushi dhe Serena.
0: Okej.
2: Okay, Serena
1: më shumë.
0: Atëherë koha Ida është për ty, jepi.
2: Më mungon pak sot. Aromën, najër të ndjeva. Imazhi nuk të arrita dot. Po shkrahët të rëfetës më ndjeva. Si rufe më kalove në kujtime, më togjit të pashtë. Së pashtë. Në të shkuarën më flake me mendime, aty ku ishim, a që po për bashk. Ta ata kalendari fritinuan para sveve, të shënuar në zemër me dashmëri. Sa më bete, sa po për duke shirë në të. U zagaz, u zhuta më tej. Ti të hidhura tjej, por me dashmërim për të duan. Ajo, dashmëria, të nëqë, së buat. Njëri pa fjallë e tregonte, se të të të të buar.
0: Ida, nuk ta kishim për borxh këtë moment të bukur emocional që ka që herët gjithësi. Thënë kjo, Ida ka një dorë shumë të mirë për shkruajtur edhe ja lexoj shpesh poezitë që bën apo shkrimet. O Manush, o Ida, ma fokuso pa kamerën të Manushit tani se po më shkruajnë shumë veta në real time. O Manush, më shari në boxi i radio si imi personal, thonë me që jemi Manushin dhe e din që Mateo dhe Brikena dhe jenë aty të këto parena. Ore, që janë këto lajme që është ndarë qifti, janë bërë unfollow, që janë këto?
1: Do të përgjim, si që përgjim Mateo kër e pyta.
0: Ha?
1: Tje, sa... Flasim për punë, jo për gjëra si këto.
0: Pse kjo ishte përgjigje?
1: Kjo ishte përgjigje.
2: Flasim për punë, jo për gjëra si këto.
1: Flasim për punë, po, për biznes, po, jo për këto.
0: Kaq.
1: Jo, kjo ju ka ke gjërat e qefit Ronaldo. Ne jetë pas kalendari, thuj miqve, kështu që.
2: Po.
0: Jo, mos se ka pasur dhe aludime kështu që për të qenë që në të vëmendje, këto unfollow, po nëse
2: edhe mundet.
1: Edhe mundet, po ne nuk dim gjëra dhe ne nuk flasim. Për kolegët tashmë nuk flasim.
0: Gjithsesi, urojmë të kenë qenë të lidhur përpara se të ndarë, ëh.
1: Kje të edhe ti mbaj.
0: Miru.
1: Manush, një gjë duhet të them Ronaldo që me ty udhimi bëhet gjithmonë shumë i
0: këndshëm. Po dëgjoj, e di që më ka marr malli të vitë këto udhime të guximshme, po do bëjmë kështu, do bëj një leje zyrtare këtu tek radio që një të premte mund të vi me ju, ëh. Edhe ta bëjmë live from Tirana nga ande.
1: Dhe mund të delegosh dhe Ida. Do vi dhe Ida po më thoshte një gjë shumë bukur për ty Ronaldo që s'mund të mos ta them.
0: Po.
1: Që ka arritur nivele shumë të ulta profesionale, shumë të larta profesionale.
0: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
1: Nga Ida.
0: Vlen gjithmonë.
2: Mos ta them përballë se ne të vitën veshët.
0: E kemi kaluar të fazën, kemi kaluar ju përqafoj të treve dhe ju dua shumë, ju uroj të kaloni bukur. Ma përshëndesni fort Irinin, Manush për qafimin dhe për Irinin dhe për pjesën tjetër të grupit. Okej. Okay. Mirë, ishte Manushin dhe Ida Nurçen dhe Serenën. në një usim të ri që bëjnë me të guximshimit. Ne do t'ikim tashmë se jemi vonë, se na kanë ardhur reklamat. Top Radio. What's next?

0: Prezidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
2: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
2: Shumë është Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
2: Cana.
1: Iglitare apo Erion Bogdani?
2: Bogdani.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Aj, sa jo të
3: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Live from Tirana.

0: juve cile radio jeni. Okay. Të të të të Albania.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
0: Të të të të jetë Albania.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Do të jemi me ju, ku do që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: From Tirana.

0: Wait a minute.
1: You were chill at radio, Jenny.
2: Okay. Top Albania Radio.
3: Now listen to this.
4: Top Albania Radio.
5: Power FM.
6: Number one.
7: Top Radio.
8: Flash. Në Top Albania Radio.
9: U shtyr sërish seanca gjyqësore në themel ndaj kryebashkiakut të Shkodrës Benet Besi, akuzuar për shkelje të barazisë në tentera, shkak mungese e prokurorit të SPAK-ut, i cili ndodhej në një proces tjetër gjyqësor në apelin e posaçëm. Në seancë mungoi gjithashtu veti pandehurisë dhe avokati i tij, i cili depozitoi në sekretarinë e gjykatës raport mjekësor 21 ditor. Një vit me temperatura rekord duket pothuajse i pashmangshëm deri më 2030, ndërsa kriza klimatike po thellohet, paralajmëron Organizata Botërore Meteorologjike. Sipas raportit, rekordi global i temperaturave mund të thyhet që në vitin 2027, pasi fenomeni El Niño pritet të rikthehet më vonë këtë vit. Ndërkohë, emetimet e dioksidit të karbonit nga lëndët djegëse fosile vijojnë të rriten. Kjo bën që në atmosferë të grumbullohet më shumë nxehtësi dhe shton ngjasat për mot ekstrem, si vala rekordit të nxehtit që ka përfshirë këtë javë Mbretërinë e Bashkuar dhe gjithë Europën.
10: Sport.
9: Kombëtarja shqiptare U15 e djemve do të zhvilloj dy ndeshje miqësore ndaj përfaqësuesës së Maqedonisë së Veriut muajin e ardhshëm. Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut dakordsuan zhvillimin e këtyre dy takimeve më 22 dhe 24 qershor, respektivisht në Korçë dhe Ohër.
11: Parashikimi i motit.
9: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Sipas parashikimeve meteorologjike, moti vijon me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa përgjatë relieveve malore në jug të vendit ka rreshje lokale shiu. Temperatura variojnë nga 12 në 35 gradë Celsius.
12: Kjo është Top Albania Radio.
13: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
14: Ew, çfarë bisliku.
13: Wow, diarrhea.
14: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash. Një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Live from Tirana.

0: Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, 1:10:09 të shore eksakte në këtë moment. Jemi drejtë për së drejti nga studio qendrore të Top Radio, nga zemra e Tiranës, live from Tirana. Është premte data shënon 29 maj 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe shpesh ju lexojnë për këto komentet, duke qenë se ne jemi emision shumë viral që doni më shumë njerëz që që japin një lloj shembulli të saktuar, jo se nuk e bëjmë në ditë të tjera, po unë nuk mund t'ju zbuloj tërësisht misionin tim sepse nuk dua t'ju jap librin tim të lexuar të gjithin, se po u lexove të gjithë ke marr fund. Por sot kemi një djalë shumë interesant për të shkuar pak tek ajo që ju her pas here kërkoni dhe sugjeroni. Për shembull, në këtë vend duket sikur në këtë vend shembujt janë të pak, duket sikur e vetë mënyrë për të pasur sukses është për të qenë lidhur me korrupsionin, për të pasur gjëra të gatshme apo për të qenë pjesë e botës së krimit, por jo në fakt. Kjo gjëja çfarë bën? Demotivon të rinë të gjeneratës së re që mendojnë që suksesi ka vetëm një formë. Për diskutuar për këtë, por edhe pak për lifestyle-in tim, ne në studio Endri Demirxhiu, mirë se vjen në program.
1: Përshëndetje Ronaldo.
0: Si je?
1: Shumë mirë, si e di?
0: Mirë se na erdhe në Live from Tirana, besoj na ke parë, kështu na ke na.
1: Patjetër që kam ndjekur dhe jam shumë mirënjohës, jam pjesë e Top Albania Radio.
0: Si e ke të premtën zakonisht?
1: Të premtën, pum, patjetër.
0: Se ne këtu e kemi qef totalisht, se mbyllim, kemi episodin e fundit të javës edhe përgatitjen për fundjavës, e ti si e ke?
1: Unë kam shumë të ngarkuar ditën e premtës, them drejtën, është fundi javës, duhet bëj gjithë mbylljet e javës edhe praktikisht ne punojmë me ditën e shtunë, kur je sipërmarrës. Sipërmarrës nuk ka ditë javë. Çdo ditë është punë.
0: Po, të pëlqen e premtja si ditë? Se unë për shkak të hënën kam të merr. Të premtën e shijoj shumë pasaj.
1: Të them të drejtën, dita preferuar është shtuna.
0: A është shtuna? Okej, okay, që e premtja është javë.
1: Jam në punë, kështu që mendoj që është shtuna, është dita që më pëlqen më shumë.
0: Qartë. Dgjoj, familiarizojmë pak me audiencën. Ti je 30 vjeç?
1: Unë jam 30 vjeç, po.
0: Okej. Okay. Je me origjinë nga
1: Fushkruja.
0: Nga Fushkruja. Dhe jeton në Tiranë për disa vitesh, ke bërë disa gjëra të ndryshme, ke edhe një supermarket të ndër.
1: Po, unë faktikisht kam studuar.
0: Domethënë do të fus pak në link po, për të njohur publikun dhe për të biseduar pastaj për temën
1: po,
0: që i mbledh sot.
1: Faleminderit. Faktikisht kjo është një nga intervistat e mia të para, kështu që normalisht pritet që të kem pak emocione, se normalisht jam pak më i lirshëm dhe social, por që do mësohemi.
0: Po, emocionet tregojnë që e pëlqen po, atë që bën, kështu që.
1: Patjetër. Unë kam studuar tek inxhinieria ndërtimit dhe kam bërë masterin që më shumë lidhet me arkitekturën, por ajo çfarë unë vazhdova pastaj nuk kishte fare lidhje me shkollën time. Unë vazhdova në një korporat ose një industri makinash.
0: Okay.
1: Ndoshta ishte një pasion i imi për qenë pjesë e makinave dhe ishte një industri shumë e njohur, si brand shumë i njohur. Dhe mua më emocionon të isha pjesë e saj.
0: Sa vjeç ishe?
1: Aty isha 23 vjeç.
0: Kishe pozicion të mirë pra?
1: Po, kisha menaxhoja pjesën e shitjeve dhe marketingun.
0: Është shumë për atë moshë.
1: Po, ishte goxha një pozicion shumë i rëndësishëm për mua dhe më ndihmoi të rritem shumë. Normalisht më përpara vije nga një jetë ndryshe, isha mësuar pak më i shtur, isha më i lidhur me jetën e natës, jetën e qefit.
0: Më shumë më që flise.
1: Po, me qefli, ndërsa, jo, realisht, ishte diçka që ishte një sipërmarrje, një punë me sakt që më ndryshoi jetën, sepse aty u njoha me një tjetër kategori njerëzish. Normalisht rrethi shoqëror ishte ndryshe, ishim vetëm një grup të rinj që ishim të lidhur vetëm me jetën e qefit dhe jo me punën, se unë, do të them faleminderit Zotit, vjen nga familje që jam rritur relativisht mirë, patjetër nga dy prindër të arsimuar, shumë punëtorë dhe më kanë ushqyer gjithmonë pjesën e, do të them baza jonë ka qenë shkolla. Unë kam qenë një nxënës shumë i mirë përgjithsisht.
0: Pra ti bën pjesë për të ndalur pak të kjo tek ato të rinj që besojnë ende tek arsimi, pra arsimi të sjell të mira, do të thonë përgjigjen e tij për të diskutuar.
1: Patjetër. Arsimi për mua është shumë i rëndësishëm sepse ndërton bazat e vërteta të njerëzit, ndërton një kulturë, një kulturë.
0: Po flas gjithmonë për arsimin e lartë, pra
1: arsimin e lartë.
0: Ato sjell shkolla sukses është pyetja, mbase e durë.
1: Atëherë, mua drejt për drejt nuk më ka sjell sukses sepse unë nuk kam punuar fare në lidhje me profesionin apo të çfarë unë kam studiuar, por jo domosdoshmërisht është e vërtet. Normalisht sot vetëm nëse ke pasion për diçka, i arrin gjërat. Nuk ka lidhje çfarë studion.
0: Okej.
1: Okay. Por shkolla patjetër ty të jep një kulturë apo të jep atë disiplinë që ti duhet të studiosh apo të lexosh për të arritur gjërat. Nuk ka gjëra që vijnë kollaj, sepse ne jemi në një shoqëri, jetëm në një shoqëri ku jemi të fiksuar pas lekut të shpejt. Ne mendojmë që çdo gjë
0: është, kam përshtypjen pak edhe problemi i gjeneratës së re, ëh, domethënë që nuk ka më durim. Pra nuk ka durim më të punoj për një kohë gjatë pa lekë, siç un ka punuar dikur, nuk ka punim të presi për rritje në punë, pra i duan pozicionet e mira që në fillim nuk durojnë të kushte pune, direkt pyesin për rrogën.
1: Kjo është një gabim.
0: Frymëzuar pak edhe nga platformat sociale, ëh, që shohin modele.
1: Instagrami apo jeta virtuale është një nga shkaktarët kryesor të këtij problemi të gjeneratës Z, siç ne e themi, që edhe un jam pjesë e saj. Por patjetër ne gjithë kemi këtë fiksimin, ngelim në lupin e reelsave, jemi shumë të lidhur me botën materiale, me botën virtuale, jemi persona që vetëm e krahasojmë veten me të tjerët dhe duke parë vetëm botën e Instagramit ku secili shpreh vetëm gjërat e bukura dhe atë jetën fancy apo luxury dhe ne mendojmë që kjo është jeta që duhet kemi ne edhe dhe jeta perfekte. Por në të vërtetë këtë gjë e kam bërë vetëm në rrjetet mia sociale, por un jam një person që kam punuar shumë për të rritur. Domethënë kam ja marr gjithmonë me zhvillim personal.
0: Më qëndro pak këtu. Më qëndro pak këtu sepse kemi një shkëputje marketingu, kjo është sa për nxemje. Do të marrim gjëra shtruar pastaj. E do flasim pak për zhvillimin personal. Fritet shumë, ndonjëherë ka dhe keq kuptime. Në thelb çfarë është zhvillimi personal dhe në fakt sa mund të ndihmojnë këto trajnimet që mund të bëhen, ëh, a mund të nxjerrë nga kjo guaska e përditshmërisë që ne na kanë kufizuar që gjërat në këtë vend nuk funksionojnë? Reklama dhe rikthehemi shpejt në program.
2: Radio. What's next? Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse un,
3: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
2: E pse pikërisht tek kjo klinik?
3: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
2: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
3: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Doktore Sharla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.

0: Midnight Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe TAR TV.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: From Tirana.

0: Jetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digital, bato shqiptare, ndërkombëtare si dhe videolibrarinë më të pasur me mira evente. Abonohuni tani në digital.al për të gjithë ju që doni të bëni veprim të rehat nga shtëpia juaj me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë, 100.000 lekë zbrit e kështu me të vjetra po ta marrë. Kështu që shpejt e shpejt në digital. Ndërkohë, flasim për gjëra të bukura, për të rinj që janë modele, le të themi suksesi në vendin tonë që ka kaq shumë ankesa. Endri Demirxhiu vazhdon të jetë me ne në program. Tani, është shumë interesante fakti që ti nga punonjës që e pasur punë të mirë, me sa po më tregoje, kalove në sipërmarrës. Edhe në Shqipëri ka një lloj paragjykimi për njerëzit që hapin biznese, edhe pyetja e parë është ku i gjeti legët, si u bë. Pyetja kështu shablone fare, si mund të bësh në Shqipëri me ndershmëri?
1: Atëherë si mund të bësh me ndershmëri? Patjetër që një nga pikat kryesore është të punosh me veten. Pra zhvillimi personal. Zhvillimi në personal në thelb është ndryshimi që pëson njeriu me kalimin e kohës. Jo vetëm në sukses apo në dije, por në mënyrën se si ai reagon, se si vepron, se si e sheh jetën. Dhe një nga gjërat që mua më ka ndihmuar shumë kur isha i punësuar, pra që menaxhoja shitjen, ishin trajnimet të njëpasnjëshme që ne bënim me të huaj dhe shqiptar, që lidheshin me shitjen, komunikimin, menaxhimin e stafit, menaxhimin e klientëve, dhe kjo gjë mua më aftësoi shumë. Dhe aty unë kuptova që realisht unë mund të bëj diçka më shumë, më krijoj një ambicie brenda vetes për të krijuar diçka timen, për të krijuar një vlerë tjetër, edhe pse unë kisha investuar shumë kohë te ky këtë kjo industri, kisha disa vite që punoja dhe kisha disa vite që trajnosha, prapë mendova që kjo nuk është ajo që unë duhet bëj. Misioni im ishte më i madh, sepse në momentin që ti trajnosh, punon shumë me veten, studion, lexon, bën trajnime online, domethënë ti krijon brenda vetes një zjarr që nuk përmbushet shumë lehtë. Dhe patjetër që unë kisha nevojë të krijoj diçka timen. Dhe në momentin që unë lash punën për të krijuar diçka timen, shumë nga shoqëria ime mendonin se mua më kishin heqë nga puna, se thonë si mund ta lësh ti këtë pozicion punë, është e pamundur që ti domethënë aty është shumë
0: mirë. Paguhesh ti aty.
1: Paga nuk mendoj që është një nga pikat që duhet ta përmendim, por që isha relativisht mirë për tregun shqiptar.
0: Dhe
1: më fal, përveç pagës unë kisha shumë bonuse.
0: Shitja më e madhe që ti kishe bërë aty.
1: Shitja më e madhe
0: me çfarë vlera ka?
1: Vlera ishte 300.000 euro, 280.000 euro ti më.
0: 300.000 euro shitje, domethënë për 24 vjeçar janë relativisht mirë. Po tani,
1: dhe ishte një bonus relativisht diku për 1500 euro, po themi, për shitjen.
0: E kuptoj. Dgjoj, pyetja ime është kjo. Ti ke provuar të dyja anët e medaljes. Si është më rehat? Çfarë jep më shumë paqe njerëzit? Se në fund ne luftojmë për paqe.
1: Atëherë kur
0: pra, të bësh një punë të mirë dhe të marrësh rrogën në fund të muajit ose bonuset që mund të japi puna, varet nga puna. Apo të kesh një biznes me staf, nuk e di sa staf ke ti edhe shpërndash rroga, dëgjosh ankesat e stafit e të gjitha me radhë. Kur ku është më rehat njeriu? Se mbase luftojnë kohë disa për të bërë në këtë bosë drejtuese.
1: Tani aktualisht unë jam si përmarrës si një agjencia marketingu ku kam jemi rreth 20 veta stafi i brëndshëm. Dhe fillimisht ku isha i punësuar, do ta filloj nga aty, ku isha i punësuar, ëndra imi ishte kishte një biznes. Domethënë aty shikoja shumë biznesmen që kishin, sepse normalisht unë kisha të bëja me klient relativisht të një rangu shumë të lartë,
0: okay.
1: Se produkti që unë shisja ishte nga 60.000 deri në 300.000 euro, dhe normalisht njerëzit aty kishin një standard ekonomik, dhe unë i admiroja domethënë se si ato kishin arritur, dhe kuptoja që një nga aftësitë aty më të mëdha ja ishte ndërmarrja e riskut.
0: Okej. Okay.
1: Dhe pastaj kur u bëra sipërmarrës veç që fillova vash-vash, ishte një proces pothuajse 3 vjeçar. Dhe tani e kuptoj çfarë do të thotë, që isha shumë rahat kur isha i punësuar. Sepse jo.
0: Por çfarë të shtyn të mbash një biznes nëse sjell stres?
1: Atëherë, stres patjetër,
0: ambicien.
1: Ambicia ime është që unë relativisht i kam hyrë këtij kësaj rruge dhe unë dua të krijoj vlerë, të krijoj një standard të ri, sepse kam punuar kaq shumë kohë vetëm time dhe nuk kam më kthim pas tani. Dhe ka sfida të një pasnjëshme. Dhe me thënë, normalisht, tani e kuptoj që do të thotë jesh në biznes. Pas një viti që kisha në biznes, atëherë për mua një person që ka 50 apo 100 veta për mua është hero. Relativisht është shumë lart sepse duhet një punë shumë e madhe për të menaxhuar stafin, menaxhuar gjithë situatën, menaxhuar klientët. Dhe me thënë, është një vorbul shumë e madhe që ka nevojë për domethën shumë trajnime që ti menaxhosh.
0: Tek stafi apo drejtuesit apo tek liderat, ku është problemi më i madh në Shqipëri? Domthon ku domthon stafi nuk di të punojë, nuk flas për asën konkrete, në gjeneralisht po flas, ka probleme të mëdha janë tek njerëzit që nuk dinë të bëjnë punën mirë ose kanë kapriço, apo tek pronarët që janë pasuruar në një formë të shpejtë dhe nuk dinë të jenë lider.
1: Të dyja kanë sfidat e veta. Stafi, dhe më thëmë përgjithsisht ne punojmë me staf të ri, sepse normalisht duke qenë se është agjenci marketingu, kryesori është kreativiteti dhe kreativiteti
0: është
1: një mosh shumë më të re. Por problemi është se nuk kanë fare etik pune. Dhe më thonë, si që përmendë edhe më përpara,
0: po thuj këto tjerët, se mësuj për tutë, se do vesh në zërë, pasaj e zë të të pranoj, thuj e kisha në përgjësi.
1: Jo, unë përgjësisht nuk i vesh unë faj, se pa tjetër generata zë që jam dhe unë pa tjetër e di që janë, duan të i bëngjë të i arin gjëra të shpejt, nuk presin që të punojnë, por që ai që bën ndryshimin është lideri. Dhe një lider i Zotit ditë krijoi lidhje të tjerë. Domethënë ne duhet t'i suportojmë, t'i ndihmojmë, t'i japim kulturën e punës, disiplinën dhe t'i rrisim në një far forme, se është e njëjta mënyrë që kam ndjekur dhe unë vet. Dhe arritet t'i kuptoj, por që kur i shikoj që vin në intervistë dhe pyesin direkt sa ditë pushim kam apo sa e kam rrogën,
0: sa orë duhet të punoj një njeri, sipas asaj që ti ke kuptuar dhe me këto trajnime që ke bër për të qenë zhvilluar. Se ende në Shqipëri vazhdon kjo ideja e titorarshit, ndonjëherë 10 orë, edhe mendojnë që sa më shumë të rrish në punë, aq më shumë ti prodhon për kompaninë, po një individ mund të rritë edhe 1 orë dhe mund të prodhojë xhiro shumë të mëdha.
1: Jo, nuk është e vërtetë. Faktikisht nga statistika që un kam nxjerrë dhe analizat që un kam bërë me stafin, kam kuptuar që produktiviteti është diku te 4 orë.
0: Katër
1: deri në 6 orë një njeri është produktiv, sepse ta thash është punë kreative dhe ti nuk mund të jesh produktiv. Ti nuk mund të jesh produktiv për një kohë të gjatë, ose do thjesht do bësh
0: kudo, nëse nuk është kreativiteti. Edhe një njeri që ndërton tuallaçi duhet kreativitet për të bërë atë që në bukur. Vlen këto trajnimet që po, këto trajnimet që shpesh thuhet që aty ti mëson çelësin e suksesit. Ndërkohë nga ana tjetër kemi kaq shumë paraqitje, po ose më jep mua lek, di unë si jetoj, pasaj si bëhem me sukses shumë.
1: Atëherë, ne jetojmë një botë paraqitësh, por trajnimet realisht vlejnë. Unë jam një, domethënë,
0: sa ta ka ndryshuar jetën?
1: Mua ma ka ndryshuar totalisht jetën time. Trajnimet dhe zhvillimi personal, të gjithë kurset që ndiqen dhe online dhe në Shqipëri dhe jashtë, sepse në rastin më të keq, ti nëse je në një trajnim me grup njerëzish, në rastin më të keq ti je me një grup njerëzish që kërkojnë më shumë nga vetja, që kanë ambicie, duan të rriten, dhe automatikisht ti krijon një network.
0: Okay.
1: Dhe lidhje që ti krijojnë të japin mundësi të reja. Unë të pak të nga zhvillimet e mija personale kam njohë shumë njërën si sot bashkëpunoj. Sot bashkëpunoj, kam shumë klient që i kam njohër aty dhe shkëmbejmë shumë ide dhe jam... Zhvillimet, trajnimet janë shumë të rëndësishme. Një pjesë tjetër e trajnimeve është sepse këtu në Shqipëri paraqitohen shumë, por të ndihmojnë.
0: E kuptoj. Qarë, dhe mund të paguash lek për të motivuar, dhe mund thënë është e justifikueshme.
1: Pa tjetër që është e justifikueshme, sepse një gjë tjetër shumë rëndësishme që mëson në trajnime është se si ti flasësh vetes. Sepse ne gjithmonë jemi pak të ashpër me veten, e kritikojmë veten, e krahasojmë të tjerët dhe i fusim vetëm energji negative. Por në të vërtetë çdo gjë është energji. Në momentin që ne japim energji pozitive, motivojmë veten, i flasim mirë, shtyjmë drejt gjërave për të arritur më shumë sukses, automatikisht suksesi do të vijë.
0: Edhe një pyet fundi përpara se të shkojmë në një hapësirë tjetër marketingu, flitet shumë për energjinë, për suksesin, për motivimin, por nga sa ka që ana tjetër në Shqipëri, ka shumë njerëz të lodhur, jo të lodhur në konotacionin negativ, por të lodhur nga jeta, nga hati i jetës, nga sfidat, nga streset, nga pamundësitë ekonomike, ndoshta sepse kshu është dhe ky vend, meritokracia dhe mungesa e drejtësisë bëjnë të veten, kur shef se si të merret toka, të merret prona, nuk ka arrestohet ai që duhet të arrestuar e tjerë. Ka një moment që se nuk di se të formuloj këtë pyetje, do më dhe si ti bëjnë këta njerëz të besojnë vërtet të kjo motivimi.
1: Atër, do më
0: thëmë të këtë dëshira për të ndryshuar, të dëshira për të qënë më mirë.
1: E kuptoj, jeta në vetë vete është e pa drejtë, Ronaldo. Nuk është se tani jeta është që aq e drejtë, kemi kuptuar gjithë, por ne duhet punojmë. Në mendje që ne punojmë për të arritur gjërat.
0: Po për ato që i vijnë gjërat gati, por shumë ka njerëz që nuk lodhen fare.
1: Ka njerëz që nuk lodhen fare, por mendoj që ato nuk e shijojnë.
0: Edhe mundet.
1: Jo, edhe mund ta shijojnë, është e vërtetë.
0: Po.
1: Është e vërtetë, po varet çfarë ne klasifikojmë me lumturi apo kënaqësi.
0: Ajo është kërcësisht individuale pastaj.
1: Është individuale.
0: Por po.
1: Unë për veten time marr kënaqësi vetëm nga gjëra që unë arrij vetë. Domethënë nga suksesi im, është vetëm ajo që më motivon.
0: Me thënë të drejtën, o Endri, ndonjëherë lodhesh aq shumë nga kjo, kam arritur një fazë të jetës time që them dikur krenohesha me gjërat që arrij vetë, por lodhesh aq shumë sa që kur shkon në destinacion, ti ndoshta nuk ke më luksin dhe as kohën për ta shijuar. Do doja të kisha atë gjëra pa u lodhur vet, por gjithsesi e diskutojmë pas publicitetit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
7: Ka ik koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
6: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
7: Është i ëmbël pushteti.
6: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
8: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv.

0: Telefoni nga Sar Distrugaj në ekten sërish në transmitim të drejt për drejt, një këngë që ka marrë një hype i ngoxha në platformat sociale. Ndërkohë Wizzy DJ për te xhamin ndodhen në pultin transmetimit, unë Ronaldo Sharka në mikrofon, vazhdojmë live from Tirana në pjesën e fundit në këtë të premte të datës 29 maj 2026, ku sot pritet që temperatura të shkojnë deri në 35 gradë. Andaj siguroni që të lëvizni në fundjavë në vende të freskëta ose buzë detit, sepse Tirana besoj do të jetë goxha e nxehtë këtë fundjavë. Endri, se po duket intervista, biseda?
1: Shumë e bukur e këndshme. Kam pak emocione, por që
0: e më bukur çaj emocione tash. Sjeni nga ato ju.
1: Është normale.
0: Ju që drejtoni njerëz e bëni kështu lloj trajtime, nuk besoj që e thoni kot këto.
1: Nuk është shumë vërtet. Faktikisht do të themi diçka interesante që duke qenë se merrem marketing fillimisht kur e dilin njerëzit para kamerës, i thoja po jo, duhet rish kështu, kujdes me gestikulacionin, lëviz duart pak më shpërhit, më lart, pak më social, pak më me kamerën, por vetë nuk kisha filluar akoma të bëja video. Ndërsa kur fillova të bëja vetë, që filloi kamera të flisja para kamerës, aty i kuptova, thashë, okay, kam të drejtë.
0: Ka një lloj,
1: kështu që kamera ka një lloj presioni,
0: presioni edhe peshe. Është bërë një studim shumë interesant në Amerikë me disa studentë dhe janë pyetur të gjithë studentët në fakultet, po nuk janë folur të bindur, por kam përshtypjen që në Amerikë është bërë kjo.
1: Okay.
0: Edhe studimi konsistonte në këtë. Të gjithë studentët ishin pyetur: A, zgjidhni të bëni një fjalim publik përpara të tjerëve, apo B, shkoni në një pajisje elektroshoku, si quhet ajo që të fut shumë
1: po
0: të tretë, dhe e ditë që 80%, domethënë ato nuk i kishin çuar vërtet në pajisjen e elektroshokut, po në rast hipotetik 80% e studentëve kishin zgjedhur më mirë të shkonin te kjo pajisja sesa ta mbanin fjalim publik. Ë, ka një lloj peshe, vëmendja e njerëzve është të vendosë një farë presioni dhe të
1: vendosë një lloj presioni, sepse ne jemi shumë të fiksuar dhe çfarë mendojnë tjerët për neve. Kjo është ajo që neve na mban peng.
0: Deri kur je shqetësuar në jetën tënde për këtë? Se besoj që tani e ke kaluar, si
1: thënë. E kam kaluar, por që është një sfidë që më ka mbajtur peng për një kohë shumë të gjatë. Domethënë, ne përgjithësisht shqiptarët jetojmë shumë për të tjerët.
0: Ti kur shkon në Fushkroi?
1: Po.
0: Atje ku ke origjinën, domethënë ndryshon, përshtatesh më shumë me ambientin, nëse më thonë që nuk i flet për këto zhvillime, nuk i flet për këto gjëra, se thonë
1: ato i flas.
0: Kam shumë që do të ketë tjetër lloj
1: është vërtet, dhe un jam gjykuar shumë edhe nga shokët e mi dhe shokët e mi të ngushtë. Domethënë kur në shumë tema biseda, shumë tash i flas vetëm për biznesin, bëjmë këtë, bëjmë atë, hajde të bëjmë këtë trajnimin, të gjithë u bënë ti e ngele me këto muhabete. Kështu që është një sfidë e vërtetë edhe kjo. Por që normalisht tani, duke qenë se un edhe ti zgjedh shoqërinë që bësh pjesë, automatikisht ndrojnë dhe njerëzit rreth teje. Dhe tani më shumë rreth vetes kam njerëz që diskutojmë të një

0: Ta gjëra, flasim për energjinë pozitive, flasim për biznesin, flasim për të ardhmen, për vizionin, për objektiva. Kjo është më shumë fokus.
1: Je njëri me disiplinë, sa rëndësishme është disiplina për të pasur sukses, se shfrytet shpesh për motivimin, ëh, po motivimi tani le ta pranojmë që jo çdo ditë jemi të motivuar.
0: Patjetër. Motivimi duket diçka motivo, duket diçka shumë
1: po,
0: e lehtë për të thënë.
1: Po dhe mund të motivosh, ore. Ikën takon njëri në rrugë tani, flet, jo, u motivuaj. Motivosh. Po kjo është njëri uti mungon disiplina.
0: I mungon disiplina.
1: Si ndërtohet disiplina dhe sa rëndësi ka për të pasur rezultate?
0: Disiplina është një nga virtytet e mia të para që un kam krijuar dhe mendoj që nga ardhur nga palestra. Në momentet e para që un u njoha me palestrën, aty kuptova se sa e rëndësishme është kujdesesh për veten, kujdesesh për shëndetin, të hash shëndetshëm dhe un aty isha gjithmonë konsistent, sepse kuptova që un duke qenë i shëndetshëm, duke ndjekur disa, domethënë disa pika, duke qenë konsistent me palestrën, healthy, një jetë shëndetshme, dhe un fillova të ndryshoj. Vetëm nga palestra un fillova të krijoja një tjetër vetbesim për veten. Të dukesha ndryshe dhe njerëzit më prisnin ndryshe.
1: Okej. Okay.
0: Dhe kjo ishte diçka që unë kuptova që ore prit, në momentin që ti ke disiplinë për diçka, ke dhe konsistencë, jeta jote fillon të ndryshojë. Dhe këtë unë lidha shumë fillim me palestrën. Dhe pastaj është puna, kultura punës që unë kisha të thash një punë me shumë përgjegjësi dhe isha i detyruar të isha gjithmonë i disiplinuar, i kujdesshëm, me objektiva dhe kjo që më ndihmoi shumë.
1: Endre, sa rëndësi ka imazhi dhe disa element që të tregojnë një lloj statusi, është të pinë, thot një mikesha ime, nuk të shohin, por ama makinën të shohin të gjithë. Ajo tregon një lloj statusi. Nga eksperjenca jote, por dhe nga koncepti jot, dhe nga çfarë ke parë përballë. Makina, veshja, aksesorët që mund të përdorësh për një takim, sa rezultat sjellin? Pra, si më thon, a është një gjë kur i shkon një partneri potencial për të bërë biznes me një makinë 2000 euro apo kur i shkon me një makinë 50000 euro?
0: Normalisht që ka ndikim, sidomos në Shqipëri është
1: për në Shqipëri po flasim gjithmonë.
0: Nuk mund të mos e pranojmë dhe sipas statistikave njerëzit në 5 sekonda të para krijojnë një pëlqimëri për ty. Dhe sido që ti jesh veshur apo makina që ti ke, statusi ti ke, ora që ti ke vendosur automatikisht shpreh diçka për ty. Normalisht në varësi të takimeve ti duhet të jesh i kujdesshëm, që të vendosësh të kesh veshin e dur, të kesh mos të kesh gjëra që bërtasin, sa automatikisht këto ulin imazhin tënd, por që ndikojnë shumë. Unë për vete gjithmonë kam vlerësuar shumë imazhin dhe kam punuar shumë për imazhin tim dhe kam qenë pak i tërhequr nga bota materiale, sikur the makina i jepja shumë rëndësi makinës, veshjes, por në vërtetë nuk është kjo ajo që vlen. Mendoj që tani jam në fazën që e kam kuptuar nga që i kam arritur disa gjëra, kam arritur të kem një makinë të mirë, kam arritur të vishem ashtu si unë mendoj që është më e mira për mua, të kem disa aksesorë që kanë një lloj vlere. Dhe pastaj e kuptoj që gjëra më e rëndësishme që vlen është
1: cila është?
0: Është si jeti brenda, bota jote brenda, kush jeti? Paqja që ti ke me veten. Dhe këto gjëra nuk bën të lumtur. Domethënë normalisht
1: por të ndihmojnë për të ndihmojnë,
0: të ndihmojnë për të qenë i lumtur, patjetër, të ndihmojnë që ti të krijosh një lloj statusi, të ndihmojnë që ti të krijosh një rreth shoqëror, por që këto nuk të përfaqësojnë.
1: Dgjoj. Okej, okay, jam dakord. Un luftoj shumë për paqen e brendshme, por janë disa vende specifike si Shqipëria, ku ndoshta pa lek ti s'ke pothuajse asgjë. Minimali respektin. Ne jemi një shoqëri, le ta pranojmë që respektojnë ato më shumë që respektojmë më shumë ato që kanë mirëqenie. Edhe po ta e vërish kemi në fytyrë ai edhe po na keq trajtoj, ne si shoqëri atë respektojmë. Nuk e respektojmë atë më të varfin, atë më dinjitozin, e kupton? Nuk ka rëndësi për ne këto.
0: Tani varet kush është personi që të vlerëson. Persona që kanë arritur diçka në jetë.
1: Ne si shoqëri po them.
0: Ne si shoqëri jemi shumë paragjikuese, shumë e vërtetë.
1: Po dhe interesa xhenj.
0: Dhe interesa xhenj shumë
1: jemi. Po jemi tash, e pranojmë sa gjëra.
0: Jemi, jo, duhet ta pranojmë, por mendoj që kjo është bota, kështu është për gjithë, nuk është se jemi vetëm shqiptarët. Mendoj që kjo është një ligj universi që ti duhet punosh.
1: Dgjoj, nuk besoj që është për gjithë. Për
0: disa gjëra.
1: Thjesht mua më mjafton një pamje që çof aty në jug të Shqipërisë që një i fort apo një me shumë lekë mbledh 100 veta nga pas. Kjo tregon shumë për ne si popull.
0: Tani normalisht ne përgjithsisht si popull jemi të lidhur me njerëz që kanë arritur krijojnë para në një mënyrë jo shumë të
1: forcën, ai është pushteti që dominon mbase në Shqipëri mbase edhe nga komunizmi.
0: Ajo na impresionon.
1: Dgjoj, diçka të fundit për të thënë përpara se të mbyllim.
0: Por para se ta mbyllim, unë faktikisht duhet të them një mesazh për gjithë trin shqiptar, që Shqipëria, edhe pse duket një vend jo shumë i zhvilluar, por ka shumë mundësi për të rritur gjërat. Domethënë gjithë sot janë shumë të shpërqendruar dhe nuk dinë çfarë të bëjnë me jetën e tyre, të duken sikur nuk kanë besim te vetja, nuk mund të arrijnë asgjë, por kjo nuk është e vërtetë. Thjesht ato duhet të gjejnë një linjë kur ato mendojnë që mund të prodhojnë një vlerë, duhet të fokusohen, se tani kanë dalë shumë gjëra të reja, AI, teknologjia ka avancuar shumë dhe mendoj që është një nga pikat ku gjithë duhet të kapen dhe të studiojnë rreth kësaj fushe dhe mund të bëjnë shumë lek online.
1: Endri, faleminderit shumë që ishe në program.
0: Ishte kënaqësi.
1: Kënaqësi gjithashtu, të uroj një fundjavë të bukur. Ne kështu erdhëm në fund të programit për ditën e sotme. Ju uroj me zemër të keni një fundjavë sa më të bukur, të kënaqeni, të shijoni udhëtimin që keni planifikuar, por dhe ju që për fat të keq do jeni në punë, por kjo s'është puna ime, unë do mbylla për veten sot. Edhe bash do ritakohemi të hënën, po me tema të tjera më besoj më interesante. Ka aktualitet të nxehtë në vend, edhe me këtë do të merremi, por nga e hëna. Deri atëherë, ju uroj fundjavë super të bukur dhe mos harroni bëni dashuri. Here we go.

Top Albania Radio Hits. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimir se të qova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
1: Okej.
2: Derën.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Top Radio.
4: Top Radio TV.

0: këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Antonella Ako,
3: për shembull vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com. Hey!

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Dronët rusë kanë goditur një qytet në Rumani, vend antar i NATO-s, shpërtimin e një godinë 10 katë shesh shkaktoi të plagosur. Bukureshti e konsideron një përshkallëzim të rrezikshëm incidentin, Bashkimi Evropian thotë se është një tjetër vije kuqe. NATO deklaroi se do të forcojë mbrojtjen kundër të gjitha kërcënimeve, Tirana zyrtare dënoi sulmin rus me dronë në Galati. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit do të ketë në përbërje dhe shoqërinë aksionere Albanian Digital Solution. Kryeministri Rama vlerësoi Action si një histori suksesi me mbi 1200 shërbime online dhe rreth 3 milion përdorues. Ekspertët e Komisionit të Venecias në Tiranë për opinionin e të gjitha palëve lidhur me ligjin për financimin e partive politike. Në kryesinë e kuvendit, ekspertët e Venecias takuan Sali Berishën dhe përfaqësues të opozitës që ndan shqetësimet e tyre për zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë Partia Demokratike përgatitet për kuvendin kombëtar nesër ku priten vendime për ndryshime statutore dhe struktura drejtuese të partisë. Partitë politike në Kosovë kanë nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Albin Kurti kërkon një mandat të ri qeverisës, opozita akuzon për krizat politike që çuan vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Në garë për drejtimin e qeverisë janë dhe Bedri Hamza, Lumir Abdixhiku dhe Ardian Gjini. Aksident rrugor në Peqin ku një autovetur është përplasur me një kamion paraprakisht raportohet për persona të plagosur. Një kamion tjetër u përplas me trafik ndarëse në rrugën e Kombit, fatmirësisht nga aksidenti vetëm të me materiale. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar. Menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

ishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Top Radio.
5: Top Radio TV.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Nordea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pardon my French.
4: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
5: Ishte dysha finale.
4: Finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, jemi.
8: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
9: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
9: Elsi.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
9: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
9: Cana.
4: Iglitare apo Erion Bogdani?
9: Bogdani.
8: Sa do jetë rroga e Maranit?
9: Aj sa jote, bro.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
10: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
11: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
10: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
11: Si thash, isha në gjumë.
10: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
11: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
10: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
11: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
10: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
11: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex.
12: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Disc of the day. Disc of the day. Love. Pretty little things.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ose Ardi Çule.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtime të vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: TV. Top radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë fejuar, mos gaboj?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
2: kemo kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
2: Ka ditë karma të çunin?
3: Po.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
2: Në FM.
3: Digital
2: Radio
3: Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 3 ish efektiv policie të akuzuar për lidhje me grupe kriminale të trafikut dhe kultivimit të drogës. Sipas hetimeve, gjatë viteve 2019-2021, grupet vepronin në zonat Saran dhe Tepelen Gjirokastër, ndërsa policët dyshohet se u siguronin informacione dhe mbështetje. Hetimet dokumentuan trafikimin e mbi 1 ton kanabis drejt Greqisë dhe sekuestrimin e 1360 bimëve narkotike në Tepelen. Kryetari i PD-së Sali Berisha deklaroi pas takimit me delegacionin e Komisionit të Venecias se zgjedhjet e 11 majit nuk garantuan garë të barabartë. Sipas tij, Partia Socialiste përdori mira herë më shumë fonde publike se opozita gjatë fushatës. Berisha akuzoi qeverinë për aktivitete elektorale me para buxheti, falje gjobash dhe shpërndarje bonusesh për pensionistët në prag të zgjedhjeve, duke e cilësuar procesin si farsën më të shumtuar zgjedhore. Kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, zhvilloi një takim me delegacionin e Komisionit të Venecias lidhur me projekt ligjin për financimin e partive politike. Balla theksoi angazhimin e mazhurancës për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse e në përputhje me standardet europiane, si dhe vlerësoi gjithashtu bashkëpunimin me Komisionin e Venecias në forcimin e shtetit të së drejtës. Në Kosovë ka nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Partitë kryesore mbajtën tubimet hapse, ku kandidat për kryeministër prezantuan programet dhe akuzuan rivalet politik. Albin Kurti kërkon një mandat të ri, ndërsa opozita premton stabilitet dhe ndryshim. Zgjedhjet mbahen pasi kuvendi dështoi të zgjidhë presidentin e ri të vendit. Presidenti Ukrainës Zelenski deklaroi se Ukraina është e gatshme të mbështesë Rumaninë pas incidenteve me dron pranë kufirit të saj. Në një reagim në rrjetet sociale, Zelenski kërkoi rritjen e presionit të ndërkombëtar ndaj Rusisë dhe masa të reja sanksionesh nga Bashkimi Evropian. Ai paralajmëroi se lufta nuk duhet të zgjerohet më tej në rajon, ndërsa incidentet me dron kanë shtuar shqetësimet për sigurinë në krahun lindor të NATO-s.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë pislikë.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiron nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
8: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Elvana Ligu, mirë se vjen
4: në
3: Live from Tirana.
4: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
3: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj për vërteti një gocë tjetër paralelisht?
5: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
6: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
8: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pra

0: Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vesa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr me festivalin, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe TAR TV. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi se është dyfishuar pagesa për mësuesit të angazhuar në programin 5 shkolla, i cili po pilotohet në 47 shkolla në Tiranë dhe Kamës. Ajo tha se programi tashmë është mbështetur edhe ligjërisht dhe synon ndihmën për detyrat e shtëpisë, si dhe zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe krijuese për nxënësit. Sa i përket maturës shtetërore, ministri a bëri të ditur se provimet do të zhvillohen në muajin qershor në 124 qendra testimi në të gjithë vendin. Kumbaro paralajmëroi masat e rrepta disiplinore, duke theksuar se përdorimi i celularëve apo pajisjeve elektronike do të sjellë përjashtim të menjëhershëm nga provimi. Presidenti Ukrainës Zelenski deklaroi se Ukraina është e gatshme të mbështesë Rumaninë pas incidenteve të fundit me dron pranë kufirit. Ai kërkoi rritjen e presionit të ndërkombëtar ndaj Rusisë e theksoi se sanksionet e reja të Bashkimit Evropian duhet të jetë më të forta. Deklarata vjen mes shqetësimeve në rritje për sigurinë në krahun lindor të NATO-s dhe rrezikun e zgjerimit të konfliktit për të Ukrainës. OKB-ja njofton se 15 fëmijë janë vrarë dhe 62 janë plagosur në Liban gjatë javës së fundit, pavarësisht armpushimit mes Izraelit dhe Hezbollahut. UNICEF i quajti shifrat rënditëse duke theksuar se shumica e viktimave u shkaktuan nga sulmet ajrore në jug të Libanit. Vetëm 17 fëmijë humbën jetën dhe 30 të tjerë u plagosën.
1: Sport.
2: Teksa Kupa e Botës 2026 po afron çështja e sigurisë mbetet një nga shqetësimet kryesore të turneut. Vëmendja është përqendruar te Meksika, një nga vendet pritëse për shkak të aktivitetit të karteleve dhe tensioneve në disa zona të vendit. Mediat ndërkombëtare kanë përmendur edhe mundësinë e zhvendosjes së disa ndeshjeve, por deri tani nuk ka pasur asnjë vendim zyrtar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Love, Pretty Little Things.

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio and the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që na dëgjoni, dhe thoni ore për çfarë do flasim këta njerëzit për plot një orë. Do flasim për filma, për kinematografi, për aktor, për premiera, për seriale që duhen parë me do e mos. Do dëgjojmë kolonat zanore më të famshme dhe ato më pak të famshme, po jashtëzakonisht shumë të bukura nga filma dhe seriale të ndryshëm, nën prezencën dhe shoqërinë tim dhe të kolegu tim Edison Allaçi.
4: E shikon sa e gjerë është kinematografia, nuk është thjesht një film që ne ulemi ta shikojmë në dark, po ka kaq shumë gjëra, përfshir muzikën, subjektet, historitë për të cilët flasin dhe shumë gjëra të tjera.
3: Kohët e fundit duket sikur po bëhen virale këngë të përdorura në filma, Go nga The Chemical Brothers, po arrin një viralitet të jashtëzakonshëm, e shoh kudo që e kanë bërë DJ të ndryshëm, i kanë bërë remix. Njerëz që ndoshta nuk e dëgjojnë atë zhanër, kanë filluar të postojnë. E di që është bërë trendi, tani duhet ta kishit dëgjuar në kohën që ishte vërtet trendi, por muzika
4: paktën,
3: nuk vdes kur dhe nuk ka një datë skadence, kështu që mund ta shihoni edhe tani. Më falni që ju bullizoj.
4: Filmat,
3: nuk është tendencioze.
4: Shërbejnë edhe për këtë gjë që duhet të jesh aq i zgjuar ndoshta sa që të djesh një këngë të mirë, edhe pse mund të ke kaluar shumë vite pa e dëgjuar ose ka mbetur aty në arkiv dhe sot rikthehet edhe bëhet sërish një hit. Ka ndodhur kjo me shumë këngë së fundmi. Unë ndërkohë kam nisur të shikoj Berlin and the Lady with an Ermine.
3: E dëgjove sugjerimin tim.
4: Më sugjerove ti javën e kaluar dhe kam parë gjysmën, po e shikoj me shumë ngadalësi, nëse mund të them kështu, për shkak se nuk dua ta konsumoj, se ishte shumë interesant. Është tamam ashtu siç the ti, një lloj shplodhjeje sa herë që ti shkon në dark, serit përveç të parës që ishte diku te 1 orë, tjerat janë diku tek 37 minuta, ti merr një dozë vitamine C, sheh një seri të Berlin në mbrëmje dhe bie gjumë të flesh rehat. Të paktën kështu e kam konceptuar unë këtë ditë.
3: Edhe më duket sikur vera është ajo periudha fantastike për të konvertuar aq më shumë për njerëzit që preferojnë filma që janë, le të themi, thriller psikologjik, dram. Në verë nuk e di ç'na pëson edhe ne dhe një shift ai truri dhe duam gjëra pak më verore dhe Berlin and the Lady with an Ermine, zgjedhje perfekte sepse janë në Sevi, është një grabitje në një vend jashtëzakonisht shumë të bukur, kështu që do ju shijoj, i qëndron kohës.
4: Tani Sevilla është një nga destinacionet më të bukura dhe më të vizituara, po kur po shikoja, domethënë më një herë kisha atë dëshirën për të shkuar dhe po mendoj ja çfarë peshe ka filmi, kinematografia, sidomos kur zgjedhin në të njëjtën kohë ti promovojnë destinacionet por edhe bukur. Domethënë kishte një pamje 360 gradë të gjithë atyre zonave më të bukura të Sevilljes dhe mezi pres të shkojnë fakt dhe shumë bukur kur ti gjendesh në një vend xhirim dhe thua a këtu kur ishte Berlini ose La Casa de Papel ose diku tjetër.
3: Por ne s'kemi të bëjmë me diamantet dhe pikturat e Leonardo da Vinci.
4: Jo, ne duhet hapim portofolin ton edhe të gjejmë një restorant ku të drekojmë. Mirë, këto janë gjërat kryesore, por unë dhe Edea kemi sugjerime të tjera në pjesën e dytë të programit, si dhe Cineplex, që është partneri ynë, ka gjithashtu një mori filmash për të cilët do t'ju njohim vetëm për pak sekonda.

0: Mania Radio at the movies.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarshe.
4: Gjën kënë!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin brapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Show me what you got!
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
10: Po.
9: Rri mirë se të çova është universale. Ky nuk është një hotel.
10: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
9: Okej.
10: Derën.
11: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe TAR TV.
1: All the films in one radio show.

0: Po të gjonet Staying Alive nga Bee Gees, si ka mundësi që Staying Alive është gjëja më e rëndësishme në rast se do ishe protagonist i një filmi horror?
1: Është fiks.
0: Është e vetja gjë.
1: Fjala kyçe.
0: Sa bukur do jetë të shkëputesh nga çdo lloj problematike tjetër e mendjes tënde, sepse prioriteti dhe fokusi yt është vetëm tek të qëndruarit gjallë. Dhe e mendova këtë teksa po shikoja trailerin e premierës më të fundit në Cineplex Backrooms.
1: Shumë i frikshëm.
0: Që nga emri.
1: Na fole
0: ndova.
1: Na fole radhës së kaluar për Backrooms dhe në fakt u përpoqja të hulumtoja pak, ti e the më me ëmbëlsi, po ishte goxha i frikshëm.
0: Unë nga që i kam frikë, edhi mundohem ta kursej dhe veten time dhe mos të panikos veten time dhe i themi it's okay, është diçka, mos u shqetëso, është thjesht një film, nuk është aq tragjike sa që mendon.
1: Po
0: dhe,
1: të...
0: dhe kur lexova dhe vetë, nëse po të ndërpres.
1: Po.
0: Ishte më e frikshme se ç'pandemia.
1: Ishte dhe aq më tepër që ka detaje që janë bazuar në histori të vërtetë. Jo i gjithë filmi sigurisht, po ka copza të cilat her pas here, siç thamë edhe radhën e kaluar, kanë dalë në dritë, pra janë këta personazhet ose njerëzit e thjeshtë që e gjejnë veten në të njëjtën ëndër, në të njëjtin destinacion. Nuk ka rëndësi se ti ndodhesh në Shqipëri, në një vend tjetër të botës, thjesht disa njerëz nga cep e cep e botës kanë parë të njëjtën gjë. Dhe kjo në fakt kur e mendon është goxha e frikshme në vetvete përveç se filmit.
0: Për ju që nuk e dini se për çfarë flet Backrooms, është një film horror fantashkenc i prodhuar nga A24 që së fundmi po bën prodhime fantastike. Është i bazuar në fenomenin viral të internetit The Backrooms, ka nisur si creepypasta dhe është bërë shumë i famshëm nga videot e YouTube-it të Kane Parson. Ndjek historinë e Clark. Clark është një ish arkitekt që punon në një dyqan mobiljesh dhe zbulon një hyrje misterioze drejt Backrooms. Janë si një dimension paralel me korridore pa fund, me mure të verdha, me drita neon, ka disa ambiente bosh që t'japin një ndjesi ankthi, një ndjesi izolimi. Nuk është ky një nga ato filmat horror tipik me jump scares, pra që nga askundi del diçka dhe ty të panikos, por terrori fshihet pas këtyre hapësirave luminale bosh.
1: Ndonjëherë frika vjen nga heshtja, pra është thjesht ajo gjëja kur nuk ka një rrugdalje dhe ti je thjesht brenda disa mureve ose brenda një labirinti dhe vetëm fakti që ti nuk mund të dalësh prej andej, edhe pse nuk ke një rrezik evident që të kanoset aty brenda, kjo të bën me ankth.
0: Dhe regjizori Kane Parson është bërë një nga regjizorët më të rinj që ka drejtuar një film të madh për A24. Nëse shikoni trailerin, ju kujton fiks këto ëndrat që sapo përmendi Edi, që ti nuk e di nëse i ndodh shumë njerëzve dhe quhet edhe lucid dreaming. Është ai momenti që ti arrin ta kuptosh dhe ta realizosh që ti je brenda një ëndre dhe faktikisht je në gjumë, se thua diçka e tillë nuk mund të ndodh në realitet.
1: Po, na ndodh shpesh herë. Mua më ka ndodhur zakonisht tek ëndrat që shikoj drejt mëngjesit pa dal drita, kur unë e kuptoj, besoj të ka ndodhur edhe ty që je në një ëndër, por nuk mund të dalësh dot prej aty. Pra ka her pas herë raste që ëndra aq shumë të merë në atë dimensionin e vetë, sa që ti edhe pse je në djeni, se nuk është e vërtet, prapë nuk shkëputesh dot.
0: Ka rase që dhe do të zgjohesh dhe nuk zgjohesh dot. Dhe thua vetë zgjohu, por nuk zgjohesh dot. Unë nuk dua t'i hymë më thellë kësaj, se unë jam shumë spiritualiste dhe do flasi Alfred Sako, po vazhdova më gjatë, por një gjë dua t'ju them dëgjuesve tanë, ndoshta edhe për t'i friksuar pak, për t'i futur në këtë energjinë e Backroomsit. Në rast se e kuptoni që jeni në ëndër, mos i thoni njerëzve që keni vërdall në ëndër që unë e di që jam në ëndër.
1: Nuk është mirë kjo që?
0: Jo.
1: Okay.
0: Ndodhin shumë gjëra pastaj.
1: Okej, okay, ja ku u futëm në një dimension tjetër. Megjithatë, filmi ka marrë kritika shumë pozitive dhe duket se të paktën që nga dalja e filmit, edhe pse në fare pak kohë, janë regjistruar shumë komente pozitive dhe një horror shumë i mirë dhe i veçantë, duhet thënë, edhe për tematikën që trajton, po edhe për mënyrën se si është realizuar. Pra i gjithë frika edhe kjo ndjesia e ankthit vinë në një ambient ose në një dimension që ne nuk e kishim parë më herët.
0: Edhe një tjetër film horror që jam shumë e bindur që Cineplex do e sjelli për ne dhe njerëzit po e presin anëmban është Obsession, që vetëm nga prodhimi ka shndruar, sapo shndroi 1 milion në 100 milion, sapo më doli tani në publicitet e lexova diku. Okay. Dhe është për këto, është një horror pak më i lehtë i tipit obsesionimi kur ka një ish partner me personin që e ka lënë, pra ndaj ngjarja dhe obsesionimi që vjen me këtë. Nuk e di sa e frikshme është realizuar një situatë që ndodhë rëndom. Nuk e kuptoj këtë lidhjen mes të dyave, por fakti që po i çmend njerëzit tani mban do thotë që është realizuar shumë mirë.
1: Të ardhurat flasin vetë. Ndërkohë në Cineplex mund të gjeni gjithashtu In the Grey, zhanrit aksion, është biografia Michael Jackson në titullin Michael, është Scream 7, Sneak si animuar, shumë interesant për të gjithë familjen. Djalli vishet me Prada 2 vazhdon të shfaqet. Mandalorian dhe Grogu është gjithashtu në program, The Ship Detectives dhe Super Mario Galaxy Movie. Unë do të flas pak më vonë edhe për The Mandalorian dhe Grogu. Ky është filmi, por për të gjithë ju që nuk e keni dëgjuar më përpara, ekziston edhe një serial i cili ka 2 sezone dhe në fakt në bazë të tij erdhi më pas edhe filmi. Besoj e ke parë dhe e ke ndjerë këtë ndjesinë kur ke parë një film, ka përfunduar dhe do doje që të kishte akoma më shumë.
0: Mm-hmm.
1: Kështu që nëse ju keni parë, ka rastisur që keni shkuar në kinema dhe keni parë filmin fillimisht, do t'ju çoj tani te seriali në mënyrë që mos të ndiheni bosh nëse ju ka lënë këtë ndjesi filmi, për të vjuar edhe për një dy sezone të mira fantastike të The Mandalorian dhe Grogu. Ikim për momentin e rikthehemi sërish. All the films in one radio show.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
4: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
5: Show me what you got!

0: Ua, shifi Lorenën, pas ka bërë undën.
1: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
0: O, God, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
1: Hej, Lori, pas ke bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
2: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luis?
0: Hami, atë thash.
2: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
1: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
3: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndë të re.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: Shokë, shoqe, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
6: Hani.
5: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje e qëtë.
5: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
4: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që t'i haqë.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital,
10: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti për sugjerimet tona. Për gjithë ju që nuk e dini ç't shikoni, edhe dua ta them këtë edhe thash edhe herën e kaluar, po e përsëris edhe një herë për dëgjuesit tan. E shoh shumë shpesh dhe e bëj dhe vet këtë pritjen që filmi të dalë dhe unë ta shoh në qetësinë e shtëpisë time. Ama jam jashtëzakonisht shumë e lumtur që producentët e filmave të ndryshëm dhe premierave që po dalin kohët e fundit, po i mbrojnë ashtu siç duhet filmat, sepse nuk po mbrin nëpër këto kompjuterë tan ose po mbrin me këto versionet kamera, gjë që na shtyn të shkojmë drejt ekranit madh dhe ta shohim një film në kinema. Do thoni ju pse? Sepse një film, përveç mundit të tejskajshëm të aktorit për të futur në rol të regjisorit, për të prerë në momentet perfekte, ato copa ka një kosto ekonomike shumë të madhe mbrapa që me do e mos duhet vlerësuar duke shkuar me atë çmimin që në lidhje me kosto dhe një filmi është idiotesk, edhe për ta vlerësuar ashtu siç është, sepse është një vepër arti.
1: Shikoj, e di ç'më kujtove se më

0: sidomos tek adoleshentët apo tek më të vegjlit, të cilët do të mësohen aty në TikTok me një film 3-4 minutësh dhe një film 2 orë, 3 orë apo 4 orë për ta është një gjë e paimagjinueshme.
1: Edhe me attention spamin që kemi ne,
0: po i bëhet shoqërisë me këto gjëra, me këto budallallë që do i quaj un 1 minutësh edhe 2 minutësh në kinematografi dhe kjo është shumë
1: e 1 minutësh edhe 2 minutësh është shumë niveli i vëmendjes që ne i kushtojmë një video që na del tashmë ka zbritur në 1 sekond. Që do thotë ne e shohim diçka dhe nëse për 1 sekond nuk na afasionoi mahniti dhe na bëri të qëndrojmë, neve do scrollim dhe do t'i bëjmë skip.
0: Po dhe ka filluar, nuk e di, të ka rastisur me persona më të vegjël në moshë që kur i pyet e pektë, jo nuk kam nerva 1 orë, 2 orë, dhe un pash një studim që paktën 2-3 dekada më tutje gjeneratat që do të vinë nuk do ta kenë më të mundshme dhe nuk e perceptojnë dot që të ulen 3 orë përpara ekranit për të parë diçka në të gjithë këtë shumë llojshmërinë e këtyre videove të cilat i kalojnë në 30 sekonda, 1 minutë apo 2 minuta, nga të cilat për mendimin tim nuk mëson asgjë, sado të përmbledhura, edhe sado e bukur mund të jetë edhe vizuale edhe çdo gjë. Është vërtet e dhimbshme dhe e ndjej vërtet këtë gjë, domethënë më bën shumë keq kur e mendoj që po shkon kinematografia, megjithse është e vështirë të mundet, nuk mund ta themi se kjo ka një peshë të madhe, por megjithatë mendoj që në brezat e ardhshme ka për të ndikuar kjo gjë.
1: Nëse do i vija një titull do ishte ADHD-ja kolektive.
0: Po, eksakt.
1: Mirë, që të kthehemi te sugjerimet tona, po. Janë filma, janë pak të gjatë, kështu që përgatituni për t'i parë. Pash sapo kam rritur në Netflix, Ladies First, një komedi me Sasha Baron Cohen dhe Rosamund Pike, janë dy aktorë fantastik. Ishte një komedi nga këto të lehtat, po të tregoj se për çfarë flet dhe pastaj do të them se si a më pëlqeu apo jo. Sasha Baron Cohen është një ekzekutiv marketingu jashtëzakonisht shumë i fuqishëm, i cili për pak është në atë brinkun e të bërurit CEO i madh i kompanisë së tij, është një mashkull i cili e admiron suksesin, e gjumon suksesin, gjithçka i rrotullohet rreth karrierës së tij dhe punon në një kompani e cila kryesisht çdo vendimmarrje e ka të dominuar nga meshkujt. Pra meshkujt janë ata që marrin çdo vendim. Okay. Dhe filmi nis duke treguar se si trajtohet një femër në një institucion pune dhe se si trajtohet një mashkull, është gjithë kjo hiperseksualizimi edhe minimizimi që i bëhet grave, pra këta janë një bord burrash, të cilët janë të detyruar të zgjedhin një drejtuese kreative femër, sepse nuk reflekton mirë tek ta fakti që nuk kanë përzgjedhur asnjë femër për të qenë pjesë e grupit tyre, kështu që ja japin këtë rritje në detyrë një zonje e cila punonte aty prej 20 vitesh plus, që në të vërtetë meritonte atë pozicion. Sasha Baron Cohen është totalisht maskilist edhe seksist etj. Dhe ndodh që teksa deli agjituar nga zyra e tij, pëson një tronditje në kokë dhe zgjohet në një realitet ku grat janë tashmë ato okay. që janë in charge ose në fushë. Në mendje
0: shumë filma të ngjashëm.
1: Por ishte jashtëzakonisht shumë interesante fakti që hera herës mendojmë që okay, ndarjet gjinore tashmë kanë arritur në një moment që deri diku janë barazuar, ne kemi të drejtat barabarta etj. Deri diku, por e beson këtë ëndrrën që të shitet derisa shikon këtë film dhe gjëja që më duk më interesante është që sapo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera dhe nuk është se ti kap shpesh syri këto gjëra, nuk e shikon kur je femër këtë faktin që kudo që ti hedh syt është një vajzë atraktive, gjysmë e zbuluar që po kafshon një ushqim që po i dalin salcat të tjerë, por teksa shikoje meshkuj duke e bërë këtë gjë, thoje, "Oh, okay, po, ndoshta jemi hiperseksualizuar shumë si gjini." Dhe tashmë e vetmja mënyrë që ai të kthehet mbrapsht në realitetin e tij është që të bëjë një ndryshim. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiake dhe flisnin për fillera, për operacione, për rregullimin e vetes, etj., por është një pikpamje shumë interesante dhe ishte nga këto filma, ishte vërtet një film limonad. Ajo çka mua nuk më pëlqeu është që pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike kur ishte këta dy emra në një film së bashku ke pritshmëri të jashtëzakonshme. Më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
0: Ishte pak për ta pranuar këtë gjën.
1: Po shikoje që... vetë do më besosh. Ishte diçka që mbasi mbaron, nuk e është një nga këto filmat që pas 4-5 ditësh s'ke për të mbajtur mend asgjë.
0: Okej, unë do të dalem shkurtimisht tek dhe

0: Mandalorian është një nga projektet më të suksesshme të universit Star Wars në vitet e fundit. Unë i kam adhuruar gjithmonë filmat me zbulime thesaresh apo me gjuetar shpërblimesh, nëse mund t'i quajmë kështu. Filmi flet pikërisht për një gjuetar shpërblimesh në një botë Star Wars që ka krijesat pafundme dhe planetet pafundëm, dhe ai udhëton me një anije të tij duke mbijetuar, duke marrë shpërblime dhe duke gjetur pikërisht thesare, duke transportuar gjëra me vlerë etj etj. Derisa ai njihet me Grogun ose me Baby Yoda, që është shumë i njohur për ata që kanë parë gjithë filmat e Star Wars. Pasi bëhen bashk, fillon një aventurë e re, po ashtu duke gjuajtur shpërblime dhe duke zbuluar thesare, po marrëdhënia mes të dyve ka qenë në qendër të vëmendjes e jashtëzakonshme edhe në rrjetet sociale, duke qenë se ky Grogu është ajo krijesa e vogël jeshile që besoj e ke parë me atë mantelin e vogël që është shumë simpatike, edhe ka bërë nami në rrjetet sociale me meme
1: Grog.
0: Grogu që është një gjë kështu me një z fëmijë, po në fakt ai është 40 vjeç, nuk e di. Kështu që ka një gjë shumë interesante dhe shumë cute, është tamam termi i dur mes të dyve, dhe filmi pastaj po ashtu shkon vaj, duke qenë se në çdo seri trajtohet, po themi është një lloj mini filmi ku zbulohet një thesar i ri dhe bëhet një aventurë e re. Është shumë i bukur dhe njëkohësisht shikoni në Cineplex edhe filmin The Mandalorian dhe Grogu, që ka ardhur sigurisht si po themi një lloj përmbledhje e dy sezoneve që janë bërë deri tani. Kështu që mundësit janë të shumta, programi në Cineplex është full, gjithashtu zgjidhni atë që dëshironi të shikoni. All the films in one radio show.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
4: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
5: Shumë më të gjatë!
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
10: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
11: Armando Bruja apo Muçi?
10: Muç.
11: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
10: Shumë është Elsi.
11: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
10: Etrit Berisha.
11: Cana apo Mavraj?
10: Cana.
11: Iglitare apo Erion Bogdani?
10: Bogdani. Sa do jetë rroga e Maranit?
12: Aj sa jote, bro.

0: kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies dhe për sot, për gjithë ju që dëshironi të shikoni një film në ekranin e madh, Cineplex ofron një larmishmëri premierash, ama Backrooms, një horror fantashkencë fantastik që po flitet anë e mbanë në rjet, është zgjedhja e dur. Ndërsa për ju që dëshironi të shikoni një film në ngrohtësinë dhe rehatinë e shtëpisë tuaj, unë ju sugjerova Ladies First, nuk është gjë më e mrekullueshme që keni për të parë në jetë, ama është filmi perfekt për të parë me partnerin që ta ulni njëherë aty te koltuku dhe ti thoni e shikon sa e vështirë është për ne femrat.
1: Ndërkohë, pjesë të programit mund bëni edhe Berlin and the Lady with an Ermine edhe Mandalorian serialin. Kështu që besoj janë zgjidhje të mira edhe në këto ditë të nxehta ku në mbrëmje të freskët të shijon shumë një serial ose një film i mirë. Bash do të jemi sërish javën e ardhshme, deri atëherë kalofshi bukur e shikoni filma të mirë.
2: U mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: swag. You like how I change it up? I like it too, baby. But for now, I think the beat is going a little bit too long.
1: Ka të presin të transmitin të drejt për drejt ju miqë të Top Albana Radios që po na dëgjoni në këtë moment, në mënyrë që të ju rikujtojnë se vetëm pas pak do t'jeni në shoqërinë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty, për shumë argëtim, shumë ritme muzikore të bukura, kështu që fillojnë na kontaktoni sepse ne rikthehemi sërish pas edicionit informativ.
2: Ora në Top Albana Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Në zonën e Ranës së Hedhun është raportuar një zjarr që ka marrë përmasa dhe është përhapur me shpeci drejt zonës me Pisha. Flakët janë favorizuar nga bimësia e dendur në terren, duke e bërë të vështirë ndërhyrjen e shërbimeve zjarrfikse. Në vetë ngjarje ndodhen forca të shumta zjarrfikse, të cilat po punojnë për të vënë në kontroll situatën e bërtëshuar flakët. Presidenti Rumanis, Nicu Surdan, ka deklaruar se administrata e tij do të dëboj konsulin rus në qytetin Konstanc e do të mbyll konsulatën ruse atje sipas raportimeve të Reuters. Ndërkohë, sipas AFP-s, konsuli rus është shpallur persona non grata. Nga ana tjetër, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, deklaroi për tas se zhurma rreth dronit në Rumani po përdoret nga Perëndimi për të zhvendosur vëmendje nga lufta në Ukrainë. Ministria ruse e Jashtme paralajmëroi gjithashtu se përgjigjja e Moskës ndaj vendimit të Rumanisë nuk do të vënojë. OBSH njofton se në Republikën Demokratike të Kongos janë regjistruar 906 raste të dyshuara me Ebola dhe 223 vdekje janë në hetim. Sipas organizatës, shpërthimi i llojit Bundibugyo po përhapet edhe në Uganda, ku janë konfirmuar 7 raste dhe një viktim, ndërsa në Kongo 125 raste janë të konfirmuara.
4: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të vijojë me moto kthjellë dhe me temperatura të larta gjatë fundjavës dhe fillimit të javës së ardhshme. Termometri pritet të arrijë deri në 35 gradë Celsius në ulësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore nga 30 deri në 32 gradë. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, do të ketë vetëm vrenëra të lehta dhe rreshtje të izoluara në male, ndërsa temperaturat mbeten mbi mesatarën sezonale.
4: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Iu, çfarë bisliku?
5: Vë, dajë rikishe.
6: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Nordea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkodër hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: This is the day. Love. Pretty Little Things.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Forza, faleminderit.

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini sërish në një këngë për ty në këtë pasdite të premte që vjen me një atmosferë krejt tjetër, duhet theksuar kjo. Pas një jave të gjatë me angazhime, lodhje, rrugë dhe rutina, më në fund kemi arritur tek ajo ditë që të gjithë e presim pak më shumë. E premtja në fakt ka gjithmonë një energji ndryshe, sepse njerëzit duken pak më të qetë, janë ato planet e fundjavës që kanë nisur, edhe muzika sigurt tingëllon edhe pak më bukur. Nëse jeni ende në punë, në trafik, apo duke u bërë gati për planet e fundjavës, apo thjesht duke marrë frymë lirshëm përpara se të vazhdonë ditën tuaj, ne do të jemi këtu për t'ju shoqëruar deri në orën 18 me këngët që ju i keni përzgjedhur pikërisht vetë, sepse ky është emisioni juaj me dedikimet, kujtimet, këngët që ju dëshironi të dëgjoni në momentin e duhur. Kështu që relaksoni, ngrijeni pak atë volumin e muzikës në makinë, edhe shijojeni në maksimum. Ne nisim me të parën për ditën e sotme që vjen si përzgjedhja e DJ XXL, ndërsa kohë do të jeni edhe me mua Sofin mikrofon deri në orën 18 dhe është një super bashkëpunim që vjen me Disc Jovanotti dhe Alfa.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Çelësat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, në ishën të fejuar, mos
3: po,
2: gaboj.
3: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pasta i barime.
2: Ate, ka vëndit karma të qunin?
3: Po.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
6: Jo, jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Magniflex.
7: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
11: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
13: A song for you. Një këngë për ty.
14: A song for you.

Kur vjen puna deri rikthimet, ajo është më fuqishme se kur, se u zgjuam tajna me kur perëndon, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards te websajti topawards.tv/channel.tv. Ndërkohë ne do të përshëndesnim pikërisht Kevin. Falëndeshëm i dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë jemi ende në momentet e para të rrugtimit ton, kështu që ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp. E theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor tek numri 069 44 28 873, kështu që sigurojeni të bëheni pjesë e listës tonë muzikore, sepse muzika vjen nga ju, por lajmet vijnë nga ne. Dhe përveç lajmeve, si çdo ditë do të kemi edhe një lojë nëpërmjet të cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Loja është shumë e thjeshtë, përbëhet nga një pyetje vetme, gjeta e përgjigjes së saktë ju bën kështu ju fitues. Dhe pyetja për sot është: kush është autori i librit Portreti i Dorian Grayt? Edhe një herë vërtet nuk e dëgjuan, kush është autori i veprës Portreti i Dorian Gray? Kështu që na kontaktoni me përgjigjen e saktë, do të bëjmë një bisedë të lezetshme me njëri tjetrin. Më pas, nëse jeni fitues, merrni atë kuponin e mirënjohur nga Enzo Attini. Okej, do shkojmë pak tani tek Destiny's Child. Është fakt një ndër hitet më ikonike të tyre që mban titullin Survivor, sepse ndonjëherë kur na pushtojnë emocione sikur e kemi të vështirë për të ecur përpara, por pikërisht këto emocione duhet të jenë shtysa jon për të ecur dhe për të arritur ëndrat tona dhe qëllimet tona. Ndërkohë është pikërisht Ariela që e ka përzier këtë këngë. Falëndeshëm e dashur për këtë ritme muzikore, ne të përshëndesim pikërisht ty. Ne rikthehemi sërish vetëm pas pak me një

0: Antonella Ako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, Labirint në tru.
4: Ua, wow, shifi Lorenën, paska brundën.
5: Sa bukur i paska dal. Ku mendon se e ka bër?
4: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, un vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
5: Hey Lori, paske bër hundën? Ta kanë qartë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bër?
6: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
4: Hami, atë thash.
6: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
5: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
7: Luis Day Hospital ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
4: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

Loveni, Marcus and Martin'ın sabah noşu tani hidden tours super new version band titulu Moonlight. Çerdi si e përzjedhë rëksara dhe nga Beni. Falëndërshëm e dashur për këtë ritme muzikore. Okej, do flasim pak tani për një studim 14 vjeçar që ka zbuluar se leximi shpesht ndihmon në mbrojtjen e të moshuarve nga rënja afatgjate e funksioneve njohëse të trurit. Ndërkohë studimet e tjera tregojnë se të moshuarit që lexonin rregullisht për argëtim, përmirësuan kujtesën dhe përqendrimin pas vetëm 3 javësh. Leximi në fakt e sfidon trurin që të përpunojë gjuhë, të imagjinojë ide të reja dhe të mbajë mend informacione dhe të krijojë lidhjet mes tyre. Dhe ky aktivitet mendor krijon ndihmës në kujtesën, në të menduarit të kthjellët dhe funksionin afatgjat të trurit. Studimet gjithashtu tregojnë se leximi në letër shpesh ndihmon të kuptosh më mirë sesa leximi në ekran. Librat fizik ndihmojnë në përqendrim, kujtesën dhe reduktojnë shpërqendrimin, sidomos kur lexoni materiale të gjata ose të vështira, kështu që lexoni sa më shumë, nuk ka nevojë të zgjidhni diçka të jetë vështirë për të mësuar diçka, thjesht mund të preferoni për shembull të zgjidhni librat tuaj të preferuar. Okay, do shkojmë tani tek një super bashkëpunim. Është DJ Gimbo që vjen me Gjesti, që vërtet kanë ardhur fuqishëm dhe kjo këngë këtë titull mban, të cilin ju mund ta votoni si të preferuar në tuaj në listën e Top Awards, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Gersin.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Fest Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: A Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe TAR TV.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favo.

0: Favola, hola.
1: Hola, la.
0: Oui, hola.
2: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: A song for you. Një këngë për ty.
4: Nëse kërë e si gërë

Ben Castro dhe DJ Snake, jam pikërisht të ritmi që na duan në këtë orar të ditës, mbasës, sepse ne qëmë më pranë asa ndjesisë të plajët bukur që të gjithë ne me zipo e presim që të shkojnë. Tërkone do të përshëndesnim pikërisht Korinën për këtë, me këtë këngë, dhe tani pa humbur ko do të vi bashkëpunimi me Martin Garrix dhe Ed Sheeran. Repeat it, kjo shkon për Angelion.

0: Qerta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
3: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
2: Jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
4: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: A song for you.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit do të ketë në përbërje edhe shoqërinë aksionere Albanian Digital Solutions sot në prezantimin e saj, kryeministri Edi Rama u shpreh.
4: Albanian Digital Solutions që do të zhvillojë sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, po përkundrazi me ambicien që shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre.
2: Rama reagoi lidhur me debatin publik të krijuar mbi një projekt në zonën e Zvërnecit, duke cilësuar si lajm të rrem pretendimin se shteti po fal pasuri publike.
4: Shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private, një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga private. Shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është ishulli Sazanit, ku ende sot nuk kanë mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit.
3: Ekspertët e Komisionit të Venecias janë në Tiranë për opinionin e të gjitha palëve lidhur me ligjin për financimin e partive politike. Në kryesin e kuvendit, ekspertët e Venecias takuan kryetarin demokrat Sali Berisha e të tjerë përfaqësues të opozitës që ndan shqetësimet e tyre për zgjedhjet e 11 majit.
5: Çdo pensionisti ju dha 100 euro dhuratë në fushat elektorale para buxheti. Dhuratë për votë. U falen dy ditë para zgjedhjeve, para që do shkonin në buxhet 2 miliard e 100 milion euro, me impakt në mbi 203.000 familje, me impakt në 84.000 biznese aktive.
3: Berisha shtoi:
5: pa barazia ishte në mira herë, me para buxhetit, flas gjithmonë paratë e buxhetit. Shto këtu edhe mbi 500 milion prokurime të ndaluara me ligj gjatë fushatës elektorale. Nuk është vetëm ky problemi. Problem tjetër kaq themelor është armiqësia e institucioneve ndaj opozitës. Në shkalla ekstreme e politizimit të KQZ-s dhe skapit të partisë.
3: Ndërkohë, Partia Demokratike përgatitet për kuvendin kombëtar ku nesër priten vendime mbi ndryshimet statutore dhe struktura drejtuese.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një dron rus goditi një pallat 10 katësh në Rumani, vend antar i NATO-s. Droni hyri në hapësirën ajrore rumune, u ndoq nga radarët deri në pjesën jugore të qytetit Galati dhe u përplas në tarracën e godinës, duke shkaktuar zjarr. Dy persona mbetën të plagosur.
3: Bukureshti, zyrtar foli për një përshkallëzim të rëndë të papërgjeshëm nga Moska. Rumania informoi aleatët dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për situatën, duke kërkuar të merren masa për të përshpejtuar transferimin e kapaciteteve kundër dronove në Rumani. NATO deklaroi se do të forcojë mbrojtjen, ndërkaq QBE-ja tha se është një tjetër vije kuqe.
2: Presidenti i Rumanisë Nikos Ordan thirrri një mbledhje urgjente të Këshillit të Mbrojtjes. Në një deklaratë publike, kreu i shtetit rumun theksoi se ngjarja përbën një situatë paprecedent dhe kërkoi një reagim të koordinuar në nivel ndërkombëtar.
3: Sipas presidentit rumun, Moska po përdor sistemet e saj të armëve në mënyrë të papërgjeshme dhe pa dallim në afërsitë të territorit të NATO-s, duke shpërfillur sistematikisht të drejtën ndërkombëtare. Dan bëri të ditur se forcat armatosura rumune veprojnë në përputhje me procedurat ushtarake, por autoritetet vendosën të mos angazhohen me objektivin gjatë incidentit.
2: Tirana zyrtare reagoi për sulmin rus me dron në Galati. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shprehu solidaritet me Rumaninë, si dhe theksoi se përshkallëzimi serioz dhe i papërgjegjshëm nga Rusia nënvizon absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së saj ndaj Ukrainës.
1: Lajme nga bota.
3: Disa media amerikane dhe ndërkombëtare raportuan se Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje në parim për të zgjatur armpushimin e tanishëm dhe se tani akordi duhet të marrë dritën e gjelbër nga presidenti Trump.
2: Reuters citoi 4 burime sipas të cilave marrëveshja do ta zgjasë armpushimin me 60 ditë, do të mundësoj qarkullimin e lirë në ngushticën strategjike të Hormuzit, ndërsa negociatorët vazhdojnë të shtjellojnë çështjet më të vështira, siç është programi bërthamor i Teheranit.
3: Por kjo nuk do të ishte marrëveshja më gjithëpërfshirëse se armpushimit, e që Trump shprehej se po kërkohet nga Amerika. Nëse konfirmohet, akordi i ri do të ishte hapi më i madh drejt paqes që nga koha kur Amerika dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt, e që çuan në përshkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme.
2: Një vit me temperatura rekord duket pothuajse i pashmangshëm deri në 2030, ndërsa kriza klimatike po thellohet, paralajmëron Organizata Botërore Meteorologjike. Sipas raportit, rekordi global i temperaturave mund të thyhet që në 2027-ën, pasi fenomeni El Niño pritet të rikthehet më vonë këtë vit.
3: Ndërkohë, emetimet e dioksidit të karbonit nga lëndët djegëse fosile vijojnë të rritjen. Kjo bën që në atmosferë të grumbullohet më shumë nxehtësi dhe të shtohen gjasat për mot ekstrem, si vala rekorde të nxehtit që ka përfshirë këtë javë Europën.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Sipas parashikimeve meteorologjike, moti vijon me kthjellime e vranësira kalimtare, ndërsa përgjatë relieveve malore në jug të vendit ka rreshje lokale shiu. Temperaturat variojnë nga 12 në 35 gradë Celsius.
3: Këto ishin zhvillimet kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Armilda Metasani.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bislliku. Wow, dajë rikishe.
7: Mos u shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Vier.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi,
10: interesi. Kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

Nark Dancer është në studio ky super bashkëpunim midis Our City dhe Adam Levine, që është një këngë shumë emocionale që flet për dashurinë e vërtetë dhe besnikërinë në momentet më të vështira të jetës. Më kthyr sërish së bashku dashurmish për të pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, ndërkohë kjo që sapo dëgjuam ishte përzgjedhja që do të t'ia konte Dajanës. Falëndershëm dashur për këtë ritëm. Ndërkohë më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. E njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falëndershëm Vodafone për mbështetjen tënde, sepse gjithashtu mundson edhe forma tona të kontaktit në mënyrë që çdo ditë ne të bashkohemi me dëgjuesit tan. Edhe me këtë qëllim unë dua t'i ndaj edhe një herë këto forma kontakti, kështu që ju mund ta telefononi ditën e sotme tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Gjithashtu mos harroni që ne kemi ende një quiz aktiv për ju. Gjetja e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Attini. Dhe pyetja për sot është: kush është autori i veprës Portreti i Dorian Grayt? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, kush është autori i veprës Portreti i Dorian Grayt? Okej, na dërgoni përgjigjen e saktë dhe mund bëni pjesë e emisionit ton. Ndërkohë do të shkojmë sërish në ritëm muzikor. Është Diplo që vjen në këtë super bashkëpunim me Cameron Whitecomb. Would You Still Love Me? Kjo është Komplet Klan.

Heaven on Your Mind, është më rëndësishme që të keni atë paqen tuaj shpirtërore dhe mendore gjatë gjithë momenteve të ditës. Edhe ndonjëherë kjo paqe fillon pikërisht nga ju, kështu që kujdesuni për veten dhe mos i merrni gjërat që ndodhin përreth jush parasysh. Ndërkohë sa po dëgjojmë të zuhur bashkëpunimit i Skygo dhe Dan Tymanski, është pikërisht Alesia që ka përzier këtë këngë. Falënderoj shumë dashur për këtë ritëm muzikor sepse ishte si paqja vet, kështu që u kënaqem. Okej, do të flasim pak tani për një histori dashurie të njohur, por që tani më ka përfunduar në ndarje, edhe me një tradhti në mes. Ishte koha kur Gerard Piqué ndante detaje romantike nga momenti i parë kur u njoh me këngëtaren kolumbiane Shakira, duke zbuluar se gjithçka nisi krejt rastësisht gjatë Kupës Botërore të vitit 2010. Sipas tij, takimi i parë ndodhi në Madrid në një periudhë kur Shakira po xhironte hitin Waka Waka, këngë që u bë himni turneut. Pikërisht aty, Piqué mori guximin dhe i kërkoi numrin e telefonit. Por historia, siç tregon ai, mori një kthesë të pasakont pak më vonë kur Shakira ndodhej në Afrikën e Jugut për ceremoninë hapse të botrorit. Piqué i dërgoi një mesazh të thjeshtë për ta pyetur mbi motin, pasi edhe ai do t'u dhëtonte atje disa ditë më pas. Prisa një përgjigje të shkurtër ka treguar ai, por ajo më dërgoi një mesazh të gjatë me detaje se si ndryshonte temperatura gjatë ditës, dhe aty mendova, kjo nuk është diçka e zakonshme. Sipas Piqué, pikërisht kjo komunikimi i bëri që të kuptonte se kishte diçka më shumë mes tyre. Gjatë gjithë turneut ata vazhduan të flasin, por mundësia për të takuar ishte e kufizuar. Shakira do të përfundonte domethënë ceremoninë mbyllëse të finales së botërore dhe vetëm mënyrë për ta parë ishte të shkoja në finale. Dhe i thash vetes, nëse duhet të arrij finalen për ta takuar, do ta bëj dhe e bëra, ka rrëfyer ai. Mirë, po tani më ka ndodhur domethënë që ata të dy janë në një divorc, janë divorcuar tashmë, por kështu ka nisur. Ndonjëherë çdo gjë nis në mënyrë të bukur, por nuk përfundon edhe aq mirë, kështu që në fund të ditës duhet i marrim gjërat pak me sportivitet. Okej, do të shkojmë sërish në ritme muzikor. Është më saktë Juela që vjen me super hitin e saj më të fundit, të cilin mund ta votoni si të preferuarin tuaj në listën e Top Awards të kuajtësit Top Awards Victorious Channel Pick.tv. Detaji është titulli i kësaj këngë. Tani do të vijë përzgjedhur nga Gabrieli, të cilin e

0: Radio Hits. Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Pardon my friends.
3: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
7: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredi për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni përpara se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
12: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
13: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
15: A song for you. A song for you.

from The Cure nga Olivia Rodrigo, këtë super hit të saj më i fundit në fakt, kësaj radhe përzgjedhur nga Sonila, falënderojshëm e dashur për këtë ritëm muzikor. Dhe më duhet t'ju them se ju mund të përjetoni eksperiencë më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet live të Digital, ato shqiptare dhe ndërkombëtare, si edhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë. Okej, tani pa humbur kohë do të shkojmë tek një super hit në fakt që vjen nga Sabrina Carpenter, House Tour, kjo do të shkojë për Brunan.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
6: Armando Bruja apo Muçi?
7: Muç.
6: Berat Gjimshiti apo Esei Dysaj?
7: Shumë është. Elsi.
6: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
7: Etrit Berisha.
6: Cana apo Mavraj?
7: Cana.
6: Iglitare apo Erion Bogdani?
7: Bogdani.
5: Sa do jetë rroga e Maranit?
7: Aj,
5: sa
7: jote, bro.
8: Ndryshe, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
9: Ble dy produkte Enzo Atinje dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atinin, të gjithë sy tek ty.
10: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo ha, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
10: Ure taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi që kositësën.
11: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: A song for you.
4: Një këngë për ty.
5: A song for you.
6: Hey yo, Jason.
7: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
6: Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? That big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Vëllazëria Ungjëllore e Shqipërisë ka reaguar ndaj udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për terapinë hormonale për persona transgjinorë shqiptare të ofrohet në sistemin publik në QSU-të. Në deklaratë, vush për shqetësim për cënimin e familjes tradicionale, e thekson se identiteti gjinor është i përcaktuar nga Zoti, duke shprehur gjithashtu mbështetje për pastorin Akil Pano. Sipas një raporti të Axios, Shabab shqyrton shpërsimin e presionit ekonomik ndaj Kubës në kuadër të politikës së saj ndaj regjimit në Havana. Burimet të cituara nga mediat thonë se strategjia përfshin forcimin e sanksioneve dhe rritjen e presionit diplomatik, ndërsa ishulli përballet me mungesë karburanti dhe ndërprerje të gjata të energjisë. Turqia po përkujton sot 573 vjetorin e rënjes së Konstantinopolis me ceremoni dhe aktivitete në të gjithë vendin. Presidenti Erdogan mori pjesë në lutje në Hagia Sofia e theksoi rëndësinë historike të kësaj dite. Në Istanbul u zhvillua dhe marshimi i pushtimit me mira pjesëmarrës dhe aktivitete kulturore e fetare gjatë gjithë ditës. Presidenti Rumanis Nikos Urdan ka deklaruar se administrata e tij do të dëboj konsulin rus në qytetin juglindor të Konstancës dhe do të mbyll konsulatën ruse atje, raporton Reuters. Ndërkohë, sipas agjencisë AFP, konsuli rus është shpallur person non grata. Nga ana tjetër, zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë Maria Zakharova deklaroi se zhurma rreth dronit në Rumani po përdoret nga Perëndimi për të larguar vëmendjen nga lufta në Ukrainë, sipas raportimeve të agjencisë TASS. Ministria ruse e jashtme paralajmëroi gjithashtu se përgjigjja e Moskës ndaj vendimit të Rumanisë për dëbimin e konsulit rus nuk do të vonojë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shia që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë pislliku.
3: Ua, çfarë e keqe.
5: Mos u sh.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektuloji genas volaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
11: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
16: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
17: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë.
0: Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
18: Discover the day. Love. Pretty little things.

0: Disc of the day. A song for you. Një këngë për ty.
1: I më këtërë sërë së bashku për këtë pjesë të tre dhe të fundet e emisionit të preferencave tuaj e muzikore me mua Sofin dhe DJ XXL dhe më duhet ju them si ju keni ende ko për duhur bërë pjesë e listës tonë, kështu që siguron një të zini vëndin tuaj dhe në orën 18 duke na telefonuar tek numër 069 20 27 299 ose thjesht na dërgoni një mesaj me audio në WhatsApp tek numër 069 24 28 873. Që ashtu duhet ju rekujtoj edhe një herë që loja jon për të fituar një kupon nga Enzo Attini është ende aktive, ku ju duhet të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është autori i veprës Portreti i Dorian Grayt. Ndërkohë për ata që nuk janë në timon por e gjen veten si pasagjer në këtë moment, ju bëj thirrje që të bëni një gjer në rrjetet tona sociale në Instagram, Facebook, në YouTube gjithashtu dhe gjithashtu shkarkoni aplikacionin tonë Top Albana Radio në podcast për na pasur fare pranë në çdo moment të ditës, e gjithashtu që të shikoni truri im sa po nuk po punon të tani në këta momente për diçka të rësish njerëzore. Kështu që kalem më mirë në muzik. Është Hugel që vjen në këtë super bashkëpunim Moving to the Sun. Kjo do të vi për Silvian.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
7: Hani.
6: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
7: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje shetë.
6: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
8: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i
9: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë, çdo ditë.
11: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Live në gjata dhe DJ Gimio bashkojnë forcat për hitin që mban titullin Vapa, ndërkohë ne do të përshëndesnim Tomin. Tani do të flasim pak për një studim të publikuar në vitin 2019 në Journal of Personality and Social Psychology, që analizoi më shumë se 400,000 vlerësime fytyrash dhe arriti në një përfundim surprizues. Përshtypjet e para janë shumë subjektive nga sa mendojmë, kështu që ja disa faktorë që mund të ndikojnë në përshtypjet e para që ne kemi në lidhje me një person. Përvoja dhe karakteri ynë ndikojnë më shumë se sa mendojmë. Shumë studues janë shprehur se përshtypja e parë nuk është një lexim objektiv i realitetit. Çdo person hyn në një ndërveprim duke marrë me vete përvojat personale, parajgjykimet, emocionet dhe mënyrën se si është rritur. E dyta, gjinia ndikon shumë në mënyrën se si krijohen përshtypjet. Studimi tregon se pamja fizike ka më shumë ndikim ku njerëzit gjykojnë gratë se sa burrat. Në jetën e përditshme kjo ndodh vazhdimisht. Një burr mund gjykohet kryesisht nga performanca apo aftësia e tij, ndërsa gratë shpesh hyn në lojë edhe faktorë të tillë si veshja, mimika, pamja, mënyra se si prezantohen ose se sa të kuruara duken. E treta është se pamja fizike vazhdon që të ketë shumë pesh. Një nga gjetjet më të forta të studimit ishte se njerëzit bien shumë më tepër dakord me syre kur gjykonin atraktivitetin fizik sipas tiparit të besueshëm edhe dominancës. Kjo lidhet me ata që psikologu e quan efekti halo, ku një person konsiderohet tërheqës fizikisht, njerëzit kanë tendencën që t'i atribuojnë automatikisht edhe cilësitë e tjera pozitive, siç janë inteligjenca, karizma ose kompetenca. Dhe së fundmi, stereotipet kulturore ndikojnë më shumë se sa ne e pranojmë. Studimi analizon edhe mënyrën se si raca dhe grupimet sociale ndikojnë në krijimin e përshtypjeve të para. Studiuesit zbuluan se edhe kur diçka për shembull ndodh interesante, për shembull kur njerëzit ndahen në grupe të rastësishme pa histori apo kuptime sociale, shumë nga parajgjykimet zhdukeshin dhe kjo tregon se stereotipet nuk janë të lindura, por të mësuara nga shoqëria. Okej, do të shkojmë bak tani tek Nelly Furtado me një ndër hitet e saj më të fundit që mban titullin Si Right. Në fakt, të drejtën kisha marrë shumë malle për këtë këngë. Dhe më duhet të falenderoj shumë Agronin për këtë. Faleminderit të dashur për këtë ritme dhe ne të përshëndesim tani.

0: Albania Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: A song for you.
10: A song for you.

zemë amore e ishte një përzije muzikore që do të shkonte për Hanën, fenërshme dashur për këtë ritme. Dhe tani do të flasim pak për Madonën, e cila ka habitur fansat me një rrëfim të papritur gjatë promovimit të albumit të saj më të ri, Confession 2, duke zbuluar emrin e personit që sipas saj ka qenë partneri më i mirë që ka pasur ndonjëherë. Ikona e muzikës pop mori pjesë në një intervistë ku foli hapur për jetën personale dhe historinë e saj romantike ndër vite. Kur u pyet se cila ka qenë provoja më e bukur në dashuri, Madonna u përgjigj se do të përmendte vetëm njërin ose më saktë vetëm persona që nuk do të jetonin më. Më pas ajo surprizoi të gjithë duke përmendur John F. Kennedy Jr., djalin e ish-presidentit amerikan John F. Kennedy. Sipas mediave ndërkombëtare, Madonna dhe Kennedy Jr. kanë pasur një lidhje të shkurtër në vitet 80. Në atë kohë ai ishte në një marrëdhënie me aktorin Christina Hank, ndërsa Madonna ishte martuar me aktorin Sean Penn. Historia e tyre është përmendur gjithashtu edhe në një libër të njohur ku persona pranë Kennedy-t flasin për romancën e tyre, duke përshkruar si një lidhje të shkurtër, por që ka lënë gjurmë të forta, dhe me sa ajo e përmend edhe në ditët e sotme, domethënë që vërtet ka lënë gjurmë të forta kjo romancë. Okej, do të shkojmë pak tani tek Sardi. Telefoni, kjo do të shkojë për Marisën.

0: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Alive Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap

0: ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Lalala, excuse me again, sa po gjuam Jay-Z, Cherry Dhe Përgjeru Kësara dhe nga Silvia. Falëndërshme dashur për këtë ritme muzikore. Nërko jemi në fund të emisionit ton, por nuk mund të largohemi pa falëndëruar dhe Vodafone. Pas gjo kampioni që ndronë përkushtime për të qenë më i miri. Një ndër përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fix dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falëndërim shumë që e kaluat të pas ditë të premte të bashkë me ne, me muzikën, me dedikimet tuaja, me energjinë që vetëm ju dini ta sjellni pikërisht në këtë emision. Dërkohë vazhdoni të shijoni ritmet e mbrëmjes dhe lini pak vende dhe muzikës së mirë gjithmonë. Përshëndesim edhe DJ XXL që ndodhet në pultin e transmetimit për të rikthyer sërish nesër në orën 15:00. Por deri atëherë, kalofshi sa më bukur dhe krijoni vetëm kujtime fantastike.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ua, wow, shife Lorenën, paska bërë undën.
2: Sa bukur i paska dalë, ku mendon se e ka bërë?
1: Oh God, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bëjnë.
2: Hej Lori, paske bërë hundën? Ta kanë qarë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
3: Po jo moj, ku tjetër përveç se te klinika Luiz?
1: Hami, atë thash.
3: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
2: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
4: Luiz Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
5: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
9: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarr ka rënditur në sotme në terracën e një pallati në rrugën e Kavajës në Tiranë, nuk dihen ende shkaqet, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë mbritur forca zjarrfikse, ndërkohë raportohet se situata është nën kontroll.
1: Top Albania Radio.
2: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka ndarë një njoftim të rëndësishëm lidhur me një nismë rajonale për goditjen e krimit të organizuar, financimit të terrorizmit dhe pastrimit të parave. Sipas njoftimit zyrtar, autoritetet ligjzbatuese të SBA janë duke bashkëpunuar ngushtë me agjensitë homologe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Në fokus të këtij programi të posaçëm është përdorimi i mjeteve të avancuara të hetimit financiar për të zbuluar aktivitetet e palishme dhe për të sekuestruar pasuritë e grupeve kriminale. Autoritetet italiane kanë goditur një organizatë kriminale shqiptare që operonte në trafikun e drogës. Ata kanë ndërhyrë në lagjet Maliana dhe Trullo të Romës. Deri tani janë kryer 7 arrestime dhe u sekuestruan pasuri me vlerë qindra mijë euro, armë, municione dhe sasi droge. Hetimet kanë zbuluar aftësinë për të trajtuar dërgesa të mëdha droge, duke marrë drejt për drejt me furnizuesit në Amerikën e Jugut për dërgesat ajrore, me kartelet fuqishme shqiptare që veprojnë në Italinë Veriore dhe me figura kryesore të krimit të organizuar Romak dhe klanëve kalabreze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha në një postim në rrjetet sociale se do të mbajë sot një takim në dhomën e situatave të shtëpisë bardh për të marrë vendimin përfundimtar mbi një marrëveshje me Iranin. Trump tha se takimi do të ishte vendimtar për miratimin ose refuzimin përfundimtar të marrëveshjes.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
4: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.

0: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Afshim, shihemi.
2: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
3: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, There The Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Jeninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje gjithëve miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, po ashtu dhe në Sport News në Digital. Sot do flasim për finalen e Champions League që do të luhet ditën e shtunë në Budapest mes Arsenalit dhe Paris Saint-Germainit. Do flasim për listën e trajnerit kombëtar, ka filluar grumbullimi për dy ndeshjet e para miqësore që Shqipëria do të luajë javën tjetër me Luksemburgun dhe Izraelin, pikërisht në datën 3 dhe datën 6 qershor, por dhe për shumë detaje të tjera, sepse Barcelona ka filluar lëvizjet mercato fuqishëm, ka bërë një marrëveshje me Gordonin e Newcastle, por dhe informacione të tjera. Gëzim Sinemati, përshëndetje. Ed Prodani, si specialist i Arsenalit dhe futbollit francez, ti me kë do jesh në finale? Besoj me Arsenalin, jo me Paris.
2: Po, natyrisht me Arsenalin.
1: Me Arsenalin, por
2: Arsenali është më shumë se sa tifoz ligë.
1: Lajmi i mirë i Parisit ishte që edhe Dembele dhe Hakimi ishin gati për ndeshjen e finales, kështu që do jetë me gjithë ekipin bashk.
2: Natyrisht do ishin se kishin një dëmtim të rëndë, ato zhurmat janë për publicitet ose për mind games që quajnë futboll.
1: Lorenzo Mini.
3: Mirëmbrëma drejtori.
1: Arbitri gjermani ishte Siebert.
3: Po, Siebert.
1: Gjermani Siebert.
3: Edhe unë jam me Arsenalin për çudi se dua që të thyej të rekordit 3 angleze, 3 fitore.
1: Do e bëj të kupa. Do e bëj dot.
3: Jam shumë optimist rreth.
2: Kjo është një arsye shumë banale për qenë me Arsenalin,
1: Ora eksakte mësohet nga Verde Watches dhe filloi më njëherë diskutimet me këto skuadrat angleze. Edhe Conference League u fitua nga Crystal Palace. Që për të thënë vërtetën, po ecin ndeshjet sipas favoritëve. Pra, ishte favorit Aston Villa me Freiburgun, Aston Crystal Palace kanë tjetër dhe vitin tjetër anglezët çojnë 9 skuadra në Europë, 9 skuadra. 5 në Champions, 3 në Europa League.
2: Është një ligë që e meriton.
1: Conference League.
2: Është një ligë që e meriton, por domethënë problemi i asaj lige ka qenë lodhja e lojtarëve, pra ezaurimi fizik, ezaurimi psiqik, ezaurimi, gjithë llojet e ezaurimit për shkak të intensitetit të madh dhe por me sa duket shtimi investimeve, atje janë forcuar shumë ekipet e mesit këtë kampionat, e treguan dhe rezultatet e City-t apo të këtyre ekipeve të mëdha që humbën vazhdimisht pikë pjesën e dytë të kampionatit. Po ky forcim si duket po reflektohet edhe në fitorin e këtyre kupave të vogla. Kupa e madhe, ajo e Champions League-s mbetet njësoj sepse
1: pati një moment gjatë Champions League-s ku ekipet angleze psuan një goditje, ishte një javë që humbën 5 ndeshje.
3: Po, Tottenhami,
1: Atletico mundi Tottenhamin, Barcelona mundi Newcastle.
2: Duhet pyetë një astrolog për këtë gjë.
1: Po ishte një lloj goditje, do të thotë sigur dolën pak jashtë lojës. Pastaj tak në fund u rikthyen përsëri që edhe pse kanë kampionate, kanë kupa, kanë ndeshje më të forta, prap edhe fizikisht i mundin rivalet.
4: Kur e mundi Arsenali Bayern 3-1, ke parasysh?
2: Po.
4: Ai kompani trajneri i Bayernit tha që mirë është shohim fund ta muajin që përcaktohet gjëra sa se tani tha.
2: Dhe kishte shumë
4: vërtet që na mundon tha. Po duhet shohim se çfarë është fundi. Domethënë fundi është shumë i rëndësishëm.
2: Mirë, absolutisht, po ai fundi është shumë i rëndësishëm pavarësisht se futbolli ka
4: pasur apo jo. Vetëm që ti je ekspert për Arsenalin, doli që ky titull zbuloi që bota e Arsenalit është shumë e madhe. Kam pa festa në Afrikë, festa në gjithë botën.
1: Festat në Afrikë shënonin rekord.
4: Festat domethënë në vende që energjia do të rrënjë ashtu ato kanë lidhje se Arsenali ka akademinë në gjithë Afrikën e lidhet me historinë që kanë vende të ndryshme me Anglinë.
2: Nuk është aq e thjeshtë.
4: Është dashuria e madhe për një ekip që
2: Anglia dhe Franca e urrejnë tashmë atje, po Arsenali është histori tjetër.
4: Ndi si është puna e Arsenalit banosh nuk ka qenë asnjëherë ti manushtëm Prodan, se nuk ka qenë asnjëherë 24 karat ekip anglez. Ka qenë ndaj qik francez. Edhe simpatit
1: duke qenë francez të rreqin ato kolonitë
4: franceze në jo është mbulësia në lojë gjëra. Ai s'ka fituar se 2 vjet, po tani ai doli jashtë kufijve të Londrës.
2: Shiko.
4: Festat mëdhaja domethënë në vende që s'kishin lidhje.
1: Megjithëse kur kushtua nuk fitoni se 2 vjet duket pak si çudi. Si ka mundësi Arsenali mos fitojë 22
3: vjet? Ka pasur rivalitet shumë
1: fort. Duket shumë më çudi
3: Liverpool Manchester City.
4: E di çfarë duhet, më fal, Prodan. E di çfarë duhet vëmë re një gjë. City ishte pushtet i madh në Premier League. Shumë i fuqishëm. Arsenali për herë të parë guxoi që ndryshoi buxhetin. Më u bë me dy ekipe. Gjithmonë ngeli ka ai ekipi simpatik që të mundte me loje me gjëra, por në fund fare rezultat nuk kishte. Era parë që ata e imituan City-n. City gjithmonë ka pas stol, këta kishin stol të rradh. Trajneri ishte detajist, bëri një sakrificë të madhe, e ndryshoi lojën e Arsenalit, e bëri e çikalla italian.
5: Po. Ukthe shumë ndeshje fitoi 1-0.
4: Nga atë 22 vjet më parë kanë fituar me Henrin e me sulmues shumë të mirë nivelin tani fituan me mbrojtje shumë të mirë. Portieri dhe dy mbrojtës që kryesor ishin domethënë kasafortë e Arsenalit.
2: Mm-hmm. Pastaj tjerë të shkomentojnë pak për këtë historinë e popullaritetit botëror se shumë interesante. Arsenali ka hyrë në një moment të dytë në këtë lojën e krijimit të audiencave ose të ndjekësve të mëdhenj në tregjet e mëdha. Manchester United, Reali, Barcelona, Bilevet Chelsea e kanë kryer këtë vite përpara dhe kanë fituar shumë zona influence, sidomos në Azi, qoftë se ju kujtohet ka shumë kohë që finalet bëhen në Azi etj etj. Arsenali ka hyrë në një moment më vonë me këto klubet e mëdha dhe si duket dhe jo si duket, po strategjia ka qenë Afrika dhe ka edhe një arsye tjetër. Po të shikosh në Londër, natyrisht që në tribuna shikon vetëm anglez pra të bardh, sepse ata kanë biletat sezonale, por po të shohësh, po dalësh ovos intervistat që jepen në rrugë ose qoftë edhe Arsenal TV-ja që është mm-hmm. kanali YouTube-i, pjesa dërmuese janë njerëz me ngjyrë ose jo europian dhe kjo mund të shpjegoj, dje për shkakun kishte ca foto të Mamdani është kryetari i bashkisë shumë i komentuar i New Yorkut, është kishte dalë për të falur për Bajramin se është uh-huh. musliman dhe ishte komplet i veshur me bluzën e Arsenalit dhe ishte
5: ka kuptuar trendin
2: kryetari i bashkisë
5: trendi tani në domethënë
2: ja është tifoz, ja është tifoz i Arsenalit. Dhe në Amerikë tifoz Arsenali ka shumë tifozë.
5: Momenti për të falendëruar Beauty Point, eksperjenca aroma më të mira të parfumeve dhe produkteve kozmetike tani vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni në adresat Qendra Tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Por më shumë informacione mund të merrni në beautypoint.al. Bëjmë një shkëputje të vogël dhe rikthehemi më njëherë, flasim pak edhe për Paris.
6: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Enzo Atini tani edhe me kostet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Antonella Ako,
4: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
6: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
8: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
9: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Cristiano Ronaldo!
13: Paso në Top Albania Radio.
14: Rikthehemi përsëri në Paso dhe momenti për falendëruar BioCheck. Mirë se vini në BioCheck Diagnostic Center, është laboratori mjekësor privat me mbi 25 vite përvojë, akredituar me certifikatat ISO, garanton rezultate të sakta, cilësi të lartë dhe i mirëpret të gjithë klientët e vet. BioCheck Diagnostic Center. Tani për të kaluar pak tek favoritet ose kush është favoritja për ndeshjen e nesër.
15: Ti fillove duke thënë që Parisi ekip francez,
16: ti futem pak vetëm 1 minutë,
15: po, ja, okay, se meqë vetëm një ndërmjet, vetëm që ta kompletosh ata harroj. Parisi francez ka vetëm emër. Se nuk ngjan as me futbollin francez.
16: Në këtë që tha dhe gëzimi për festimet në Afrikë dhe gjithandaj, dhe me që jemi te periudha e festimeve që bjen në sy aq brutalisht u tenema. Por e nuk shikon njerëj të gëzoj këtu më. Ngjitet një ekip nga kategoria e parë në Super League. Nuk gëzon njerëj më. Shikon ti fiton Tuni në Zvicër, fitoi Superligën si vjet? Ishte bllokuar gjithë qytetin. Fitoi titullin. del një ekip del në Bullgari nga
15: Lenci, nga ka atë luhet futboll.
16: Ja mbaro, po mirë, jo aty duam ta.
15: Po flasim për futboll.
16: Del në Bullgari më.
3: Mund dalë rrugë.
16: Del në Rumani më, del në Spanjë më, një ekip ngjitet nga sekunda në Primera Division dhe bllokohet gjithë qyteti më. Fest. Fest më fest. Dhe kur jam them njerëzve kështu thonë, shiko, këtu te ne tani ka shumë gjëra për të bërë. Çfarë gjëra shumë bën ne?
15: Po ka kampionat, ç'është?
16: Ora po më
15: po. Ka shumë gjëra për pse si na frik, pse na frik, ka gjëra për të bërë që dalin festojnë
16: ata. Po si u fik fare? Ora si u fik fare këtu te ne kjo dëshira e njerëzve për të festuar për çdo lloj gjëje. Për çdo lloj gjëje.
3: Po ajo dallohet ke te stadiumi. Ti po ti shohësh ndeshjet që janë zhvilluar tani Final Four, stadiumi
17: është shumë i bosh. Lëndsa se do gabim. E ke pa kur fiton PD-ja PS-ja, vetëm ajo është jeta.
15: Po po po. Po
17: vetëm atë
16: festojnë.
17: Vetëm atë festojnë.
16: Po çka kanë bërë? Po pse?
17: Ja e kanë bërë Robi
16: kanë dëvomuar. Pse kanë kaluar vetëm nga
3: sportive.
16: Vetëm nga ekran.
17: Po ju thash vrasë shpirti sportiv.
16: Dhe
17: është vrarë.
16: Jo, po ka dhe i diçka
17: se para kur luante Gjermania ose luante Italia, gjë se merrte vesh çka ishte vendi jon, thoje ore, pse jemi kaq filo italian, filo gjerman, vishin rrobë me uniforma
16: po,
17: me gjëra.
16: Po,
17: se gjen do të lidhen. Pastaj në Afrikë më çoi prodani një video, një parakalim i madh pafundësisht mira.
16: Po, për Arsenal.
17: Gjithë veshu gra burra. Ha, hajde gjeja tash të punë. Pse s'kan fituar më shpejt ata tashun të jepshin më shumë kënaqësi. Njerëzve që kanë qenë gjithë
16: këto vite të flasin për eventet me që këto janë madhore superligore, u zhvillua një kampionat amator 6-6 te shtëpia e futbollit. A diti që gjeni atje? Po atje, po. Mini futbolli 6-6, që është amator.
3: Po.
16: Por e di që gjeni atje 2000 veta.
3: Më shumë se kampionati.
16: Po si ka mundsi kjo gjë?
15: Po se thjesht më lënë se ti s'të falet kjo çudi.
16: Po jo më jo.
15: Atje ka gar.
16: Po pra.
15: Po pati gar, ka interes. Po pati interes ka gar. Po këtu kampionati është ka gar. Çfarë futbolli është ka gar?
16: Çfarë? Do të thënë këtë garën që ne po e vrasim.
15: Ka gar kuptimin.
16: Po më dakor se e kanë kuptuar gjithë që çat çka stadium se do të gzimi nesër edi pas nesër me radhë.
15: Mos ja un kon, mos ja un kon
3: radiofonike emisioni finalës Champions League.
16: Se do flasim. Jo më se është, o flet nëse kam të.
17: Mos
16: unë kam të gëzim
17: Arsenalin, nuk devijuam. Tani e kemi në Paris, mos devijuam.
16: Jo, dako, unë kam të gëzim si zgëzon njerëmi më.
3: Parashikimet janë.
16: Shikoj që
15: mos zgëzojn, a fitoi Gjermania dhe u bë skuadra si ti ishe Gjermani? Se ke pa flamujt edhe uniformat
16: që donë. Po do fitoj skuadra ka njerëzit do dalin aq.
15: Njerëzit po s'do dalin sepse s'ka kampionat. Njerëzit e din, e duan futbollin, e duan rivalitetin, i duan ekipet e tyre dhe ja ku ndodhin. Kampionatin thos ndodh, se çat fitoj skuadra, ke pa diç bëhet skuadra. Si do dalin ata?
16: Po pse dalin për voleybollin, dalin për tenisin, dalin për bilardo. Po s'ka më fare
15: voleybollin, voleybollin.
16: Po ti zon do të njerëzit.
17: Voleybolli është keq në Paris dhe po na dëgjojnë
16: nga Franca. Po ka më komplot Paris.
17: Ti tani këto ditë po bëhet gjithaj turnea i bukur dhe me nivel i
16: padalit.
17: Po njerëzit se kuptojnë, njerëzit se din çfarë është,
16: din çfarë.
17: Se din çfarë është,
3: bashkë dorat e madhe. Atmosfera bëhet shumë e bukur.
17: Janë më të mirët,
3: ne kemi parë disa ndeshje aty live, kanë qenë ndeshje shumë të
16: bukura. Është pa bilet.
17: Edhe mësuam një gjë, që ajo padat që luhet në Shqipëri nuk çka padat. Lugan ata,
16: lugan bota.
17: Edhe i thash njëri, ç'është kjo ndryshim i madh? Ç'është ndryshim i madh thashun? Ta që më shikon ti ka filluar çif fëmijë tash.
16: Po
17: se këtu i fillon burra.
15: Edhe e njëjtë
16: gjë. Burra me lekë,
15: e njëjtë gjë. Dhe kjo futbolli që luajmë këtu s'është futboll, futbolli luajnë ata.
17: Ashtu është po se po.
16: Vetëm kjo emisioni që bëjmë ne mund të ngjajë në një,
15: ëh. Emision tash
3: këtu në Parti Paris,
15: top radio është pionier.
3: Në Parti Paris. Parashikimet janë 54% shanse Parisi për ta fituar finalen. Dhe 46% skuadra Arsenali. Pra jepet ka një avantazh të lehtë Parisit.
15: Shanset që ndrojnë me Parisin sepse sulmi i tyre është jashtëzakonshëm, shifet si përplasje klasike midis sulmit më të mirë dhe mbrojtjes më të mirë për momentin në Europë. Por un kam vetëm një shpresë të vogël që këto përmbysje mund të këto parashikime mund të përmbysen. Mm-hmm. Fakti që Arsenali ka pasur një periudhë se shikoj shumë nga adopsitë të Arsenalit në fazën e dytë të kampionatit ju atribuan lodhjes fizike dhe mendore.
16: Një
15: nga
16: dëmtimeve.
15: Një nga këta komentuesit, po dëmtimet i ka konstante Arsenal. Një nga këta komentuesit, cilin unë e vlerësoj shumë në këto kanalet angleze, tha kështu që Arsenali luante gjithmonë on the edge, është fjala. Pra luante gjithmonë në ekstrem, luante gjithmonë domethënë gjithmonë i super stresuar dhe kjo nuk të çon shumë gjatë. Efektoi kampionatin sa po kështu nuk mund shkoj shumë larg. Duket bile sikur Arteta nuk ka instrumente për ta zgjidhur, nuk di ta zgjidh këtë situatë. Tani, pse po e them këtë? Po e them që tash i Arsenali është relaksuar, për shkak se e fitoi ligën.
3: E fitoi pak më shpejt, ka pasur një javë kohë që ishte i qetë.
15: Pati një periudhë gati 2 javore tani për një mini fazë përgatitore dhe nëse do të ketë shanse të nuk e dim, që ose nëse do të arrij Arteta ose stafi drejtues ta kthejë Arsenalin në atë fillimin e sezonit, unë do ta çoja 50-50. Unë do ta çoja 50-50, por këtë nuk e dim, kështu që mbetet ta shohim më.
3: Unë them edhe kur është
15: sepse
3: ka qenë 54 gati 50-50,
15: sepse ka qenë një skuadër që nuk të lindte të luante. Dhe Parisin e ka rrahur. Nuk të lë të luash në kuptimin që është të bllokon në shumë taktike.
3: Mua më kujtohet një finale që luajti Parisi me Chelsea.
15: Dhe diçka
3: tjetër,
15: trajneri i Parisit ka diçka. Trajneri i Parisit ka diçka shumë interesante. Ai thotë që Parisi është ekipi më i mirë në Evropë, në botë. Kuptohet. Kurse për Arsenalin thashë që ekipi më i mirë në botë pa top. Luajn pa top.
3: Pa top.
15: Është ajo që po them që para, pra që nëse arrin të kthehet në parametrat e fillimit të sezonit, Arsenali do ta rrezikojë Arsenalin.
17: Një gjë zgjidhje.
15: Unë di gjithë edhe për të.
17: Ja, dëgjoj, deri të themi gjë që nuk e di. E pyetëm mas nesër Rajsi. I tan keni festuar shumë me birra tha.
3: Po.
17: Po, është vërteta, kemi pi shumë birra. Po të humshin ta? Pra do pinim birra. Po, i tha, po dhe me barazim pinim birra, ta.
15: Po, dash anglesët nga birra,
16: është diçka. Me që më kujtove Rajsin e pamje bukur e peta, besoj të i këtim kur...
17: Në rrug?
16: Jo në rrug, kur po festoni këta ndeshje që ra West Hami. Se ky është lojtar i West Hamit,
3: është tamdishtë në West Ham,
15: është grupi feminist. Rajsi mbeti, Rajsi do mbetet për diçka tjetër, meqë gëzimi më dha titullin e njeriu që i di të gjitha gjërat për Arsenalin. Në momentin që Arsenali psoi një barazim, ai humbi, nuk kujtohet një nga këto të fundit dhe City fitoi, ai humbi me City diçka e tillë. Rajsi tha,
16: me City më me City 2-1.
15: Rajsi tha, it's not over.
16: It's not over.
15: Po më gjithë menduan, gjithë menduan se kjo mbaroi dhe
3: tashi kamera që kapën fushën.
16: Po me City ku po dilin,
15: po dilin aty dhe tashi po ja
16: me Odegaardin.
15: Pra kjo u b shfati e solli që rezultati erdhën se.
17: Dhe
15: kjo u b lapidar tash. It's not over. Ai është lojtari që në historinë e Arsenalit do mbetet
17: si prezant që ti gjitha për Arsenalin. Është e bukur se një miku jon i tha që un di çdo gjë tha për Dibrën e Madhe tha. Mund të më thuash tha një gjë që nuk e di un? Me që ne për studiom Dibrë Madhe tani. Edhe tha, a i diti tha që dy gjëra të mëdha janë botë, që janë tha, Dibrë Madhe, Britania Madhe. Këtë nuk e dite, dy gjëra janë të mëdha. Dibrë Madhe, Britania Madhe.
3: Po shikoja pak fitimet që kanë skuadrat në këtë sezon të Europës, dhe më bërë që di një gjë. Crystal Palace, që është fitusja e Conference League-s, kishte fituar në gjithë shumatorën e vitit 20.4 milion euro. Skuadra e fundit e Champions League-s, Kajrat Almaty e Kazakistanit, 0 fitore, 1 barazim, 7 humbje, ka fituar 21 milion euro. Pra, gati 1 milion më shumë se sa
16: vendi i pari.
3: Por është një
16: test komplet.
3: E vërtetë është kjo nga shifra, por është një kompeticion që kanë ngjallur pak të futbollin e lagjeve.
16: Po bravo.
3: Sepse edhe Crystal Palace i lagjeve të Londrës,
15: po shikoj çfarë
3: ajo një lagje Madridi pati jetë.
15: Po shikoj çfarë ndodhi vjet. Vjet Arsenali në Champions League eliminoi me 2 fitore Realin e Madridit, që është arritje lapidar. U eliminu nga Parisi, nuk doli dot finale. Tottenhami, ekipi më rival, vajte fitoi një nga këto kupat e vogla, çajan këto.
16: Fitoi Europa League.
15: Europa League.
16: Mundi Manchester United.
15: Dhe tallën u morën i avë, do më thënë qa fitu t'ju asgjën e fitu më trofe. Pra, tifozat e përdorin.
16: Kupa kupa është gjithësësi.
15: Po shti, kjo që pëndohë të një përdan? Kjo që mori Crystal Palace është, se duhet të thënë, është dhe para herë një histori që e mërë një kupa
3: europiane. E bure ishë se kishtë 119 vjetë histori, nuk kishte marrë asnjë kompeticion. Vitin e fundit mori Community Shield, që është kjo Superkupa, si thonë ata. FA Cup, mori pra, kupën, mori dhe
15: është ilustrimi i asaj që thash në fillim që
3: kompeticion.
15: Janë forcuar shumë ekipet e mesit.
3: Dhe trajneri i Bournemouthit nuk refuzoi Milanin paktën sipas zërave, sepse do shkojte trajneri, do shkojt bëhet trajneri Crystal Palace.
15: Imagjinoni.
3: Ai Iraola, Andoni Iraola.
17: Ajo është më thellë, nuk është vetëm kaq.
16: Sepse i refuzoi Milanin.
17: Jo, nuk e refuzoi Milanin, ai po.
3: Ai një lloj takimi.
17: Ai ka një lloj kundërshtie të madhe sepse Milani tani do të afrojë prap Ralf Rangnick në krye.
16: Po,
17: ai tani do që ai ta bëj stafin komplet. Iraola nuk pranon.
3: Ai do të rol drejtori.
17: Ai nuk pranon.
15: Prandaj është një interesante.
17: Nuk kanë punu kështu në Angli thotë.
15: Prandaj është Angli.
17: Edhe ai do shkojë rrugë tjetër pasaj nëse Ralf Rangnick do vjen ke Milani që është strateg. Tani u kujtu Milani për sa kishte një herë
3: në 2020
17: projektin edhe
15: shikoj Italia
17: dhe Milani nuk e ju nuk e dëgjuat me vëmendje, po atë ditë pata thënë që se unë jam simpatizant i Kalerit për shumë vitesh dhe nuk mu besonte shumë që Milani ishte i fikur fare dhe Kaleri shumë i motivuar. Ndërsa Kaleri kishte marr kupën vetë mbi jetesën, e kishte siguruar. Por puna është që nuk luajti Milani. Tani çfarë del? Na del që Allegri ka zbuluar që Ibra bashkë me Kardinalen kanë pas lidhje me grup lojtarësh.
16: Po.
17: Edhe tani do dalim më vonë që ai ka qenë atentat në Shevilonit me kalë. Për të hequr gjithë grupin e drejtuesve. Ata nuk luanin. Ndërkohë është zbuluar që edhe Kasano është sponsorizuar gjithkohë nga ata për të folur
16: për të kundra opinion,
17: për të thënë që kundra Allegrit të këtyre.
16: Kjo është
17: dhe kulmi fare me sa i banalitetit që nuk i ka ndodhur mirë në histori, është që ja kapur historat me grushta dhe ikëtare kanë dhënë Allegrin me Ibrahimovićin në Europë.
14: Mbani hapur tezën. Atlantik, jeta ka gjithmonë të papritur, si papritur dhe Milanit, kështu që mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Siguro vetëm me një klik në atlantik.com. Mund ta bësh nga celulari, zgjedh pronë, shëndet ose makinë, plotëson të dhënat dhe je i sigurt me vetëm një klik. Një shkëputje vogël dhe rikthehemi përsëri këtu.
18: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pran jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom-i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën, Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin, brunch i qetë për fillimet bukur, self-service lunch për ritmin e ditës, dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
4: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: Ovital!
12: O Vital, cilësi në 4 stin.
13: What's next? Top Albania Radio.

0: Passo në Top Albania Radio.
1: Rikthehemi përsëri dhe kujtja në fjalën.
2: Ja, do jap një fjalë dhe të vazhdoj për Dani.
1: Me Milan, ishte
2: historia e Milan. Milani historia, jo, shikoj si dëgjoni klubi i madh. Që ne e Fofana, edhe Leao nuk dëgjonin Allegrin, po merrnin këshilla nga Ibrahimovic. Tani imagjino një tip që të ndahet copa copa, edhe të ketë 3-4 trajnerë.
1: Jo, duket dora që ata donin të ishin trajnerë,
2: ta mbaronin. Trajnerë, do të thotë një grup të tërë.
3: Kjo tregon se kjo ngjan me histori klubeve shqiptare dhe tregon se sa dëshmon se sa shpejt përhapet e keqja. Sa zakone foshnjore të politikës shqiptare u gjitën Amerikës, tash i sa të futbollit shqiptar po gjitën futbollin.
1: Po keqja përhapet më prodane, mira shpërhapet kollë.
3: E vërtetë është.
1: E çudi e marrë
4: se tani nga gjithë ky grup që u shkarkuan aty te Milani vetëm Ibrahimovic shpëtoi.
2: Po
4: që gjithë tjerët
2: po që i detyrën e kishte.
3: Po që qënë ka zënë me grusht a Ibrahimovic me

0: kishte deklaruar për Maldini, kishte thënë që është one man show, se kjo kishte thënë. Edhe përgjigjja e Maldinit ishte që ta largosh Maldinin nga Milani. Tani që po e kërkon Fenerbahçe.
1: Jo, se është kundërta Lenci që gabim. One man show është kardinale, po jep shfaqje vet.
0: Jo, ai kishte thënë.
1: Jo, nuk është ai.
2: Ai tha
1: one man show është kardinale,
0: ai që përgjigjja e po
1: përgjigjja e gjitha vet.
0: Të largosh Maldinin që është histori e Milanit, se këta edhe keni vënë re kudo që vinë në për ekipe kështu të
1: mëdha. Madje pse largon Lenci?
0: Gjë e parë heqin këto që janë emblemat, se duan që
1: Madje pse largon Lenci? Sepse Maldini tha atyre që nuk ka qenë kështu Milani Berlusconi.
2: Dgjoj, ka dhe një
1: çështje veçante. Ose keni qëllime të tjera?
2: Ka dhe gjë të veçante, shpeshherë tifozët ankohen. Çan këto amerikanët që vinë në Itali. Për shembull, çan amerikan ka dhe në Angli. E dini ju kush është presidenti i Arsenalit për shembull, apo po i them
0: brisë? Janë amerikanë të Arsenalit.
2: Amerikanë.
1: Amerikanë.
2: Kush janë amerikanët e Liverpoolit? Se di njëri.
3: Pas në Angli di.
2: Kush janë amerikanët e Manchester United? Po jo, nuk bën dalin në
0: përgjigje. Jep intervista ky Milanit
2: ose ku diu?
1: Ska personazhe fare. Sipas kulturës vendit të bëhet amerikanë.
3: Dinë gjithë.
1: Po vite këtu kënë amerikanë do flisin si Silvia, si ky trajner.
0: Do merr pasaportë nga Lush.
1: Do merr edhe çelësh mas 2 javë.
3: Dinë gjithë Evropën se kanë bërë tjetër në studio këtë diskutim, apo në gjithë botën dhe pyet kush është presidenti i federatës, as kush nuk e di. Nuk ka të gjithë e dinë presidentin e federatës tonë. Presidenti i federatës mund të dinë lojtar nga një herë presidentë e ligave nga një herë, por nuk i di njëri drejtuesit e futbollit, sepse personazhet kryesorë janë trajnerët, futbollistat, nga një herë presidentët e klubeve, maksimumi.
2: Jo, ka të bëjë edhe me
3: këtë.
2: Kulturën e vendeve, në Spanjë i njohin gjithë presidentët kush janë presidentët.
0: Ja, marrë të
1: njohin
0: të
1: Realit,
0: të
3: klubeve,
1: me që ti e njeh. Po njohim në Atletico
0: Bilbao. Po pak të Rayo Vallecano kush ka.
1: Ku di në vetëm ato?
2: Më pak
1: Real Barcelona, Atletico Madrid, nuk e di.
0: E pa edhe atë e njohim atë, ai
2: Cerezo,
0: Cerezo.
1: Ai që
3: klubet e mëdha,
0: lupin. Ma thuaj pak të Rayos kush është
3: presidenti. Shikon, klubet e mëdha.
1: Po ja ku mos e njohësh presidentin e Shkodrës, si mos jam marrë emrin. Në disa për tani, kishtë të thënë, nuk dorëzohet vlasnia, edhe thoshe kërkojnë ndërë nga Dinamo. Si mund kërkosh ndërë ti një kampionat që nësë kishim ndërë? Një kampionat që ka për ndëshmërim, ti kërkojnë ndërë. Ti ndërë në kështë ndorë vetë.
0: Dhe ajo dora e dajë sta, nuk është ashtu si që duke ta. Ajo nuk është, ajo dora e Martini. Ne e kemi si përshëndetje.
1: Po të përshëndetje shumë shkodën që të asirë shë dhe
3: dhe dhe
1: dhe dhe dhe
2: Dori të futin i pak e kam nati që ta, se shof me
0: fut që vëtë lori aty të dori të tërë.
2: Ajde, ti kujtëm dhe njerë ndeshe që luen. Të dy ndeshe të një luen ditë në djerë. Dhe fati e dojnë që titulli mund tjepë dhe në Elbasan.
0: Po.
2: Se Ignatia luen me Dinamo në Elbasan, ndërsa Vllaznia luen me Elbasanin në stadiumin kombëtar. Kështu që në qofë se Ignatia fiton, nuk varet nga asnjë skuadër tjetër, nëse fiton me Dinamon, shpallet kampion për 3-din vit rradhës, dhe i ka të gjitha shanset, ndoshta më shumë se të tjerë. Pastaj dy ekipet tjera duhet të fitojnë dhe të presin që
0: si do dalë si
2: të fitojë Dinamo. Me çfarë motivacioni mund të shkojë Dinamo ndeshën e fundit, po them.
0: Dinamo si vetëm nëse i vjet një premio e majme nga
2: e parë, lejohet një premio.
0: Lejohet, po.
2: Lejohet.
0: Lejohet, si
2: nëse Vllaznia ose Elbasani si. Bëjnë një premio.
1: Në... Si e thua ti që do të bëjë premio kjo? Po ne pa
0: ne premio.
1: Ne kontratë kalorimisht.
2: Po ti
0: ne luajmë pa premio.
2: Gjithë ne mund të hapur po
0: tani Glend. Kjo lejohet sepse u bën në Spanjë, u bën në Angli, që vund premio për të ndaluar Manchester City.
3: Në kufit jo etike, s'është megjithatë.
0: Jo, jo, dakor, po derisa lejohet ande tutën nes,
3: sepse
1: dëgjoj po
0: di
3: ha shumë diskutim.
0: O Edi, ti do të shohësh premi 1 milion euro.
1: Dhe premi pra atë do hapësh premi edhe që hapësh portën më
3: vonë. Po.
1: Dhe të kundër pasaj.
3: Një fije Hollanda.
1: E di sa fije Hollanda është kjo apo jo?
0: Po dakor.
1: Po e bënë çdo gjë me lek, do hapësh portën më vonë. Fizharmonikës mbyllë
0: hapën. Sa kjo premi është deklaruar, ti jet premë siç deklarohet jashtë.
1: Nuk deklarohen ato.
0: 500.000 euro le ti jap.
1: Ati e kupton se duke qenë njëri futbolli e kupton pse Kaleri masi ka siguruar mbijetesën, luante me shpirt atje. Dikush
0: edhe aty ka, se
1: kush e motivon,
0: dhe aty do ketë pasur e premje.
1: Sigurisht, e motivon, dhe Kaleri bëjt vetëm më të mirën, Milani bëjt më të keqen.
0: Tani, në që se komo që janë dhe 2 milion euro premje,
3: pëse më shkojnë?
0: Ndodhë
3: dhe në premjo vijen, por nuk ndodhë që ekipet të tolerojnë me presë.
0: Mirë, po premja që, tani, dhe kishte edhe një detaj interesant, bas 20 vitër, se kishte një lidhje që Daja ka qenë trajneri i Elbasanit kur ka marrë titullin e fundit dhe Neville Dede ka qenë
2: 2006.
0: Dhe Neville Dede ka qenë kapiteni i Elbasanit. Tani, e do që Neville është trajneri i Gnantjes dhe
2: Daja
0: kërkon favor dhe në thonjë se tani pse mëse Dinamo jashtë loja është komplet. Dinamo nuk e asgjë nuk e
1: po kjo e pengon. Kjo s'do të ekzistoj fare si koncept, ha?
0: Sepse ja, është si ironi interesante. Tjetër,
1: më tregonte njëri që kishte qenë stadium dhe i thoshte sa tifoz të shkoto sa ku qen, çka keni gjuluar si duhet. A kupton ti se jemi ne? Në Angli nuk ekziston kanë

0: Vende tjera pse shluan? Merë luaj se çon nga çunë ka.
1: Një gjë duhet thënë. Ndeshjet e dyta duhet luajë në të njëjtin orar. Duhet bëjë dhe një ta skem si në javën e tretë, sepse Dinamo mori vesh nuk fitonte dot më. Më kupton?
2: Po.
1: Ishte po. E mbaruar si ndeshje.
0: Jo, të treja ndeshjet finale
1: do të luajë.
2: Po jo, ato dy të parat hajt, po.
0: Jo, më të treja për ta shpëtu kështu.
1: Ndeshjet që u zhvilluan këtë javë duhet luajë në një orar që Dinamo mos ta dinte fatin e vet. Të luante ndoshta më shumë i bënjit. Dinamo e mori vesh që nuk fitonte më me fitoren e.
2: Po, po, u shkre fare.
1: Me fitoren e Elbasanit. Mbaroi
0: ju ka një histori. Jo, zbulon të një gjë tjetër.
3: Teorike të drejtë, po skuadrat tona luajnë me celular ke xhepi, kështu
0: që ke vesh ke xhepi.
2: Jo, po, prapë do kishte ka dhe një element që po ta shikojmë drejt e drejt si juhet par futbolli apo sporti, është tek Nanti ajo që meriton titullin plotësisht. Mundi dy ekipet e para dhe i mundi dominoj.
1: Po tani edhe pse ashtu gjë
0: që meriton ta ajo.
1: Jo, gjithë kampionatin diferenca ishte
0: Lenci, shikoj.
2: Flasim për këto.
0: Zbulon një dobësi skemës. Që ti mjafton të luash 2-3 neshë mirë dhe merr titullin. Në logjikën e kampionatit ishte më mirë Vllaznia me Elbasanin.
2: Po, dakord.
0: Ai ishin më mirë, më të qëndrueshme, më me pikë. Ato dyja thoshim neve, ke këto dyja do gjeshim.
1: E mbajmë pak tani në kampionatin.
0: Në dhe Ignatia i luan 2-3 neshë dhe marrën
1: punë. Ka disa të reja dhe do t'ju them më një herë pas pak, por më përpara falenderojm ECA Electric Cars Albania, është kompania që shet makinat me elektrike, pra aty gjeni firma nga Byt, Avatar, Xiaomi dhe plot të tjera. Dyqani ndodhet tek autostrada tek Tiranë, kilometri 2, po ashtu edhe në Kosovë, në fushë Kosovë. Me vetëm 3000 lekë karikim në muaj, kaq konsumon makina elektrike. Një shkëputje dhe kthehemi më një herë pas edicionit informativ.
4: Top Radio. What's next? Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Ose Artichoke.
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
5: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pardon my friends.
2: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
3: Ishte dysha finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe TAR TV.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në një takim në Dibër në kuadër të 35 vjetorit të partisë, kryesocialisti dhe kryeministri Edi Rama theksoi betejat e ashpra që ka patur me Partinë Demokratike ndër vite, nga e cila nuk ka munguar dhuna sa herë që e forcë politike ka qenë në pushtet. Ai tha se Partia Socialiste ka punuar për të çrënjosur frymën dhe retorikën e urrejtjes partiake dhe politike, në të kundërta asaj që ka kultivuar PD ndër vite. Kryesocialisti theksoi se që nga themelimi i saj Partia Socialiste ka ecur në arenën politike duke patur prioritet interesin kombëtar. Në hyrje të fjalës së tij, Rama nuk hezitoi të kujtoi batutat e tij me Edi Rama të bëra gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 maj të shkuar. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Teddy Blushi, ka publikuar një raport të dytë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për ish-presidentin Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024. Duke u ndalur specifikisht e rasti Metës, Komiteti Shqiptar i Helsinkit shkruan se ish-presidenti, në mënyrë të përsëritur pavarësisht lejeve të lëshuara nga SPAK, ka hasur në ndalime për komunikimet dhe intervistat për median.
2: Top Albania Radio.
3: Rusia është gati të kryejë një hetim objektiv për dronin që urzua në Rumani, tha Vladimir Putin, ndërsa foli për incidentin që ka rritur tensionet mes vendit të tij dhe NATO-s. Ai madje i hodhi poshtë akuzat e europianëve se ishte një dron rus. Kush thotë që ishte droni rus, Ursula von der Leyen, apo ajo shkoi në Rumani dhe kreu një hetim? Ajo nuk shqyrtoi mbetjet e dronit, ka thënë Putin. Ai i shtoi gjithashtu se dronët ukrainas kishin fluturuar më parë mbi Finland, Poloni dhe shtetet baltike. Skuadra e Vllaznisë është shpallur për të 13-ën edicion radhazi kampione e Shqipërisë në futbollin e femrave, duke dominuar në finale përballë Polonisë me një fitore 2-0 në ndeshjen e zhvilluar në Selmas Tërmasi. Vajzat shkodrane kanë vazhduar dominimin e tyre absolut në futbollin në vendin tonë, duke mposhtur fjeraket në takimin final të një sezoni ku kanë qenë përsëri thuajse të pagabueshme me 15 fitore, vetëm një barazim, ndërsa kanë patur golavarazhin e pabesueshëm 124-3.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndë.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton gjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
13: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
14: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
14: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger. Spot.
16: Në Top Albania Radio. Rikthehemi në këtë
17: reklamë që bëre. Pjesë të dytë.
16: E di kush mund të quhet makinë elektrike
18: po, në final. Do ta fillosh me Ecan.
16: Quhet Ignatia.
18: Ignatia.
16: Ignatia erdhi pa zhurmë fare.
18: Pa zhurmë.
19: Pa zhurmë.
16: Kjo
19: historia.
16: Me qesjen se nuk dhe kur shikon tani që ajo pretendon titullin, thua që vetëm një njeriu penalizuar, vetëm trajneri. Ai s'pas ka dashur marr titullin. Ai që punoi me këtë, e kristalizoi. E
18: bëri këtë
16: nivel, vetëm ai zoti.
18: Ashtu i shkoi aty mbas dënimit 6 muaj më
19: pas. Vitet stadionuan
18: 6 muaj.
16: Ajo, ai vrau njëri atë ditë me 6 muaj?
18: Vrau.
19: A mund të bëni
16: vrau imazhin e shefit më?
19: A mund të bëni kështu një krahasim kështu si kjo këto historitë e Ignatiave apo ku diun ca ekipe që dalin nga hiçi? Halal e paqin, mos më keq kuptoni, më kujtojnë basketbolin vite 70-80, për shumë, ne gjithë e njofim ora në sotën, ekip kampioni Europi që bëri,
16: që
19: vuri, ka lutë me Partizanin,
16: po, Partizanin,
19: e ka rafë Gimfagu,
16: aty ka
19: vetëm,
16: rekord në pikë,
19: dhe gjë, jo, po, nuk ka rënsi, po, ka ishte shumë ekipe si ora në sotën, e dini që ora në sotën pije,
16: po, pra,
19: pra ndodhte në basketbol që një kompani blinde një ekip, blinde një ekip fshati
18: apo qyteti
19: i vogël dhe e bënin kampionë apo. Pas sa vitesh e lindej kompani, ikte ai emër, vinte një emër tjetër, pra kështu më pas sikur u shkthyer në traditën e klubeve të mëdha, jo Barcelona, jo AEK, jo këto, po jo Reali, domethënë jo këto, po kështu dhe futbolli shqiptar, po bëhet ekip kanoçe tash. Vjen dikush, ka ca para i edhe merr nga zero e bën ekip madh, ikën ai ekipi shkon
18: prapë te ekonomi tregu
19: është. Jo, nuk është ekonomi tregu. Futbolli nuk funksionon. Pse nuk ndodh ndonjë gjë? Natyrisht që ka skuadra që bëjnë surprizë për shkak të financimeve etj, po kjo këtu u bë, këtu u bë futboll kanoçe. Ti nuk mundet që ta ndërtosh futbollin dhe sepse futbolli ka një histori, ka një shkollë, ka diçka. Nuk mundet ta ndërtosh. Çfarë ndodhi nëse ai presidenti i nderuar i Ignatias nesër ndron interes?
18: Siç ka ndodhur Ignatia në vend 3, në kategori 3. Po s'ka në një.
16: Po jo, po nuk është.
18: Se çudit duket?
16: Çudim duket sepse nuk ndërtohet tradit.
18: Nuk do Apolonin,
16: po nuk ndërtohet futbolli i Shqipërisë.
18: Po morin i këtë kategori 3. Po
16: pikërisht kjo është ide tënde, kjo është kjo është pak të idenë tënde, nuk është vetëm ana financiare që vendos fatin e titullit.
18: Po pa
16: këtë Dinamon më burr. E këtë Dinamo, më kujtohet atë ditë Shkrot Durrës që thoshte Daja është më i miri, Daja më i mirë pretendent për kontratën. Prit më se ka 2 vjet që duhet merrte kampionat Dinamo. Janë bërë shpenzime të mëdha.
19: Futbolli
16: është dhe shumë se trajnerët e tjerë në anë ekonomike.
19: Dinamo as e para as e fundit.
16: Dinamo domethënë ngushtohet me një kupë të rradh. Edhe këtu tani i shifet sjellja, si do e drejtë as do e drejtë. Domethënë e shef Dinamo si gjol. Dinamo ditë ishte atje për titull. Dinamo do të shë për titull, është bërë për ekip kampion.
19: Të dalim çik në temë të gjerë.
16: S'është vetëm kjo që thotë ti, ai ku ai Rogozhinos.
19: Futbolli
16: i Dinamo si është i qëndrueshëm.
19: Po një sa
16: ka marrë ti këtë.
18: Po jo se Dinamo ishte në kategori.
16: Sa ka shpenzuar Dinamo këtë vit? Ka shpenzuar shumë se Ignatia.
18: 2.5 milionë.
19: Pas duhet të funksionojë.
16: Pra është një kod shumë e lartë që mos marr titullin kampion.
19: Shikoj. Futbolli on i dikur se më parë në 90-të si varfër izoluar me të tëra ato të qija dhe kryqëzimet që kishte, në të vërtetë kishte prodhuar disa personalitete të futbollit, pra disa skuadra me mënyrën e tyre të luajtur. Kjo bënte traditën tonë, pavarësisht që s'kishim rezultate në Evropë për arsye që dijmë, por kishin futboll specifik, si luante Partizani,
18: po, Partizani
19: Dinamon, po kishte futboll specifik ke Shkodra, ke Vlora,
18: ke gjërat ndryshojnë pra.
19: Deri ke Kavaja dhe Lezhë. Po gjërat ndryshojnë pra, po
18: disa kanë ndryshuar,
19: po tradita duhet të ruajë. Çiko, shkollat e futbollit nuk kanë ndryshuar. Në qinë ca vjet janë klubet në Angli luajnë po njësoj. Ëh, ndrojnë trajnerët, ndrojnë modernizojnë
16: futbollin
18: tjetër një vështirë. Ne ndryshuam për
19: këtë. Edhe italianët kështu,
18: që ndryshuan për mirë.
19: Edhe italianët kështu. Skuadrat italiane që kanë tentuar të ndrojnë logjikën atë, të ndrojnë traditat, kanë përfunduar keq, ëh, në përgjithësi se ka raste veçanta.
18: Ajo që duhet të bëhesh që me shumë mundësi skema që është këtë vit nuk do të përsëritet vitin tjetër. Ka disa të dhëna që ose informacione që skema e Final Four
16: po pse
18: mund të ndryshojë.
16: Po pse do ta bëjmë? Kush merr përgjegjësinë tani?
18: Të rikthehemi përsëri në sistemin me katër faza.
16: Kjo ne kam ndjekur na bë futbollin qeni Pavlovit. A merr provon 2 vjet e thotë nuk ishte gjallë.
18: Shikoj. Çfarë do të thotë me sistemin me katër faza të kampionat dhe me shumë mundësi ndoshta vitin tjetër të rikthehemi me 12 ekipe,
19: kjo tregon mungesë të thellë seriozitetit, njohurisë
18: janë në diskutime
19: zioni nga Federata e Futbollit, sepse çfarë ndodh? Futbolli është konservator. Futbolli është super konservator. Pse Anglia nuk e ndryshon? Natyrisht që e ndryshon, po e ndryshon në kursin e 10 vjetë dhe 15 vjetë, 20 vjetë.
18: Me një projekt, po ka projekt.
19: Çdo gjë.
18: Çdo gjë është projekt.
19: E dini në natyrën e vetë futbollit, e dini që FIFA nuk e ndryshon dot rregullat? Ka IFABin. IFABi është një board i përbërë nga kadra apo 5
18: të rregullat e futbollit.
19: E di kush është? Është Anglia, është Wales, është Skocia, është para që kanë formuar në fillim, të cilët janë rojtar të rregullave të futbollit. Kur ndryshohet, qoftë një rregull minimal, diskutohet nja 10 vjet. debatje me radhë, jepin argumenta kundër argumenta, bën teste më në fund,
20: jep një ide dhe
19: aktualisht është iniciativa e Wengerit, po ka disa të tjera që kanë qenë vitë përpara. Futbolli nuk është një lojë kalamajsh, një paditur atje, një fal për shprehje, një njerëz me horizont kaq, domethënë ta ndryshoj çdo javë, çdo dy javë, falëse. Po
18: Final Four, ti mendon që nuk funksionon fare?
19: Final Four, unë e kam thënë që në fillim ka qenë një shaka e keqe.
18: Po mua këtë vit nuk mund duf kampionati.
19: Ka qenë një garë
18: për këtë faktin që
19: Final Four ka qenë.
18: Nuk besoj që ishte fajë formule.
19: Mos më bëj të kthehemi argumentave të vjetra. Ai çiko, çka ka fituar Final Four, shiko rezultatet e skuadrave tona në Evropë, më keq. Pse? Sepse nuk luajnë kampionat.
20: 10 vjet që shiko Glend, më fal.
19: E kemi thënë që nervë e kanë thënë jo ne, po e kanë thënë specialistë futbollit, njerëz që kanë lënë jetën në futboll, mendi pyetje të gjithë. Nëse njëri përjashton në
21: çështja më e madhe,
19: ai që paguhet federat,
21: çështja më e madhe jona.
19: Po thanë njëri që
21: çështja më e madhe jona nuk është skema si do me numri ekipe. Çështja jonë më e madhe është që kemi humbur besueshmërinë lojë.
19: Po kjo është e vërtetë.
21: Skema funksionon. Thilbi është si e kemi ne raportin me dashurinë e futbollit. Bëjmë ty do bëjmë tet. Bëjmë Final Four, bëjë kështu. Ata njerëz janë, ato zakone kanë fjalë, ato vese kanë.
19: Kjo është e vërtetë.
21: Po, ato vese kanë.
20: Gëzim, po ti shumë dy ditësh, po
21: ti kemi dashur që mos bëhet Final Four, se kjo është qeni Pavlov botallë me futbollin. Ti kujtove se do të minimizoheshin gjërat, nuk është ndodhur ndonjëherë kjo që ndodhi gjithë javën e fundit. Të gjithë tratorin gjithë. Edhe mbi të gjithë ja kallte sistemi të gjithëve. Edhe në fund fare tani do dalin kampionat ato që duan ata.
20: Shiko, Glend, un kam
18: vetëm ja Lorenz, bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi më një herë në paso. Top Radio. What's next?
22: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rënë.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Lajmi i fundit.
2: Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
3: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
7: Po.
6: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
7: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
6: Okej.
7: Derën.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Paso.
10: Në
9: Top Albania Radio.
10: Rikthehemi në Paso, jam në prefja Lorenci, po.
11: Po, para të bëjmë një reklam për Dental Medaus, klinikën më moderne në Tiranë.
10: Përshëndesim doktorin.
11: Që gjeni te Lake View-ja dhe mjafton të buzëqeshni në mënyrë hollywoodiane. E shëndet
10: të kampionatit.
11: E para me që ti the që mua se do të merrni pak Final Four, unë them që Final Four është i tmerrshëm. Është i tmerrshëm.
10: Po ti interpretoj si shtë të zinë, po kishe sielja mirë, më kishe kamratit bukur.
11: Po nuk interpreton do të këtu më glendë, sepse këtu tani ti, e para Final Four nuk u krijua për garën, për mendimin tim. U krijua me idenë që do bëhet në Air Albania.
10: Një eksperiment për të fituar më shumë para.
11: Për të fituar më shumë para. Që është ideja kryesore. Ju dështoj totalisht, sepse me duan që do dalë Tirana Partizani, do mbushet plot 20.000 ku digjaun me të dhe legët kalojnë të shpje futbolit dhe këta ish përndajnë. Ju dështoj kjo skemë totalisht dhe bashkë me dështimin e kësaj skeme financiare, dështoj dhe futbolin në mënyrë të tmerrshme.
10: Kjo ishte.
11: Unë thash kam 25 vjet që merrem me futboll në fush, nuk e kisha parë kurrë në jetën time që në fund kampionatit 6 javë të kishte stradë jo një ndeshje, po të bëheshin dhe 5-5. Fitoni 4 të fundit me 4 të parat. Ura është e tmerrshme. E dinin gjithë si do dilte Partizani Flamurtari, si do dilte Vora me Elbasanin, e dinin gjithë. Më. Domethënë, fillonte ndeshja dhe e ka thoshte koeficientin Flamurtari 1.16. Ore, jeni në rregull apo jo? Është çmendurim. Njëshi e kishte 7.
10: Po pra tek te historikë.
11: Po ikim tani. Dhe për mua e vetmja skem, po prap ma edh poshtë gëzimi me atë që tha, këtu s'është çështje skeme. Këtu është çështje perceptimi mentaliteti, nëse ti shikon që këtu lirë ndeshje dhe nuk ke asnjë reagim. E kam thënë edhe te procesi. Nga federata 0. Nga ministria 0, nga ata që merren me ora asnjë reagim që të thonë. Ora çfarë po ndodh? Nga prokuroria, çfarë po ndodh këtu në këtë vend? E din gjithë si do dal kjo dhe rrin gjithë gjumë. Si more, qa është sporti? Pse futbol e si, pse thot, Edi Mir thot, kanoqe. E kanë këtyre si futbol lagje, e pasaj duan tifoz, duan të ketë shikushmëri, duan rive, ku ta gjenë? Këtu dje si do dal. Dhe ja o e cik posht tani e gnantja me këtë skemën që, sepse dhe deri para pak flite, jo do e marrë Vllaznia, jo do e marrë Elbasani, dhe ja o dhe posht e gnantja, se...
10: Një ditë, presim me javën e fundit,
9: po që do që të ndodhi nuk e zbukuron do...
11: Po themi më që ja o dhe posht sepse këtu...
9: Që do që të ndodhi nuk e ndodhi... Që do që
11: të
9: ndodhi nuk e ndodhi... Ata e kam përshë firma
11: të që... Këtu është luajtur e mbarova, këtu luajt futbol, po e mban mend e kemi thënë 5-6 javët e para, që për të çuditur u kthye edhe tifozët, po e mbani mend?
10: Po, pati
11: Elbasani kishte, Vora kishte, Teuta u kthye në Durrës, u kthye në Shkodër dhe tham, shqyr futbolli me atë cilësi që ka, por kishte rivalitet. Jo, mor zotrim, pas javës së 5 filluan.
12: Kjo skema pra, kjo
11: merret skema.
12: Çiko, dëgjoj, kishte fillim të vëmë pikat mbi.
10: Kalon me çike kontare, se ka dalë lista.
12: Pikat mbi, ajo se bebi gjoja, ajo arsyeja që të grumbullojnë parash një saka, është një saka e keqe. Fan euforiu u krijua për të kontrolluar. Jo, është një saka e brenga ata aty. Në sensin që është për të hedhur syve, domethënë, ajo u krijua për të kontrolluar rezultatet.

0: ndërmjetëtarëve të kampionatit. Ti je i sigurt për këtë?
1: I doli
0: i realizuar, si realizuar është një tjetër histori, por dëmin më të madh i shkakton pikërisht tolerimi që skuadrat bëjnë, llogaritë që skuadrat bëjnë gjatë gjithë kampionatit, i shkakton futbollit kombëtar. Mos harroni që kemi ca tregues mersisht.
2: Kthehemi pak tek ekipi kombëtar. Trajneri Maran ka bërë listën e parë të lojtarëve, ka grumbulluar 27 futbollistë për dy ndeshjet miqësore, pra me Izraelin në datën 3 qershor dhe me Luksemburgun në datën 27, po doni jo lexoj pak, po mungesat janë për arsye dëmtimi, mungojnë në port, mungon Thomas Rakosha, mungon Muçi, mungon Manaj. Ndërsa në port janë Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Qirko, që është grumbullimi i parë për tiri Partizani. Në mbrojtje rikthehen Berat Gjimshiti, Alinda Jeti, Ismaili, Krisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Else Dysaj dhe Andi Adroj. Edhe ky një rikthim.
3: Ky ka qenë edhe
2: në mesfush Aslani, Ramadani, Julian Sheu. Gjithashtu
1: ka
2: bërë
1: fare këtë trajneri, asim video si ka
2: Kasim Laçi. Luis Hasa, zemri i ri që vjen për parë, është një futbollist që luan Itali me skuadrën e Calareses. Pastaj është Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Anis Mehmeti.
3: Rikthehet Seferi mbas
2: në sun, 3
3: vite.
2: Daku, Broja, Uzuni dhe Christian Shpendi, njëri nga vëllezërit e Shpendi,
0: por mua s'ka rëndësi.
2: Që vjen jo, ka qenë njëri grumbulluar me Silvinjën në ndeshje miqësore, mos gaboj me që bëm një ndeshje me Luksemburg, nuk e di me kë luajtëm, një me Andorrën.
0: Përpara Glendi, për mua nuk ka shumë rëndësi se kush vjen, kush nuk vjen. Këto janë dy ndeshje. Luksemburgu s'na u nda asnjëherë, por këto janë dy ndeshje për të parë çfarë gjelësh trajneri i Rixas. Kush nuk e di pse e kanë marrë mbi kritere e kanë.
2: Nuk besoj që ai në dy ndeshje,
0: po gjithsesi
2: do të tregojë një gjë.
0: Duket
2: se ai më tepër do të shohë dhe ekipin.
0: Duket dorë.
1: Dgjoj.
0: Por mua duket dorë.
1: Prodhi
0: menjëherë.
1: Edhe aty që ti je edhe sportiv dhe politik. Si ka mundësi? Kemi bashk punim me serbët për të organizuar një evropian. Ndërkohë të luash me Izraelin. Ndërkohë vjen një këngëtar që nuk e do gjithë Evropa dhe e pranojmë. Si ka mundësi gjithmonë në kundërria? Ç'është kemi sore me Izraelin tamam në këtë moment?
3: Është ajo çorba që bëjmë ne.
1: Ç'është më thonë?
3: Është lloj çorbe që gatuam me çaj.
1: Nuk e di.
3: Është çorbe interesante.
0: Nuk e di kush janë rrethanat.
1: Ç'është më thonë këtrin?
0: Por mua. Ç'është
1: ajo?
0: Çështja me Serbinë
1: është, ç'është futboll lëpirje.
0: Izraeli dhe Serbia.
2: Situatën që ka politikë Evropa do bëhet ishte
0: Izraeli dhe Serbia janë dy gjëra të ndryshme politikisht për Shqipërinë. Serbia është vendi që akoma s'ka kërkuar falje, që na bëri ato që na bëri atë në stadium, që gjysma e kombit tonë Kosova nuk e duron.
1: Po ishte për Izraelin tur, u futën gjithë në përshtje ku luajti Izraeli.
3: Ashtu do
1: futen njëri nga Tirana.
0: Po flas për
1: gjëra. Çfarë thotë ella? Po çfarë do Izraeli ti? Kur vini Izraeli këtu, të futen në rrobë shtëpisë kur
0: kushtoj. Po kjo është.
2: Në konferencë e trajnerit bëri përshtypje që tha që Asani nuk është në gjendje për të luajtur sepse ka disa muaj që nuk po luan dhe një bisedë që bëri me Balliun që ai po mendon që të largohet nga kombëtarja, do të ta mbylli me kombëtarin Ivan Balliu. Vitin e fundit ka qenë me vështirësi edhe në skuadrën e Rajos, që lëvë shumë pak.
3: Luhet i fare, po, ishte në stol.
2: Që ai besoi do jetë drejt fundit, duke parë dhe ardhjet e mbrojtësave të tjerë Pilo apo
0: Kosova,
2: Bujar Kosova Plana,
0: Kosova ka pasur të kohët e fundit traditë që nxjerr merr trajner relativisht të panjohur, po. Në skenën ndërkombëtare, po që tregojnë shumë, shkërqejnë,
3: ëh, japin sport i panjohur.
0: Japin, po edhe
2: emri i panjohur në ambientet e trajnimit mos e shif tani.
0: Po tani po i kanë, po
2: unë se mendi që e morë,
0: unë se kishte dëgjuar.
2: I panjohur ishte.
0: Tani
1: po si Silvino ishte njohur kur mori kombëtar.
2: Silvino ka karrierë si futbollist.
1: Po ne kanë ngelur ata ke futbollist.
2: Kishte karrierë si futbollist.
1: Kur erdhi Ari Hanë në kombëtar në Shqipëri, njerëzit kujtonin golat e Hanë.
0: Kam një konklusion
1: tjetër.
3: Dhe peshkun e kishte shumë qejf.
0: Shiko, dhe Kosova ka pasur sukses, por Kosova është shumë profesionale sesa ne. Në fillim i ka zgjedhur më të pas Fadili, po me sa duket dhe tani janë shumë profesional se në përzgjedhje trajner, sepse një trajner nuk zgjidhet me bigjos.
3: Po jo, mos e dha ata dështuan
0: krahasim me ne.
3: U
0: dështuan,
3: po. Morën Jean Shires, morën.
0: Ne kemi dështuar
3: bigjos. Pse kemi dështuar ata? Ne kemi dështuar fare të trajnerit. Po.
2: Me Silvinho që luam
3: shem. Me Panucin dështuan. Me Rejen, s'është se dështove.
2: Me Rejen,
3: Panucin dështuam me Panucin.
2: Tani ka marrë 20 trajner. Nuk do dalë gjithë sukses.
1: Dini që kanë një logjik midis trajnerëve që ndrojnë, kemi bërë hapa përpara. Vini gjëra për masje vetëm me kualifikime gjëra.
0: Shiko, dështimi
3: i Vini nuk bëra
1: për pa, dështimi
0: do të thotë dështimi
1: është sa gjumë miliona euro.
0: Dështimi
1: për të parë në një nivel që se ke çmuar më
3: kokë. Dështimi para dështimi apo vajti në play-off, më fal më.
0: Dështimi apo suksesi se do ta harroj, është shumë relativ, çfarë sepse më drejtua më.
3: Po s'ka gjë.
0: Është shumë relativ sepse ne kemi sepse si
3: po veten tim
0: po ekzistojmë sepse futbolli on që nga koha e Debjazit ka bërë një përmbysje cilësore sepse filloi të vi plejada e lojtarëve shqiptar të përgatitur në perëndim.
2: Po,
0: shumë mirë. Më përpara se ekzistonte,
2: e dim na. Dakor.
0: Po,
2: s'është kontarja e futbollit
0: pasi ndërton që të them unë që të them ke kritere, thonë, dhe përzihet trajneri. Dhe pasi ndërton një skuadër, arrin një rezultat të jashtëzakonshëm me një trajner i cili e prish të punë brenda 3 muaj.
2: Jo, ajo që nuk pranova te analiza e ishte që ti bën një krasim se Kosova i zgjedh më mirë, ne si zgjedhim më mirë.
0: Po edhe Kosova ka gabuar më, po përgjithsisht ka gjetur më mirë. Sepse
2: qendron frazimin e
0: sepse po qendron për
2: krahasim.
0: Sepse unë e di se si zgjedhën këtu tash, mos na hap teori.
3: Po njëta ne atë ashtu zgjedhën
0: Kosovë.
3: Po po
0: çmamon dhe.
3: Një soi fik.
0: Okej, mund të jetë rastosi.
1: Jo, neve kemi gjykime shumë si profesorë, kemi lart. Po uaj, iku ka puna njëri si drejtori i ekipeve të moshave. Edhe iku duke nderuar dhe ai nuk kishte fare për futbollin shqiptar. Ai nderonte vetëm presidentin.
0: Po
1: zgjodhi ky ishte busulla ime, ai do ngjitet busti ime kështu. Ai do të fishte futbollin shqiptar, ku e mori ku e la. Ai merrte 10,000 euro në muaj dhe iku
0: drejtori teknik, më
1: është drejtori teknik.
0: Drejtori
1: teknik, kupton ti? Ne kemi të shtukë moshën.
3: Po mirë, dakor.
1: Ne flasim tani vetëm për ekipin kombëtar. Ekipi kombëtar janë gjithë.
2: Po pse? Ja bën pyetjen më një herë pas publicitetit. Rikthehemi për pjesën e fundit më një herë pas një shkëputje të vogël.

0: Albania Radio.
1: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Elvana Ligu, mirë se vjen
6: në
5: Live from Tirana.
6: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
5: Foni Ilia, psikolog klinik.
7: A mundet i burri martuar të doj prej vërteti një gocë tjetër paralelisht?
8: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
9: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera, aksesori.
10: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
13: Here we go. Vince il dolore, torna la gioia, affonda il dolore.

0: Top Albania Radio.
1: Rikthehemi në këtë pjesë të fundit të pasos dhe më njëherë fjala për pyetjen e Lorenzit për
2: këtë. Ke shumë të drejtë me drejtorin teknik, po un po të pyes diçka tjetër. Iku Silvinho, a bëri një u bën një analizë për Silvinho?
3: Një analizë bën analizë.
2: A u bë?
1: Po mund ta kemi brenda, ata kanë brenda.
2: Po jo, po duhet ta dimë dhe ne o publiku. Po ne jemi publiku, ne që shkojmë Poloni Duart Rokasi, veshim bluzat. Në kush?
1: Kush janë gjëra di publiku?
2: Duhet ta dimë si duhet ta
1: dimë.
2: Po pse duhet të di publiku sipas teje? Që të dalë të përqafohet me atë që vjen dhe me këtë që ikën. A kjo më intereson më?
1: Është një ceremoni.
2: Jo, çfarë ceremoni? Është
1: e njëjta dorë, si
3: thamë. Po kush e bën?
2: Po ju më çesh
3: kjo më edhe
1: mbi. Se bën asnjë.
3: Se bën asnjë hipokrizi.
2: Nuk të bëga përshtypje kjo. Që se bën asnjëri në botë.
1: Po çeni batutë që bëri Gzimi që tha më shumë i lumtur nduka ai që ikën.
3: Jo, jo, po. Unë kam bërë një shkrim në gazetë para 2 javësh. Po ti shikosh këtë. Ai lumtur, sa nuk e merr vesh kush po vjen
2: kushtoria. Është burgjo. Ai shpëtoi ta.
3: Ai shpëtoi. Fot kë ai shpëtoi.
1: Jo, ai shpëtoi.
3: A tani ai shpëtoi? Ti hy ose atë batutës jo ai shpëtoi? Atë janë të rekordën. U dha buxhet nga shteti.
2: Jo, si atë.
3: Mori 1 milion e gjysmë, tani jemi pa kohë.
2: Jo, jo, ja,
3: më gjithë Ballkanin.
2: Jo, më fal.
4: 4 lekë.
2: Jo, jo, gjithë
3: jam takuar. Kofera kontar.
2: Jo, jo, si atë. Ktu te vendi ku është prodhi ishte ulur para disa ditëve presidenti. E di si tha? Jo, më tha prallla këto 1 milion, s'ka marrë 1 milione.
3: Po. Ka marrë shumë.
2: Ky që ka ardhur, tha?
4: Kush president
2: më? Presidenti, po një president, unë dha si jo presidenti i Republikës
3: së Kosovës. Po pse ke vënë atje?
2: Batuta ishte. Jo aty ishte.
3: Aha. Po prodhon.
2: Edhe fiksin soi fundit. Si me presidenti.
1: Vazhdo
2: Lorenz. Dgjoj, dhe batuta ishte atje që ky që ka ardhur tha merr më shumë se me bonuset që ka ta do marr më shumë se Silvinho.
1: Po bonusi është kualifikimi. Po ai arrin se arrin.
2: Po edhe rrogën tha, edhe nuk i ka pasur ja.
3: Dgjoj, një herë se ka për gjë fare me dik për shalësh.
4: Ti shkoj deri në fund. Ti shkoj deri në fund argumenti.
2: Futbol
4: të ecë këtu hymi sik në sferën e analizës teknike për të cilat duhet futen thellë sepse s'm takon po. Shikoj çfarë ndodh me ne. Këtu ky është profesionalizmi. Ne çdo trajner që vjen i jep një fytyrë tjetër ekipit kombëtar. Pra ne nuk arrim të krijojmë linjën në një nuk po themi shkollë si Gjermania,
2: po krijojmë në çfarë e krijojmë politikë në
1: jetë, tani po disa gjëra
2: që ja krijojmë
1: ne shumë larg me kërkesa.
2: Po jo
1: do një fytyrë, do një
2: respons.
4: Kjo është dora e shikoj. Dëgjoj. Kam dëgjuar
1: një herë vogël jemi.
4: Kam dëgjuar një herë një leksion të jashtëzakonshëm të drejtorit teknik të FIFA-s në një seminar. Dhe atëherë ishin këto shembujt e federatave, të cilët kishin shpërthyer sukseset, s'po flas për Francën, po ndonjë atë kohë u rikthye Gjermania dhe Spanja ishte në u rikthye Belgjika, u filloi të rikthehen dy tre klube vende që kanë pas futboll që e humbën për një farë kohë dhe u rikthyen. Dhe batuta po ishte madhështore tha kështu. Dëgjota, pas të gjithë këtyre projekteve, të rikrimit në futbollin e madh të këtyre vendeve që ndrojnë drejtori teknik. Askund nuk është merita e trajnerit apo tjetër. Ndryshimi ministrit të drejtorit teknik të federatës dhe trajnerit është sepse trajneri mendon të fitojë ndeshjen e radhës, drejtori teknik mendon të fitojë ndeshjet e 10 vjetëve të radhës. Pra drejtori teknik
2: mendon se për Gjermaninë jo për Shqipërinë.
4: Po pse Maroku
2: kush e pyet drejtorin teknik këtu?
4: Po pse
2: po pikë. Po çfarë flet më Edi? Ku po? Po pse kush e pyet ministrin këtu?

0: Bombonier, ekipi jonë ka një më të madh se ç'është ai trajner. Ai trajner ka qenë Veronën, me Kalorin, me Totek,
1: por shkon në Evropë
0: dhe thua se kjo është edhe më
2: tro. Më merr mua që të vit sjellë editor të vitës zgjedh të punsoj editorët e Top Channel-it apo të Top Radio. A janë vetë apo ka personalizëm
1: këtu? Ti në fillim ke krijon një lloj buxheti, ke 10 lekë për të shpenzuar. E thua unë me 10 lekë një trajner me 10 lekë do marr, s'marr dot një trajner me 20 lekë. Që ai thot, kush është tregu për këtë lloj trajneri? Thot, Gzimi, Edi, Lenci.
2: E kush e zgjat?
1: E
2: kush e zgjat?
1: Po vetë ai e ka
2: presidencën. Po si, po si, si, si pas ka
1: qenë?
2: Jemi vetë apo ku ka presidencën zgjat trajneri? Me një gravin, një ignorant tjetër,
1: ai ka italia.
2: Po si ka presidencën zgjat
1: që zgjat? Gjithë ata është kompetenca e tyre, ai ka përgjegjësinë.
0: Ore, ore, ka dhimë, po
2: ka dhe ka dhe mbretëri.
0: Ai zgjat arbitrat. Jo mos zgjat ata. Ai zgjat arbitrat.
3: Ai po qita. Duro e thanë emision të procesit. Që trajneri tha e vendos presidenti sepse ai e ka biznesin vet. Ç'a diskuton? E ta Klodi
1: ka kompetencë vetë.
0: Edhe Klodi nuk flet.
3: Ai e tha.
1: E ka kompetencë rrafet. E ka kompetencë të vetën atë
3: çështë. Dakor, po ashtu, kështu shikohet.
1: Pyetja fundit do bëj për Spanjën, sepse pak minuta këo kemi Spanja, grumbullimi i Spanjës ishte për herë të parë pas një lojtar të Real Madridit. Ishte një lajm sensacional që bëri në Spanjë.
3: Kishte një shpresë
0: se ndodhi edhe kjo.
1: Hajzen, po.
3: Hajzen, po.
1: Asnjë lojtar i Real Madridit për herë të parë në histori Spanja në event madh shkon me 8 lojtar të Barcelonës, 0 Real Madrid.
0: Sepse
1: po
0: Spanja ishte Real Madridit.
2: Shumë ka ndodhur gjithmonë.
1: Po tash shoh se Real nuk është se ka shumë futbollistë spanjoll, ë?
3: Po mbi më një
1: duhet ta marr. Po thuaj se s'ka lut fare.
3: Po një këtë Hajzen duhet ta kishte marr.
0: Jo, unë kishim marrë presidentin Perez.
2: Unë besoj që ka unë besoj që ka të bëjë me frymën që është ke Real Madrid për momentin me
1: Por po ska lojtar, më nuk ka spanjoll. Është vërtet është ska spanjoll.
0: Jo, nuk ka asgjë për të. Na thoni tre emra që e meriton.
3: Ja pra, ai është vetëm
0: ky. Unë mbroj që ska. Ai ka që mbroj. Mbroj që më i mirë në Spanjë para ca viteve, ai ska lojt. Carvalho.
2: Unë besoj që trajneri i Spanjës është më shumë se trajner, është shkencëtar. Kjo është përshtypja ime nga në largë,
3: domethënë. Dhe shipi ton Babaxhan.
2: Ai di se ç'bën. Ai di se ç'bën.
3: Babaxhan.
2: Ai di se ç'bën. Unë kam shumë frikë, kam shumë frikë
3: se se
2: do ta marr botën.
3: Që par nuk e thash kur se ishte tema, po më që u kthem prapë te kombëtarja, pse më bëri shumë përshtypje mos marrja e Foden dhe Palme. Dhe ishte shpjegimi që bëri Prodani që
1: i la Tuchel jashtë.
3: Përgjigjen që ishte dhënë Tuchel ishte edhe që ta janë të lodhur fizikisht dhe psikologjikisht nga kampionati gjatë. Dhe ndoshta qëndron.
2: Kan kërkuar, shiko, opinionistët kanë kërkuar bilet që të marrë, jo të mos ta marrë se nuk e mban dot
3: që
2: mos ta
3: marrë,
2: kishte të marrë Rice, por kanë thënë merr një backup për Rice, sepse nuk ka garanci që Rice të mban
3: po jo,
2: gjithë lojën e botërorës,
0: sepse Rice ka marrë shumë besh
3: se deri tani Foden pa marrë.
2: Po lirë ka luajtur për momentin.
1: Ska luajt fare asnjë
3: se si. Po ku lot ai më?
1: Megjithëse për botërorin ne do kemi një emision special, do kemi paso mondial, duke filluar që nga 11 qershori çdo ditë do jemi në Top Albania Radio në orën 14 deri në orën 15 për të analizuar të gjitha ndeshjet e këtij kompeticioni, do fillojë në datën 11 qershor në Amerikë, në Kanada dhe në Meksik. Sot falenderoj Gzim Sinematin, Ed Prodani dhe Lorenzo Emini, me pason rikthehemi javën tjetër mes dy ndeshjeve të kombëtarëve të analizojmë pak se si do luaj Shqipëria me Luksemburgun dhe me Izraelin. Deri atëherë, miru pafshim, miru dëgjofshim.
4: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndë

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
3: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Top Radio. What's next?
3: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. Non ho fatto

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Një ditë para se Partia Demokratike të mbledh kuvendin kombëtar, ish-deputeti Ervin Saljani sfidoi Sali Berishën me një takim me demokratët në Tiranë. Në tubim morën fjalën me 10 radhë pranishëm, një pjesë të cilëve figura të rëndësishme në PD. Saljani deklaroi se qëllimi i lëvizjes së tij ka nisur për fuqizimin e partisë dhe kthimin e saj në forcë fituese. Teksa e cilësoi se liberishën autokrat që po mban peng PD-n, Saljani u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në lëvizjen e tij.
2: Top Albania Radio.
1: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës i ka kërkuar zyrtarisht dy kompanive që kanë marrë përsipër ndërtimin e aeroportit të Vlorës që brenda 30 ditëve të zgjidhin ngërçin mes tyre në mënyrë që të vijojë puna për përfundimin e veprës. Përmes një letre, ministri Enea Karakaçi i kujton dy kompanive, MAPCO dhe 2A, se mosmarrëveshjet mes tyre nuk mund të sjellin si pasojë bllokimin e një projekti me rëndësi kombëtare, interesi publik i të cilit tejkalon interesat private të ortakëve dhe vetë koncesionarit. Pak ditë më parë, gjykata e lartë prishi vendimin që kishte pezulluar të drejtën e votës dhe të drejtat e tjera të shoqërisë MAPCO në kompaninë Vlora International Airport. Mbi 10.500 aplikime janë regjistruar në vetëm 4 ditë e para të skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi, duke treguar interesim të lartë të fermerëve për masat mbështetëse të këtij viti. Lajmin e konfirmoi ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla gjatë vizitës në agropikën e Lushnjës, ku sqaroi se numri i aplikimeve lidhet me faktin që skema është hartuar pas konsultimeve me fermerët. Tre shtetas shqiptarë të moshës 22, 23 dhe 25 vjeç janë arrestuar nga karabinierët në Bolonjë të akuzuar për trafik droge në bashkëpunim. Operacioni u zhvillua pranë Krespelano pas një hetimi me një furgon me targa shqiptare që dyshohej se transportonte një sasi të madhe droge nga Spanja. Nëse do të hidhej në treg me pakicë, droga do të arrinte një vlerë prej rreth 500.000 eurosh.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, të ajer e kishë.
4: Mosu shi.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Disa i gjenyjet në qjellin e nëtëve të gushtet. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Keat, keat, hej usta murat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta muratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e KEAD.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: O, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
0: Love, Pretty Little Things. Disc of the Day on Top Albania.

0: This is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
0: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Lanço, aty ku është destinacioni i muzikës më të re globale.
3: Mirë mbrëma dëgjues, un jam Davidi së bashku me Ermën në DJ Kedos, do t'ju shoqërojmë deri në orën 22 me muzikën më të re, më të bukur, lajmet më të bujshme, më të freskëta, më pozitive, më negative ndonjëherë, se tani do t'i servirim të gjitha, nuk bëjmë dot kështu vetëm pozitive. Tani ja, nëse ka ndonjë lajm kështu, ka pak trazira, do ta përfshijmë se
0: Shikon, nëse ne jemi reporter të ndershëm, do të thotë që ne do të tregojmë çdo gjë që ndodh në botën e muzikës, qoftë e mirë apo e keqe,
3: kështu që ne do të ekspozojmë të gjitha ato zezat që ka kishë.
0: Nuk e di pse në këtë moment po vinte ajo, kush bën poza më të bukura do ta çojë në Itali.
3: Do t'i blej fustan të zim, duket vazhdon pastaj. Kështu është merim. Mirë se erdhët në Lanço, kjo është Kabana nga Irama.

0: for you.
1: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
2: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
1: E pse pikërisht te kjo klinik?
2: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
1: O Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
2: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet. Tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
0: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19,990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19,990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: Të formuar që në vitin 2012 sapo ndoqëm grupin anglez të rockut Thieves, Nothing But Thieves, në fakt titulluar me këngën e tyre më të fundit Evolution. Ndërkohë do të flasim pak për dita e sotme në muzikë. 29 maj shënon një lajm shumë interesant, apo jo Erma?
1: Shënon një lajm shumë interesant pasi si sot 6 vite më parë Lady Gaga publikoi albumin e saj të 6 Kromatika. Me këtë album ajo u bë artistja e 8 vajzë me 6 albume number 1 në Billboard Hot 100.
0: Bukur, dhe tashmë do t'ju parashtrojmë me lajme që ne do të ndajmë përgjatë kësaj fashe orari. Në lanço do të fillojmë me Scooter Brown, i cili flet për konfliktin me Taylor Swift, ende nuk e kuptoj çfarë ndodhi.
1: Ndërkohë një nga antarët e BTS, RM, ka folur për periudhën e vështirë që grupi ka kaluar përgjatë shërbimit ushtarak.
0: Nga ana tjetër, regjisori i filmit të animuar Disney Toy Story 5 ka mohuar zërat për Taylor Swiftin në kolonën zanore.
1: Dhe nga ana tjetër, Ariana Grande zyrtarisht ka shënuar rikthimin e saj.
0: Rikthimin e saj me këngën e saj pjesë e albumit Petal që pritet ta kemi në ver, ndërkohë Cara Delevingne, modelja e mirënjohur Victoria's Secret, ka hapur zyrtarisht një kapitull të ri në karrierën e saj, këtë herë si këngëtare.
1: Ne kishim parashtruar këtë para disa kohësh, megjithatë ajo duket sikur i ka vënë pikën mbi i tani.
0: I ka lancuar dy këngët së bashku me një dokumentar shumë të shkurtër, por për këtë do të flasim vetëm pas pak.
1: Do të jemi këtu për t'ju rrëfyer të gjitha mbi ngjarjet më të fundit muzikore, ndërkohë hidhemi tek Olivia Rodrigo. The Cure është kënga më e fundit e cila bën pjesë në albumin që do të lançohet më 12 qershor, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

0: Live Night Special. Shpat Deda, Katarsis, Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe TAR TV.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen
3: në
2: Live from Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik.
4: A mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
5: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Lancho.

0: këndshëm Amore E nga këngëtare italiane Elisa për të kaluar tek tema e parë mbrëmjes e cila ka të bëjë me Scooter Braun, i cili ka thënë në një intervistë se është ende i hutuar nga gjithë konflikti i famshëm me Taylor Swift për të drejtat e masterave të këngës së saj.
1: Çështja nisi në vitin 2019 kur Braun bleu Big Machine Label Group dhe bashkë me të edhe të gjithë katalogun e 6 albumeve të para të Taylor Swift, një marrëveshje që u vlerësua rreth 330 milion dollar. Ky moment ndezi një përplasje të madhe publike pasi Swift e kundërshtoi hapur dhe më pas nisi riregjistrimi në albumeve të saj si Taylor's Version.
0: Duke folur në podcastin Second Thought with Susie Wise, Braun tha se nuk ishte menduar kurse do shihej si antagonisti në thonjza në këtë histori dhe se nuk ka pasur pothuajse asnjë marrëdhënie personale me këngëtaren përveç disa takimeve të shkurtra, madje kishte thënë që edhe nuk e njihte nga afër.
1: Edhe nuk e njihte. Ai shtoi se do të kishte dashur të kishte një komunikim më të qartë, duke theksuar se blerja e shtëpisë diskografike nuk do të kishte ndodhur pa interes për artistët që ishin pjesë e saj.
0: Scooter Braun gjithashtu theksoi se kjo situatë ka hapur një debat më të gjerë në industrinë muzikore për të drejtat e artistëve, ndërsa Taylor Swift arriti të rifitoj pronësinë e plotë të katalogut të saj në maj të vitit 2025 pas suksesit të sërisë së riregjistrimeve.
1: E di si më duket mua sikur Scooter Braun ka marrë shumë polemika, ka marrë shumë kritika dhe shumë goditje, le të themi, shumë nga publiku i gjerë në rrjetet sociale, duke e dënuar për këtë veprim që ka bërë duke bler katalogun e Taylor Swiftit. E di pse, jo sepse Braun është i pafajshëm, por unë personalisht mendoj sepse ai ka faj, sepse në momentin që ai e bleu Big Machine Label Group, ai u shpreh me si mund ta them, me Tanger League disi që unë jam pronari jot dhe tashmë ti do nënshtrohesh urdhrave të mia, sepse e mbaj mend që Scooter Braun ka qenë një natyrë disi egoiste kur bëhet fjalë për etikën e punës dhe kjo reflektua edhe me Justin Bieber në fakt, i cili u shkëput dhe shkëputi marrëdhënies së bashku me Ariana Grande me Scooter Braun.
0: Faktikisht këtë do doja të shtoja me thënë të drejtën, sepse njerëzit e njohin kryesisht Scooter Braun për shkak të mosmarrveshjeve që ai ka patur me këngëtarë siç janë Justin Bieber dhe Ariana Grande, dhe nëse historia e tij është e vërtet në mënyrën se si po e rrëfen, ndoshta njerëzit prandaj kanë krijuar këtë perceptim për të lidhur me Taylor Swift, sepse mund t'i dukur sikur ai e ka bërë kastile këtë gjë. Në gjithmonë flasim nëse historia e tij, pra ana e tij është reale dhe thjesht ka ngjarë, pra mund të ketë rastisur që ai thjesht e ka ditur që do të blende këtë gjë, por nuk është se e ka patur personalisht me Taylor Swiftin. Megjithatë, kjo është thjesht mënyra se si ai e rrëfen.
1: Un kam përshtypjen se do dojë se po kërkon që të pastrojë disi imazhin, megjithatë nuk na mbetet neve për ta gjykuar. Hidhemi tek Heaven on Your Mind nga Kygo dhe Dan Timmy.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Muzika më e re. Sancho.
5: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto tanto ho chiesto tanto tutto.

0: sa më ndojshëm gjoja nga artisti italian revolucionar Tiziano Ferro për të kaluar tashmë tek antari i BTS. Ka qenë pikërisht RM, ai i cili ka ndarë detajet e sinqerta për një nga periudhat më sfiduese të grupit, gjatë kohës kur antarët kryenin shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Korenë e Jugut mes viteve 2022 dhe 2025.
1: Në një live stream në Weverse, RM tregoi se ribashkimi i parë i plot i grupit pas largimeve në ushtri ishte shumë emocional dhe i mbushur me lodh, duke përmendur një dark mes antarëve në shtëpinë e Jimin ku ata folën hapur për presionet dhe gjendjen e tyre mendore në atë periudhë.
0: Ai tha se të gjithë ndiheshin nën peshën e pritshmërive të mëdha nga fansat dhe se kjo i bëri të reflektonin seriozisht për përgjegjësinë që kanë si grup. RM madje shtoi se ndjeu nevojën të punonte më shumë për ta mbajtur dhe për ta ruajtur BTS-in si një grup të bashkuar dhe të fortë.
1: Duke qenë se është dhe lideri i tyre, patjetër ka një lloj përgjegjësie pak më të lartë dhe sipas tij, rikthimi i tyre pas ushtrisë nuk ishte thjesht muzikor, por dhe emocional në mesunimin për të kthyer dashurinë dhe pritjen e fansave. Ai përmendi gjithashtu se disa këngë të albumit të ri fillimisht kishin tone më të guximshme, por u përshtatën më shumë me drejtimin që grupi donte të ndiqte në këtë fazë.
0: BTS më pas u rikthye fuqishëm në skenën globale në 2026 me albumin Ari Rain që kryesoi Billboard 200 të klasifikim ekskluziv për albumet dhe një turne botëror që do të zgjasë deri në 2027 duke shënuar një kapitull të ri në karrierën e tyre pas shërbimit ushtarak.
1: Tingëllon sikur ata nuk janë shkëputur kurrë dhe me thënë të drejtën në këto 3 vitet e fundit që ata nuk kanë qenë aktiv në muzikë, pra fansat i kanë dashur njësoj si ditën e parë. Këtë e them si një fanse në pension e K-pop dhe që i kanë dashur shumë. Mirë, hidhemi tek Shakira dhe Burna Boy, ata kanë bashkuar fuqit për këngën Die Die, e cila është dhe kolona zanore e Kupës së Botës së Futbollit për këtë vit.

0: Ua, shifi Lorenën, pas ka bërë undën.
1: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
0: O, oh, gocë, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bëjnë.
1: Hej, Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
2: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
0: Hami, atë thash.
2: Zemra, vetëm doktor Ballon më besojon.
1: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
3: Louise Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë të fejuar, mos dhe boj?
7: Po, kemi qënë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
6: Kemë kontakte?
7: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mundimën.
6: Pse jeni nda?
7: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më. Pas taj mbarime...
6: Ate, ka vëndit karma të qunin?
7: Po.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka kundërshtuar ashpër urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë, sipas të cilit për të parë në shërbimin publik shëndetësor në Shqipëri do të kryhet terapia hormonale e personave transgjinor. Komuniteti musliman i Shqipërisë thekson se shoqëria jon nuk duhet të normalizojë praktika që krijojnë paqartësi dhe tension social në raport me natyrën njerëzore, familjen dhe edukimin e brezave të rinj.
1: Top Albania Radio.
2: Një aksident i rëndë është regjistruar në Siçili, ku një autobus shkolle u përplas me një automjet dhe mpas u përmbys në rrugë. Si pasojë mbetën të plagosur 13 persona, mes tyre 8 fëmijë dhe 2 mësues. Dy nga nxënësit, raportojnë mediat italiane, ndodhen në gjendje më të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Agjencia Rënë Lajmeve Tasnim News Agency raportoi se deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje përfundimtare mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke hedhur poshtë deklaratat e Trump. Sipas agjencisë, deklaratat e presidentit amerikan janë pjesë e modelit të tij të zakonshëm të njoftimeve të njëanshme dhe vetë lavdëruese.
1: Sport.
2: Para finales së nesërme të Ligës së Kampionëve me Arsenalin, trajneri Paris Saint-Germainit Luis Enrique tha se skuadra e tij është më e motivuar se kurrë, teksa shprehet se Arsenali në këtë moment është ekipi më i fortë anglez dhe meriton vëmendje të madhe. Ai lajmëroi edhe rikuperimin e dy titullarëve, Hakimi dhe Mendes. Tekniku spanjoll i Arsenalit Mikel Arteta foli me shumë optimizëm për gjendjen e skuadrës së tij, duke theksuar se top chain nuk janë ekipi që kënaqet vetëm me paraqitjet e mira. Ndeshja luhet në orën 18 në stadiumin Puskas Arena në Budapest.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbëri në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
8: Kjat, hej u stamurat.
9: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj stamuratin e Kjat.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: Oh, vite!
10: Sepse ka ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në katër stin.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e ty.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: The best new hits. Lancho.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lanxho, tashmë për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes, se cili do t'i takojë Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
2: Drake zyrtarisht është rikthyer dhe jo vetëm me Iceman, por me plot 3 albume. Kjo është Janis Shut the F Up.

Duket sikur tematika kryesore që kjo artiste përfaqëson në karrierën e saj është zemërthyerja, dhe me këtë këngë ajo na servir me kurën për këtë gjë. Ndjekim The Cure nga Olivia Rodrigo.

0: songs. Number 2.
1: Coachella, si thot populli, u b sebeb që ky artist të ringjitej në majat e klasifikimeve botërore dhe Justin Bieber duke si u ka gjetur sërish rrugën drejt majave, por me hitet e tij të vjetra. Në vendin e dytë kemi bashkëpunimin e tij me Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

Number 1. Dhe në vend të parë nuk ka se si mos të jetë mbreti i popit, mbreti i pavdekshëm i muzikës kontemporane moderne, por edhe nga vitet 80 aty çka lulëzuar. Billie Jean nga Michael Jackson.

0: What's next?
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen në Live From Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj prej vërteti një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live From Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
6: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
5: E pse pikërisht tek kjo klinik?
6: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë pa qime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
5: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
6: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.

Live Night Special. Shpat Deda. Katarsis. Nesër, ora 21, live në Top Channel, Top Albania Radio dhe Tar TV.

0: ndryshëm epa nga artiste latine Becky G për të kaluar tashmë tek një lajm sa kinematografik aq edhe muzikor, sepse zërat që Taylor Swift kishte shkruar një këngë për fundin e Toy Story 5 janë hedhur poshtë nga krijuesit e vet filmit, duke i dhënë fund një prej teorive konspirative më të përhapura të fansave javëve të fundit.
1: Fashëthemet nisën pasi këngëtarja publikoi një countdown misterioz në faqen e saj zyrtare, i cili përkonte me një dizajn që fansat e lidhën menjëherë me universin e Toy Story për shkak të ngjyrave dhe detajeve vizuale që kujtonin filmin. Kjo u forcua edhe më shumë nga spekulimet mbi simbole në veshët e saj dhe inicialet TS.
0: Me afrimin e premierës së filmit më 19 qershor, përfaqësues të Pixar konfirmuan se Swift nuk ka kontribuar në kolonën zanore. Regjizori Andrew Stanton tha se skuadra e kishte parë vetë filmin në proces final miksimi dhe kënga e fundit nuk ishte e saj.
1: Ai shtoi se pavarësisht entuziazmit të fansave, Swift nuk është pjesë e projektit, duke i dhënë fund pritjeve për një bashkëpunim të mundshëm në këtë film.
0: Ndërkohë, Swift vazhdon një periudhë të ngjeshur karriere ta vijoj pas albumit të saj të fundit The Life of a Showgirl në vitin 2025, i publikuar në tetor, i cili u bë një nga albumet më të shitur të vitit dhe forcoi më tej statusin e saj si një nga figurat më me ndikim në industrinë muzikore globale.
1: Që do të thotë që nuk do të kemi një, po themi, rastësi jo aq rastësore të Toy Story, pra TS me TS në Taylor Swift. TS
0: me Taylor Swift, mirë po çfarë nuk bën vaki.
1: Asnjëherë nuk i dihet, se ndoshta edhe mund ta kenë thënë sa për gënjeshtër,
0: sa për të shuar zërat, por për të ngritur angazhimin në rrjetet sociale.
1: Po, e vërtet kjo, kështu që do të mbetet për tu parë kur të lançohet edhe filmi. Mirë, hidhemi tek Jovanotti dhe Alfa, kjo është Buon Vento.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose arti qurë.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikos e dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: sa më ndojshëm on-and-on nga artisti Nu Xhenea në bashkëpunim me Tom Mish për të folur tashmë për rikthimin më të shumëpritur të artistes Ariana Grande në muzikë. Ajo ka hapur zyrtarisht epokën e saj të re muzikore me Hate That I Made You Love Me, këngën e saj të parë, shkëputur nga albumi i saj i ardhshëm Petal.
1: Ky nuk album në fakt do të publikohet më 31 korrik dhe është i teti i saj, ndërsa vetë artistja e ka përshkruar si projektin e saj më personal dhe më të guximshëm deri tani.
0: Kënga flet për shkëputje nga lidhjet dhe energjitë që nuk të shërbejnë më, ndërsa Ariana e ka quajtur atë një nga këngët e mia të preferuara që kam shkruar ndonjëherë.
1: Dhe në fakt edhe një detaj interesant shkëputur nga rrjetet sociale, ajo pati thënë se thuajse fare nuk kishte përpjekur për ta shkruar këtë këngë, I barely even tried, kishte shkruar dhe ka zbuluar gjithashtu se Petal, pra albumi është frymzuar nga ideja e një luleje që arrin të rritet mes vështirësive dhe pengesave, një metaforë për rritjen e saj personale, shërimin dhe rilindjen.
0: Madje Ariana e ka cilësuar albumin si paksa agresiv, referuar për titullin Petal këtu, por edhe për albumin që do të pasojë dhe do të lançohet, duke shpjeguar se për herë të parë ka shkruar nga një vend, pra nga një pikpamje ku nuk është përmbajtur, nuk është treguar e sjellshme apo e rezervuar, por ka thënë saktësisht atë që ka ndier.
1: Videoklipi i këngës Hate That I Made You Love Me pritet të publikohet më 1 qershor, pra javën e ardhshme, ndërsa fansat tashmë po e konsiderojnë Petal si fillimin e një nga epokave më intriguese të karrierës së Ariana Grande.
0: Bukur, dhe në këtë frym ne do të hidhemi tek bashkëpunimi mes dy artistëve latin. Bëhet fjalë për Bad Bunny, i cili ka udhëhequr Super Bowl Halftime Show këtë vit, dhe Rosalia, e cila pati një rol debutues në kinematografi në serialin ikonik Euphoria. I ndjekim këta të dy së bashku me këngën Luna Fina.

0: kaluar tashmë tek modela dhe aktoria britanike Cara Delevingne, e cila publikoi dy këngët e saj të para I Forgot dhe Out of My Head, duke shënuar debutimin e saj muzikor vetëm pak javë pasi firmosi me shtëpinë diskografike Warner Music Group.
1: Të dyja këto këngë eksplorojnë tema shumë personale si varësia, shëndeti mendor dhe betejat e brendshme, ndërsa Cara i ka përshkruar ato si disa nga projektet më të sinqerta që ka realizuar ndonjëherë.
0: Bashkë me këngët ajo publikoi edhe një film të shkurtër artistik 7 minuta është ku realiteti dhe fantazia përzien në një rrëfim vizual intensiv dhe emocional.
1: Cara tha se muzika ka qenë gjithmonë ëndra e saj më e madhe dhe konkretisht për ta cituar ka thënë I Forgot ishte si një rilindje për mua, ndërsa Out of My Head ishte si një terapi.
0: E njohur prej vite si një nga modelet dhe aktoret më të famshme të brezit të saj, Cara tani po sfidon veten në një tjetër fushë artistike dhe reagimet e para duket se kanë qenë jashtëzakonisht pozitive.
1: Albumi i saj debutues pritet të publikohet më vonë gjatë verës, ndërsa turneu i parë muzikor nisi javën e ardhshme në Europë. Ne jemi shumë të entuziazmuar në fakt për këtë kapitull të ri të saj, jo thjesht muzikor, po edhe profesional, dhe të shohim se çfarë do të na servir.
0: Bugur, hidhemi te Kalina Zenders, kjo është Anything Goes, ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho për të mbyllur këtë super episod. Qëndroni në Top Albania Radio.

0: Anything Goes nga artistja Kalina Zenders dhe këtu i vëm pikën në episodit faktikisht të fundit për këtë muaj të lançon.
1: Të fundit për këtë muaj, ndërkohë muajin dhe javën tjetër do t'i shoqërojmë me rubrika shumë të bukura, me intervista ekskluzive. Pse jo, çdo gjë nga ora 20 deri në 22 mund të ndodhë.
0: Patjetër që po. Ndërkohë me Davidin dëgjoheni së shpejti, ndërsa me muaj erëm në një këngë në këtë një këngë që më në The Top List nesër në orën 10. Dhe mos harroni që kemi një super speciale ditën e diel për Aiello dhe Tiziano Ferro. Ju kalofshi sa më bukur.
1: Natën e mirë.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
3: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
4: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
3: Okej.
4: Okay. Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit do të ketë në përbërje edhe shoqërinë aksionere Albanian Digital Solution. Sot në prezantimin e saj kryeministri Edi Rama u shpreh.
2: Albanian Digital Solutions që do të zhvilloj sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, po përkundrazi me ambicien që shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre.
1: Rama reagoi lidhur me debatin publik të krijuar mbi një projekt në zonën e Zvërnetësit, duke cilësuar si lajm të rëm pretendimin se shteti po fal pasuri publike.
2: Shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private, një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga private. Shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, që është ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit.
1: Në një takim në Dibër në kuadër të 35 vjetorit të partisë, kryesocialisti dhe kryeministri Edi Rama kujtoi betejat e ashpra që ka pasur me Partinë Demokratike ndër vite, nga e cila nuk ka munguar dhuna sa herë që ajo forcë politike ka qenë në pushtet. Kryesocialisti theksoi se që nga themelimi i saj Partia Socialiste ka ecur në arenën politike duke patur prioritet interesin kombëtar. Ekspertët e Komisionit të Venecias janë në Tiranë për opinionin e të gjitha palëve lidhur me ligjin për financimin e partive politike. Në kryesinë e kuvendit, ekspertët e Venecias takuan kryetarin demokrat Sali Berisha e të tjerë përfaqësues të opozitës që ndan shqetësimet e tyre për zgjedhjet e 11 majit.
3: Çdo pensionisti ju dha 100 euro dhuratë në fushat elektorale para buxheti. Dhuratë për votë. U falen 2 ditë para zgjedhjeve, para që do shkonin në buxhet 2 miliard e 100 milion euro, me impakt në mbi 203.000 familje, me impakt në 84.000 biznese aktive.
1: Ndërkohë Partia Demokratike përgatitet për kuvendin kombëtar, kur nesër priten në vendime mbi ndryshimet statutore dhe strukturat drejtuese. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi ka publikuar një raport të dytë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për ish-presidentin Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024. Duke u ndalur specifikisht rasti i Metës, Komiteti Shqiptar i Helsinkit shkruan se ish-presidenti në mënyrë të përsëritur, pavarësisht lejeve të lëshuara nga SPAK, ka hasur në ndalime për komunikimet dhe intervistat për median.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Komuniteti Musliman i Shqipërisë ka kundërshtuar ashpër urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë, sipas të cilit për të parë në shërbimin publik shëndetësor në Shqipëri do të kryhet terapia hormonale e personave transgjinor. Komuniteti Musliman i Shqipërisë thekson se shoqëria jonë nuk duhet të normalizojë praktika që krijojnë paqartësi dhe tension social në raport me natyrën njerëzore, familjen dhe edukimin e brezave të rinj. Vllazëria Ungjëllore e Shqipërisë ka reaguar ndaj udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për terapinë hormonale për persona transgjinor që pritet të ofrohet në sistemin publik në QSUT. Në deklaratë u shpreh shqetësimi për cënimin e familjes tradicionale dhe theksohet se identiteti gjinor është i përcaktuar nga Zoti.
0: Lajme nga bota.
1: Një dron rus goditi një pallat 10-katësh në Rumani, vend antar i NATO-s. Droni hyri në hapësirën ajrore rumune, u ndoq nga radarët deri në pjesën jugore të qytetit Galati dhe u përplas me tarracën e godinës duke shkaktuar zjarr. Dy persona mbetën plagosur. Bukureshti, zyrtar foli për një përshkallëzim të rëndë dhe të papërgjeshëm nga Moska. Rumania informoi aleatët dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për situatën, duke kërkuar të merren masa për të përshpejtuar transferimin e kapaciteteve kundër dronëve në Rumani. NATO deklaroi se do të forcojë mbrojtjen, ndërkaq BE-ja tha se është një tjetër bie kuqe. Presidenti i Rumanisë, Nikos Urdan, ka deklaruar se administrata e tij do të dëboj konsulin rus në qytetin juglindor të Konstancës dhe do të mbyll konsullatën ruse atje. Rusia është gati të kryejë një hetim objektiv për dronin që urzua në Rumani, sa Vladimir Putin, teksa foli për incidentin që ka rritur tensionet mes vendit të tij dhe NATO-s. Ai madje hodhi poshtë akuzat e europianëve se ishte një dron rus. Kush thotë se është një dron rus? Ursula von der Leyen, ajo nuk shqyrtoi mbetjet e dronit, ka thënë Putin. Ai tha gjithashtu se dronët ukrainas kishin fluturuar më parë mbi Finland, Poloni dhe shtetet baltike. Disa media amerikane ndërkombëtare raportuan se Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje në parim për të zgjatur armëpushimin e tanishëm dhe se aktualisht akordi duhet marrë dritën e gjelbër nga presidenti Trump. Reuters citoi katër burime, sipas të cilave marrëveshja do të zgjasë armëpushimin me 60 ditë e do të mundësojë qarkullimin e lirë në ngushtësinë strategjike të Hormuzit, ndërsa negociatorët vazhdojnë të shtjellojnë çështjet më të vështira, siç është programi bërthamor i Teheranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha në një postim në rrjetet sociale se do të mbajë sot një takim në dhomën e situatave në Shtëpinë e Bardhë për të marrë vendimin përfundimtar mbi marrëveshjen me Iranin. Trump tha se takimi do të ishte vendimtar për miratimin ose refuzimin përfundimtar të marrëveshjes. Nga ana tjetër, agjencia iraniane e lajmeve Tasnim News Agency raportoi se deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje përfundimtare mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke hedhur kështu poshtë deklaratat e Trumpit. Sipas agjencisë, deklaratat e presidentit amerikan janë pjesë e modelit të tij të zakonshëm të njoftimeve të njëanshme dhe vetlavdëruese.
0: Sport.
1: Para finales së nesërme të Ligës së Kampionëve me Arsenalin, treneri Paris Saint-Germain Luis Enrique tha se skuadra e tij është më e motivuar se kur, teksa shpreha se Arsenal në këtë moment është ekipi më i fortë anglez dhe meriton vëmendje të madhe. Ai lajmëroi edhe rikuperimin e dy titullarëve, Hakimi dhe Mendes. Në anën tjetër, tekniku spanjoll i Arsenalit Mikel Arteta foli me shumë optimizëm për gjendjen e skuadrës së tij, duke theksuar se top chint nuk janë më ekipi që kënaqet vetëm me paraqitje të mira. Ndeshja luhet në orën 18 në stadiumin Puskas Arena në Budapest. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Erbi Nikoll.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio. What's next?

milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Fani da prodhë.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Nëse jeti pradioje,

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: do të jemi me ju, ku do që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Po sikur të kishe mundësinë të rijetoje një ditë nga jeta jote,
2: e ke menduar cila do të ishte?

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besës ti vajzë, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vote now, votoni tani në topawards.topvizchannel.tv.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: ore. Te spia e sai a poi.
1: Radio.